سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است، ثواب آب دادن به حساب است.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: ای بیرندان مکنه زاهد پاکیز سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نویشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در این میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: هر کس که تخمی جفا را بکشت، نه خوش روز بیند نه خرم بهشت.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
2: رادیوی توجیکستان رو در نوحیه نوروبود میتوانید روی موجی 105 FM بشنوید.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری 46

گم مباش، نیست لازم زیوری گر هست جوهر تیغ را. در کفی خوبان زی شاخی ارغوان نتوان شناخت، خون عاشق کرده رنگین پای تا سر تیغ را. از فسون تربیت های زمان ایمین مباش، روی بر سنگ است از دست فسانگر تیغ را. می کشد خمیازه چون مخمور از شوق شراب، حسرت خون است در رگهای جوهر تیغ را. هر قدر قطعی تعلق کرد از هستی نرست، خم شد از باری گرانی قبضه پیکر تیغ را. از مواساهای صافی تینتان ایمین مباش، فتنه ها در طبع هموار است مزمر تیغ را. فتنه جویان جهان را تربیت کردن خطاست، چرخ از ماهی نواخیر خورد بر سر تیغ را. طبع سودا پرز استحسان دونان تیره است، سنگ ناخوش از فسان سازد مقدر تیغ را.

در حلقه آن زلف و کاکل بستم، حجت در صورت دور و تسلسل بستم، می توانست پیکرم موی خمی تصویر کرد، بس که در نقش میانی او تأمل بستم، سحر کلکم را تماشا کن که در نقش صدا از شکست رنگ خود صد حشر غلغل بستم، از تقاضاهای دل پوشیدم چشمی هوس تا از این دریا سلامت بگذرم پول بستم، غافل از رنگین ادایی های حسنش نیستم، گه نظر بر دل و گاه بر تغافل بستم، دل نشد سودا حریفی پاس ناموسی شکیب، باری این تهمت بجانی بی تحمل بستم.

اگر گردد بساتارا پلاو خان را فروغی لنگری حیران کند خورشید تابان را زیبازی تیز چنگی اشتهای قازگیری ما خلاصی نیست در صحرای

علی مرغ بریان را زگردابی فنا بیرون کنی چون ما سرانگشتی سحر در چای قیماقی شناور گر کنی نان را ز خجلت با دلی صد پاره شد غرق عرق من تو ز غوغای مگس من تو پزان بستند دوکان را دلی پردردی بادین جان به تاری گیسوی اگرا چنان بربست کدبانو که حیران کرد مهمان را تنوری چرخ روز و شب زمهر و مه دو نان دارد به دو نان سالها سامان اشرت داده دونان را شدن در گردن قاشق ردای لخچک از مستی ادا کردند گویا صوفیان حق نمکدان را صدف آسا ز دریای طبق تشبیره بیرون شد که چنگاری حریفان بود گوهرهای غلطان را و پیشی شوربا نتوان ز جوشی اشتها دم زد به این دعوا به میلی شعله روشن کرد برهان را ز جوشی چای جوشم این ندا در گوش می آید که چای تلخ روشن می کند طبع سخندان را به هر ناقابل صد قابل بخشند هر روز به صافی های دل باید دعاها کرد سلطان را.

سودا گاه شعرهای خند آوری مفلسانه می سراید و در این قسم ابیات خود بی پول تخلص می نماید. در این معنی غزل اولی دیوان بی دل را تضمین و اقتباس کرده دادی سخنوری را داده است.

که رنگ دارد و بوی خوش دارد گل است، وان که او از شوق گل در باغ نالد بلبل است. پاره ماه به پیش قانعان قرصی مه است، کاسه آب به چشم تشنگان آب مل است. آنچه رنگ دارد از چشم غزالان نرگس است، وانچه بوی می دهد از زلف خوبان سنبل است. خواه قانی باش در دنیای دون، خواه حریص نفس را تا وقت رحلت بر سری خان غلغل است. بانگ چوغدن در سرای ما نوای بربت است، قرقری لک لک پیامی ما صدای بلبل است. آن که دارد مال و زر، اسباب و سامانی بده است، گرچه نادان است نزد مردمان عقلی کل است. گرچه پلداری است در عالم مناطی اعتبار، غم مخور از بی پولی، بی پول که دریا بی پول است.

گفته بودی که می کنم چاره غمی فراق را چون نکنی چکا کنم وعده خشک و قاق را توغری اگر کشی بجل کم نشود حساب پول کم بغلانه کار کن پاکیزه کوی حاق را بحری فریب اهل دل چند کنی پیچیر پیچیر نیست بنای محکم قایده نفاق را گول خیان عشق تو بی خبرند و بی خیرد هیچ به عمر دیده ای این سر و این سیاق را گرچه طمع بریده ام عاشق رنج دیده ام مفت چگونه بگذرم دعوی نام قاق را آن که نمی شناسد او چکه و پکه بجول اسپ و خری نصیبش راست گرفته چاق را کمبغلی مکمبغل لیک نیم برمجل یار اگر وفا کند نسیه دهد قچاق را بخت که نیست یاورم هرچی زنی علا زنی رنج مدار از گله حیرتی جفت و تاق را رفت چی کهنه و چی نو پاک بیباز و بنده شو چون دیگران منه گرم کلتچه قراق را وضع قمار پیشگان پر عجب است و این عجب نوکری محتسب برد کرته صد یماخ را مایه این قمارها از جوی اسب محتسب نیست زیاده پیش کن خود سفری عراق را بی پول اگر مدد کند تاری نم کشیدت کی به نظر در آورد کوکبت احتراق را

عبدالقادر خواجه سودا از جمله نوادر روزگاری خود بود. علاوه بر فضل و کمال رسمی مثل نقاشی، لواحی، رسامی، زرگری هنرها را مثل یک متخصص می دانست. در موسیقی مهارت داشت، ادوار شش مقام را مع شعباتش ضبط و قید کرده بود. در رمل، نجوم و نیرنجات نیز خوز داشت. محفلارا حاضر جواب بزلگوی و خوش محاوره بود. با خرد و بزرگ یکسان، از کبر و غرور حراسان بود. در نظم چنانچه دیدیم صاحب ایجاد خارق نما، و در نثر نیز ساده نویسی بی همتاست. در نثر خیلی حکایه و مطایبه ها دارد، اما از بیم تطویل نقل نیافت. در تذکیره صدر ضیا در 50 سالگی در بلجوان به آب غرق شده، وفات کردنش مذکور است.

0: صبح میدمد،
1: صبح امید،
0: صبحت بخیر
1: ای هموطن،
0: صبحت بخیر،
1: صبحت بخیر،
2: زندگی از روزهای رنگارنگ عبارت است و هر روز در خود صحیفه‌های نو و خاطره‌های تازه دارد. بعضی روزها با رویدادهای مهم تاریخی یادآور می‌شوند و بعضی دیگر با دستاوردهای بزرگ انسانیت.
0: تقویم روز.
3: درود سامیانی ارجمند. امروز دوشنبه 15 ایونی سال 2026 میلادی است. 15 ایونی سال 1996 حزب سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس داده شد. 15 ایونی سال 2009 در شهر یکاترینبورگ فدراسیون روسیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با عنوان فخری پروفسور دانشگاه دولتی کوهی اورال قدردانی شدند. 14 سال پیش در این روز در شهر آستانه قزاقستان ضمن ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت وقت جمهوری اسلامی پاکستان آصف علی زرداری راه‌های رشد همکاری سودمند دو دولت بررسی شدند. 15 ایونی سال 2019 در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه همایش پنجمی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا تحت ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در این روزی سال 2021 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفری کاری در شهر و ناحیه های ولایت ختلان با مقصد شناسایی با کارهای برطرفسازی عاقبت های آفات طبیعی و شناسایی با جریان برقرارسازی خانه های استقامتی شهروندان به شهر کلاب سفر نمودند. 15 ایونی سال 2022 در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 10 سفیر نوی فوق‌العاده و مختار دولت‌های خارجی اعتمادنامه قبول نمودند. در آذربایجان روز ملی نجات تجلیل می‌گردد. در این روز سال 1928 نویسنده خلقی تاجیکستان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و دارنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی فضل‌الدین محمدیوف به دنیا آمده است.
0: تقویم روز.

0: صبح آروم می آید.
1: به فضای محیط نور می بخشد. نور اسپید و پر از جلا. خستگی و ناراحتی را احساس نمی کنیم. برعکس می توانیم یک روز نو را با نیروی توانا، با امید و آرزوها، با هدف، نقشه های سازنده استقبال گیریم.
0: صبح به ما نیرو می بخشد تا مفهوم زندگی را توانیم خوبتر و بهتر درک کنیم.
1: با نسیم صبح باشید تا از همه زیبایی های حیات بهره بردارید.
0: نسیم صبح با پیشنهادی بخشی سلامت باشد.
2: سلامتی یکی از نعمتهای بزرگ و ارزشمند در زندگی انسان می باشد. محض با داشتن تنصیحتی انسان می تواند ارزوهای خود را عملی سازد، کار و فعالیت نماید و از هر لحظه زندگی بهره برد. از این رو حفظ سلامتی وظیفه هر یک شخص به حساب می رود. در زمان معاصر بیماری‌های گوناگون به سلامتی آدمان تهدید می‌کنند. یکی از بیماری‌های جدی این بیماری سرطان می‌باشد. سرطان گروه بیماری‌هایی است که در نتیجه افزایش بی‌نظارت و غیر مقرری حجره‌های بدن به وجود می‌آید. این بیماری می‌تواند در عضوهای گوناگون ارگانیسم پیدا شده به فعالیت معتدل آنها خلل رساند. عوامل‌های گوناگون می‌توانند سبب پیدایش سرطان گردند: استعمال نادرست غذا، کم حرکتی، تاثیر بعضی ماده‌های ضررآور و عوامل‌های ارثی از جمله سبب‌های اساسی آن به حساب می‌روند. گرچنده که این بیماری خطرناک است، امروز طب معاصر امکانیت‌های زیادی برای تشخیص و تبابت بر وقت آن فراهم آورده است. در این باره اندیشه‌های طبیب بیمارخانه مرکزی شهری وحدت دوران رزیقوف را می‌شنویم.
3: راک یا اینکه کارسینوما. کارسینوما از کلمه یونانی قدیمی کارلیکیو سرطان، سینوما ورم که با روسی آن را آپوخل می‌نامند. کارسینوما سرطان را بار اول علمی اساسگذار علمی طب گیپوکرات کشف نموده است که آن را کارویکیوس یا اینکه سینوما ورم نامیده است. یکی از نوعهای آموسی بدصفت سرطان است که از حجره‌های بافته اپیتلی عضوهای داخلی پوست، لوپردهها و بسیار عضوهای داخلی داخل می‌شود. رک یا سرطان آموسی بدصفت می‌باشد که در ارگانیسم پهنشوی بی‌نظارت حجره به عمل می‌آید که با حمله به بافته‌ها و متاستاز با عضوهای لیمفاگی تاثیر میکند. آموزهایی که سیستم بافته های ارگانیسم را تاثیر میکند این نمود آموز را لیکوپنیا یا اینکه لیکوز خون مینامند. عامل خوراکی بدصفت، مواد دودی، بیماری های ویروسی، پرازیت ها، زنبورها، باکتری ها، التهاب وزنی، تماکوکشی، میزدگی، اکولوژی بد، چنگ و غبار، شهادهی اولترا بنفش، زیاد کردن رنگن، اوزی، MRT، ایمونیتیت پس، مسونیت، وزنی زیادتی، مشق جسمانی نکردن، این عامل های پیداشوی بیماری سرطان می باشد. نوهای سرطان در مقیاس جهان زیاده از 38 عدد هستند. نمود های معمول ترین آنها سرطان پوست، سرطان پروفیلاکتیکی، سرطان گرده، سرطان غدود سپرشکل، لیمفوما، آسیبینی عضوهای داخلی بافته یا اینکه حجره، سرطان لیکوز می باشد. نمودهای خوفناکترین سرطان، سرطان غدد زیرمعده، سرطان جگر، سرطان روده، سرطان معده، سرطان تراخیا. اگر در سر شما دردی بسیار مدت باشد، سرطان را در یک سال یک مرتبه MRT نمایید. در وقتی درد شدید معده در یک سال شما می توانید یک مرتبه اندوسکوپی نمایید. دیگر عضوهای داخلی از قبیل گرده، روده، غدد زیرمعده شما را اذیت دهد، در یک سال یک مرتبه عضو عمومی بدن نمایید. اگر شوشهای شما را درد فرا گیرد، فلیوگرافیا یا اینکه تماگرافیای کامپیوتری یک مرتبه در یک سال نماید. روده باشد، کولونوسکوپی در یک سال یک مرتبه کنید.
2: متخصصان تاکید میکنند که پیشگیری از تبوبت بهتر است. رعایت طرز حیاتی سالم، استعمال میوه و سبزیجات تر و تازه، مشغولیت منتظمی ورزشی، худдорӣ аз одатҳои зараровар ва гузаштан аз муоинаҳои тиббӣ метавонад хатари гирифторшавӣ ба бемории саратонро коҳиш диҳад. ҳар як инсон бояд нисбат ба саломатии худ масъулиятшинос бошад. агар нишонаҳои ғайриоддӣ дар организм пайдо шаванд, муроҷиати саривақтӣ ба табиб метавонад дар пешгирии мушкилоти ҷиддӣ нақши муҳим бозад.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: ای صبح، بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بیزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.
2: در زمان صاحب استقلالی کشور محض با شرافت این دستاوردی بی‌نظیر تاجیکستان عزیز ما روز تا روز پیشرفتر و آبادتر می‌گردد. محض در ساحه معارف و فرهنگ امروز ما خود شاهد آن هستیم که جوانان صاحب قلم، اشتراکچیان آزمون‌ها و دیگر چوربینی‌ها خوب به نظر می‌رسند. این همه از وحدت و یگانگی سرچشمه می‌گیرد که وحدت ملی شکوفایی وطن است. زیرا در دولتی که صلح و امنی، دوستی و یکدیگر فهمی حکم فرماست، آن روز تا روز گل گل می شکفد و از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی پیش می رود. محض با شرافت وحدت و دوستی و یگانگی کشور و با ابتکار نجیبانه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در کتابخانه ملی تاجیکستان رونمایی کتاب سپهر ابو عبدالله حسنزاد دایر گردید. سپهر ابو عبدالله حسنزاد با نگارش و سبک ویژه به ادبیات وارد شده وسیله زحمت و بدارخوبی ها در ژانرهای گوناگون ادبی اثرهای شایسته زمان تالیف نموده است که خوانندگان سرشمار از آن بهره وردند. در این باره اندیشه های اکادمیک اکادمیای ملی علم های تاجیکستان نصیر جان سلیموف را میشنویم.
3: سپهر به ادبیات وارد شدن زمان های بسیار مرکب بود. زمانی بود که جامعه دیگر میشد، عقیده ها دیگر میشدند، آدمان دیگر میشدند، کاملا قالب های معمولی آداب معاشرت تفکر همه اینها شکسته بودند یا میشکستند. در این زمان برای شخصی که نوشتن میخواهد بسیار دشوار است که در یک عقیده ثابت باشد و در حالتی که جمعیت به تفریقه شده به گروه ها جدا شده است مغز و ماهیت و جوهر اصلی هستی جامعه پیدا کند یا اقلا اشاره کند درک کند و همین گونه کوشش لااقل

به جان و دلم تاجیکستانی ام، به آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جان بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرو به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

0: دانستان خوب است. بخش از نسیم صبح. بخش از نسیم صبح. نسیم صبح.
1: خربوزه یکی از میوه‌های دوست داشته در فصل تابستان میباشد که با طعم شیرین، بوی خوش و ترکیب سرغذایش بین مردم محبوبیت زیاد دارد. این میوه نه تنها لذت بخش، بلکه برای سلامتی انسان نیز منفعت زیاد دارد. قسم زیادی ترکیب خربوزه را آب تشکیل می‌دهد. از این رو در روزهای گرم و آفتابی استعمال آن به پیشگیری بی‌آبشوی ارگانیسم مساعدت می‌کند و تشنگی را شکسته و بدن طراوت و نیرو می‌بخشد. این میوه از ویتامین‌های مهم از جمله ویتامین‌های A و S بوی می‌باشد. ویتامین A برای نگهداری سلامتی چشم، پوست و رشد حجره‌ها اهمیت کلان دارد. ویتامین S باشد سیستم مسئولیت را تقویت بخشیده به ارگانیسم در مبارزه بر ضد بیماری ها کمک می رساند. در ترکیب خربوزه کلی نیز موجود است که برای فعالیت سالمی دل و رگ‌های خونگذر مهم می باشد. این ماده به تنظیم فشار خون و کار درست مشک‌ها مساعدت می کند. یکی از برتری‌های دیگر خربوزه در آن است که نسبتاً کالری کم دارد. برای آنهایی که می خواهند طرز حیات سالم را رعایت کنند، انتخاب خوب به حساب می رود. با وجود همه فایده‌هایش، خربوزه دارای قندهای طبیعی می باشد. از این رو مخصوصاً شخصان گرفتار دیابت قند باید آن را به مقدار موافق و با مصلحت دکتر استعمال نمایند. خربوزه واقعاً طعم لذیذ دارد و به سلامتی انسان فایده زیاد می رساند. استعمال معیاری آن می تواند در روزهای گرم تابستان بدن را طراوت بخشیده به نگهداری سلامتی مساعدت نماید.
0: دانستان خوب است. بخش از نسیم

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان، صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به مهنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید. هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
1: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد. از راهی که راست می گذاریم. از سخنی که راست می گوییم. از نانی که با مهنت حلال به دست می آید.
0: صبح وطن با صفاست، پاک است.
1: برنامه نسیمی صبح از این همه ترندم میکنه. برنامه نسیمی

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Файзобод метавонед рӯи мавҷи 142 FM бишнавед.
1: Мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардон мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи қорон мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
2: Нерӯи созанда.
3: Нерӯи созанда.
4: Ҷавонон ояндаи дурахшони ҳар миллат ба ҳисоб мераванд ва имрӯз яке аз муҳимтарин хусусияти ҷавони муваффақ донишандозӣ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ мебошад. Дар ҷаҳоне ки илму технология бо суръат рушд мекунад, забондон будан барои ҷавонон на танҳо як бартарӣ, балки як зарурат ба ҳисоб меравад. Ҷавонони забондон пуле миёни фарҳангҳо ва халқҳои гуногун мебошад. Онҳо метавонанд донишҳои навро омӯзанд, таҷрибаи ҷаҳониёнро аз худ кунанд ва дастовардҳои кишвари худро ба ҷаҳониён муаррифӣ созанд. Омӯхтани забонҳои хориҷӣ ҷаҳонбинии ҷавононро васеъ намуда барои таҳсил, фаъолияти илмӣ ва касбӣ имкониятҳои бештар фароҳам меоварад. Дар ин бора андешаҳои омӯзгори донишгоҳи давлатии Бухтар ба номи Носири Хусрав Билолӣ Ҳикматулловро мешунавем.
5: البته در جهان معاصر کی روندهای جهانی شویم و رشدی به سابقه تکنولوژی و علمای دقیق با سرعت ادامه دارند دانستن زبانهای خارجی به یک ضرورت حیاتی تبدیل یافته است محض با درک عمیق این واقعیت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مسئله زبان آموزی نوراستان و جوانان توجه مخصوص ظاهر می نمایند امروز ما در شرایط قرار داریم که سیاست برای فراگیری پوریز نسلی نورست با علمهای معاصر و زبانهای خارجی تمام زمینه ها را فراهم آورده است. در هر یک پیام و سخنرانی های خود پیشوای تاجکان جهان تأکید می سازند که هر یک فرد جامعه خصوصا جوانان باید در برابر دانستن زبان ناب مادری حد اقل دو زبان خارجی خصوصا روسی و انگلیسی را در سطح عالی دانند. آموزش زبانهای خارجی تنها واسطه معاشرت نیست بلکه کلید دسترسی به سرچشمه های علمی ادبیات جهانی و تحقیقات بنیادی می باشد به دانستن زبان از خودکنی فن های تخصصی و تکنولوژی نو غیر امکان است محض توسط دانستن زبان خارجی خوانندگان و دانشجویان می توانند در آزمون های جمهوریوی چون علم فروغ معرفت و فروغ سوب دانایی کتاب است از ادبیات و سرچشمه های سطح جهانی استفاده برده دانش خود را وسیع نماید و در عرصه بین المللی رقابت پذیر باشند.
4: امروز در تاجیکستان صاحب استقلال هزاران جوان با استعداد با از خود نمودن زبان خارجی در آزمون‌های بین‌المللی، دانشگاه‌های بانفوذ و چهره‌بینی‌های فرهنگی و علمی اشتراک نموده پرچم وطن خود را بلند می‌بردارند. آنها با دانش و ذکاوت و فرهنگ بلند معاشرت سیمای جوانان تاجیک را به جهانیان معرفی می‌کنند. قید نمود در ادامه هم صحبتمان بلالی حکمت‌الله.
5: سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت برای ما همچون آموزگاران و محققان و نسل آینده ساز مسئولیت بزرگی را به میان میگذارد وظیفه ما این است که از این شرایط های فراهم شده ثمرناک استفاده بریم نسل نورس را از وابستگی و تکنولوژی های بی ثمر دور ساخته با بگذار هر یک جوان تاجیک با دانستن زبانهای خارجی پرچم علم و معرفت تاجیکستان را در سراسر جهان بلند بردارد.
4: زبان забондон будан на танҳо аз худ кардани забони хориҷӣ нест. Ин роҳи шинохти фарҳанги дигар миллатҳо, таҳкими дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. Бигузор ҳар як ҷавони тоҷик бо нерӯи созандаи худ, бо меҳру муҳаббат, ба дониш ва бо талоши пайваста барои омӯзиши забонҳо қадам гузорад. Зеро ҷавонони забондон ояндаи дурахшони миллат ва нерӯи пешбарандаи ҷомеаи муосир мебошанд.
2: Нерӯи созанда.
3: Нерӯи созанда.

0: عشق تنها سخن نیست، عشق غمخواری است، عشق تحمل است، عشق درک کردن است. عشق به دل انسان احساس گوارا می بخشد و زندگی را زیبا می سازد.
1: بیایید قلبهای خود را با محبت گرم میکنیم. از دیروز کم بیشتر دوست میداریم. محبت میبرزیم. وطن را، خود را، دیگران را، زندگی را دوست میداریم.
0: صبح بخیر ای هموطن.
2: صبح بخیر ای هموطن.
0: قلبت سرشار از محبت باد.

صبح تبسمی طبیعت و آغاز صحیفه نوی زندگی می باشد. هر صبح نو نعمتی بی‌بهاست که ما را به سوی آرزوهای نو راهنمایی می کند. با صبح دلها روشن می شوند، فکرها تازه می گردند و امیدها بالو پر می گیرند. صبح زمانی بهترین برای آغاز کردن هر کارینک و هر نیتی خیر می باشد. بگذار هر صبح با مهر آغاز یابد، با امید انجام یابد و با کامیابی سپری گردد. درود شنوندگان عزیز، امروز 15 ایونی سال 2026 میلادی است و مسئولین برنامه با شما هستیم افتونه اسمت‌الله و کارگردان برنامه امروز امام‌علی زیویف.

0: بله عزیزانی دل، برنامه نسیمی صبح است مستقیمن از رادیوی تاجیکستان و ما چون هر وقتا برای شما بخشای گوناگون جالب آماده کرده ایم و باشد که برنامه خود را از بخش خود رو بسنج شروع نمایم و سوالی البته که از سوال های منطقی بارد می باشند. سوال اول چون این است: کدام نمودی سنگ در بحر وجود ندارد؟ چی نمودی سنگ در بحر عموماً وجود ندارد؟ این بود سوال منطقی و رقم های ما در استودیو فعال هستند 2760 و 2760 می باشد. زنگ زنید و ما پاسخ های شما رو میشنویم و البته گفتیم که سوال های ما پاسخ های منطقی رو طلب میکنند از جانید و باشد که در این و اینجا شنونده ای داریم، قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
1: علیکم افتونا.
0: و علیکم سلام، روزتون بخیر باشد.
1: تو بخیر، محمدون و ایم حمدونی.
0: تشکر زیاد، پس پاسخ شما رو میشنویم.
1: این سنگ خشکای که در بر نمیشود.
0: یعنی هنگامی که ما این سوال رو دادیم به فکر شما دیگر جواب نیومد شاید؟
1: نه، من این سوال که منطقی سنگ خشک.
0: یعنی شما به پاسخ خود کاملا باوری دارید؟
1: بله بله بله.
0: پس شما را تبریک میگویم، پاسختون کاملا درست است. خوب، چی درخواستی دارید؟
1: یک روز درخواست میکنم از شودروان و دیناشیم.
0: تشکر زیاد برای پاسختون. و اینجا علاقه سوال یکم ما پاسخ خود را دریافت. شنونده ما گفتند که این سنگ که در بحر وجود ندارد البته این سنگ خشک می باشد. چون ما گفتیم این سوال منطقی می باشد و شاید زیادی ها فکر کنند که سنگ قیمت بهایی است که در بحر وجود ندارد یا اینکه دیگر نمودی سنگ، و واقعا هم این سنگ خشک است که در درون آب وجود داشته نمی تواند. خوب شنوندگان عزیز، ما یک سوال دیگر رو به سمتون میرسونیم. پیش از اونی که سرود پخش شود، در الفبا چند حرف موجود می باشد؟ خوب، این سوال منطقی می باشد. فکر کنید و به رقم های 2760 و 2760 10 و 2760 20 در تماس باشید. خوب، اینجا سرود رو میشنویم و بعدا برنامه رو ایدم.

0: نسیم صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو و یک روز نو.
1: هر طلوع آفتاب یادآور می شود که پس از هر شب روشنایی فرو می رسد. صبح زمان است که آسمان با رنگ امید و زمین با بوی زندگی نفس می کشد. بگذار هر صبح شما با خنده، سلامتی، برکت و روزگاری خوش آغاز گردد. شنوندگان عزیز، برنامه نسیم صبح است مستقیما از رادیوی تاجیکستان و ما اینجا صبح پیشنهاد کردیم، زنگ را قبول می کنیم. روزتون بخیر باشد.
2: الو، سلام علیکم.
1: و علیکم سلام، کی رو میشنویم؟
2: من زمیره هستم.
1: تشکر. خوب اینجا شما سوال ما رو شنیدید؟
2: بله، در الفبا شش حرف میباشد.
1: چرا در الفبا شش حرف است؟ چرا پاسختون چون این شد؟ یعنی
2: در امین الفبا شش حرف است.
1: چرا شش حرف زمیره بانو؟ اگر منطقان جواب دید،
2: سوال منطقی است.
1: یعنی شما میگوید که در الفبا شش حرف است؟
2: بله.
1: اگر گویم که این نادرست است، خطا میباشد چه؟ پاسختون رو عوض میکردید؟
2: نه.
1: یعنی میگوید که در الفبا شش حرف موجود میباشد؟
2: بله.
1: پس شما رو تبریک میگویم، پاسختون کاملا درست است. یعنی منطقا. چه درخواست دارید؟
2: من یک شروع درخواست میکنم از فاطمه مشرفوه.
1: تشکر زیاد برای پاسختون. و اینجا البته سوال منطقی بود، چون که اگر دیگران میگفتن که خب الفبا 35 جون که چند رقمی عبارت است، البته این خطا میشد، چون که الفبا خود یعنی از شش حرف عبارت میباشد. تشکر زیاد برای پاسختون. خب اینجا سوال نوبتی رو پیشنهاد میکنیم. بار اول کارتوشکا در کجا پیدا شده بود؟ خب عزیزان دل، چون این بود رقم های ما در استودیا 2760 و 2760 20 میباشد. خب سرود دیگر رو میشنویم و بعدا برنامه رو ادامه میدیم.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: хаста набошед, шунавандагони азиз. Идома дорад барномаи Насими Суб мустақиман аз радиои Тоҷикистон ва мо пеш аз сурод суол эълон карда будем ки бори аввал картошка дар куҷо пайдо шуда буд. Хуб, зангро қабул мекунем. Рӯзатон бахайр бошад.
1: Ассалому алайкум, рӯз бахайр, субҳ бахайр бошад.
0: Ташаккури зиёд, киро мешунавем?
1: Ман Ҳаниса аз шаҳри Турсунзода.
0: Хуб, посухи шумо?
1: Бале, дар Амрикои Ҷанубӣ бори аввал.
0: Яъне ба посухи худ боварӣ доред?
1: Бале, бале, сафори.
0: Вале, мутаассифона, посухатон нодуруст аст. Хуб, боки надорад, занги дигарро қабул мекунем. Рӯзатон бахайр бошад.
2: Ассалому алайкум.
0: Ва алейкум салом, киро мешунавем?
2: Мешунавандаи шумо Мирзоали аз шаҳри Бухта.
0: Ташаккур, хуб, посухи шумо?
2: То биҷое шунидам, гӯем дар Амрикои Ҷанубӣ, дар Перу.
0: Яъне шумо мегӯед ки бори аввал дар Амрикои Ҷанубӣ пайдо шудааст картошка.
2: Кишвари Перу.
0: Хуб, шумо ба ин посухи худ боварӣ доред?
2: Бале, бале.
0: Вале мутаассифона, посухатон нодуруст аст. На, на, мутаассифона, посухатон нодуруст аст. Хуб, занги боке надорад, шунаванда азиз. Занги дигарро қабул мекунем.
3: Ало.
0: Дуруд ба шумо.
3: Ассалому алайкум, кормандони радио Тоҷикистон, субҳ рӯзатон бахайр.
0: Ташаккури зиёд, субҳи шумо низ бахайр бошад. Киро мешунавем?
3: Эҳром ҳастам аз лед субҳ шунавандаи доимӣ. اولی مراتب کارتوش رو گفتی در کجا پیدا شد من فکر میکنم پیرو می باشد
0: خب اینجا چند شنونده ما گفتن که در امریکای جنوبی یعنی در پیرو خب احرام بخاطر اونه که شما شنونده دائمی ما هستید باشد که به شما یک فرصت دیگر دهیم فکر خود رو ایواز میکنید
3: خب
0: دارید وریانت یکی پیشنهاد کنید که خب پاسخ من چنین است من دیگر وریانت رو انتخاب میکنم یا اینکه
3: پیرو هم نادرست هستم به فکرم
0: نه ما پاسخ شما رو قبول میکنیم فقط به شما اگر یک شانس دهیم پاسخ
3: من همین پیرو رو انتخاب میکنم هرچی بود و بود اگر نادرست باشد باز فکر میکنیم
0: بله تشکر زیاد ولی متاسفانه نادرست است چون که اینجا چند کس پیرو گفتند سوال چنین است که بوری اول کارتوشکا در کجا پیدا شده است خب اینجا زنگ دیگر رو قبول میکنیم درود شنونده عزیز سلام
4: خواهر عزیز روزت بخیر باشد دایمگل میدان ورا
0: تشکر زیاد پاسخ شما رو میشنویم
4: سلامت باشید این اولین بار از زمین در زمین کش کرده شده است کارتوشکا
0: یعنی دیگران گفتند در امریکای جنوبی در پیرو شما میگوید که در زمین پیدا شده است
4: بله شما منطقی سوال دادید اولین بار در زمین کشتگور کرده شده است اولین بار در زمین
0: پس ما شما را با باوری تبریک میگویم پاسخاتون کاملا درست است
4: سلامت باشید و بود باشید من به همه دوستان سلام رسانم به شما تنسیتی از روزی بکی فیزالی یک سرود
0: تشکر زیاد برای پاسختان و بعد از چند زنگ شنونده وکای سوالی ما پاسخ خود را دریافت که بوری اول کارتوشکا در زمین پیدا شده است و نگفته نماند که سوال های ما منطقی می باشد خوب سوال دیگر رو به سمتون می رسونیم ما یک سیب رو می گیریم و سیب رو به دو قسم تقسیم می کنیم قسم دیگر سیب به چی مانند می شود؟ البته که این سوال نیز منطقی می باشد و رقم های ما در استودیا 2760 و 2720 می باشد خب از دون دل در صبح ما با یک نیرو و روحیه تازه از خود بیدار می شویم و البته که می توانیم که فکرونی خوب داشته باشیم و با سوال ها نیز خوب پاسخ گفته باشیم اینجا باشد که از کارگردان خواهش می کنیم سرود رو می شنویم و بعدا برنامه رو ادامه می دهیم

0: شما را هم.
1: تشکر. خب پاسخ شما رو میشنویم.
0: پاسخ ما علامت همیجا ویرگل میباشه.
1: چرا محض شما انتخاب کردید علامت ویرگل رو؟
0: اگر مثلا ما همین علامت جمع یک تر میموندیم بای خورد یا کلام میشود. از این سبب علامت ویرگل میباشه.
1: خب شاید دیگر علامت باشد اگر گذاریم نتیجهش از چور زیادو ولی از پنج کم باشد.
0: پاسخ من همین ویرگل نباشد.
1: یعنی شما به پاسخ خود باوری دارید و انتخاب کردید علامت ویرگل رو.
0: بله بله.
1: تشکر زیاد. پاسختون کاملا درست است.
0: تشکر زیاد.
1: خب چی درخواست دارید؟
0: از نوزه کرماتلو یک درخواست داشتم.
1: یعنی از نازیه کاروماتولو سرو درخواست کردید. تشکر تشکر زیاد شنونده عزیز برای سوال پاسختون و واقعا هم این علامت ویرگل می باشد که اگر ما در بین رقم 4 و 5 گذاریم نتیجهش از 4 زیادو ولی از 5 کم می شود. خب سپاس برای پاسختون شنوندگان عزیز. خب سوالی و اینجا سرود رو میشنویم و بعدا برنامه رو ادامه میدیم.

0: хаста набошед, шунавандагони азиз. Субҳи зебои ватанро баҳратон шод бош мегӯем ва мо қарор дорем дар бахши худро бисанҷ. Ва суоли навбатӣ чунин аст ки ҳангоме ки писар аз мактаб бармегардад, аз муаллима баҳои ду мегирад ва муаллима ба оилаешон, ба падараш занг зада мегӯяд ки писари, яъне бо шумо мехоҳам суҳбат кунам дар бораи писари шумо. Ва ҳангоме ки падари писар ба мактаб меравад, хуб муаллима ба падари эшон чӣ мегӯяд ки падар писари худро аз мактаб мегирад? Хуб ба фикри шумо чӣ гуфта метавонад ки ба падари эшон, писар ки ба дарсҳо гӯш намедод ва баҳои ду мегирифт ва рафтори ноҷо дошт, хуб муаллима ба падари эшон чӣ мегӯяд ки падар писари худро аз мактаб мегирад? Ва рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20 мебошад. Бошад ки фикру андешаҳои шуморо шунавем, чунки ҳар кас яъне фикри нав дорад, фикри дигар дорад. Ва бошад ки ҳангоми посух додан албатта суол мантиқона аст, бояд ба он каме фикр кунем ва баъдан посух гӯем. خب فکر میکنم سوالهای منطقی بعضن سوالهای منطقی پاسخشون در وقت گفتن اون معین میگردد و بعضی اشون هستند که خب آسان هستند با کمی فکر کردن ما میتونیم زود پاسخ گوییم و اینجا زنگ رو قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
1: سلام علیکم.
0: و علیکم سلام. کی رو میشنویم؟
1: کلی هستم از شاید پسون زدن.
0: تشکر زیاد. پاسخ شما؟
1: این شاید ممکن معلومه میگهد فرزندتان بیستواد است، تربیه خوب ندارد، از همین سبب از مکتب شاید همین گیرد شد.
0: خب یعنی شما میگوید که سبب اونه که از مکتب او رو میگیرد این گپای معلومه است که پسر شما خوب تحصیل نمیکند؟
1: نه، این بیستواد ندارد، نمیخونه شد. برای همین قد ما قدری ممکن بسیدار باید این سخت میرسد و از مکتب میگیرشد.
0: خب ایشون میتوانستن که پسر خود رو سرزنش کنند و گویند که نه وای در همین مکتب باید تحصیل کنند. یعنی شما این تخلو کردید؟
1: سرزنش کنند نکیم که حاضرانگی بازی مادران پدران هست که سرزنش نمی کنند. یک سخن معلومه کسی میگیرم با دیگر مکتب میگیرم یا با دیگر سینف میگیرم آن شما.
0: بله تشکر.
1: سعودی فرزند خودتون رو با این بعد میگیرم.
0: بله تشکر زیاد برای پاسختون. بله متاسفانه نادرست است. خب ما گفتیم معلمه با پدری پسر چی میگوید که یعنی در اون حالتی که میگوید پدر پسر حتی خشمی به غضب نمیوید، تنها به خونه میوید و پسر خود رو به دیگر مکتب میگذارد. خب باشد که شما منطقانه فکر کنید که چرا پدر پسر خود رو به دیگر مکتب میگذارد؟ با او نه دعوای میکند، نه سخنه میگوید، در حالت آرومی تنها او رو به دیگر مکتب میسپارد. یعنی معلمه چی گفته میتواند به پدر ایشون که میتواند با این قدر آرومی حتی با دل پر ایشون رو به دیگر مکتب میگذارد؟ چی بوده میتواند از جان دل؟ اینجا پاسخ سوال نیز منطقی است و پاسخ نیز منطقانه باید جواب گردد. و رقمهای ما در استودیو 2760 و 2760-20 میباشد که میتوانید پاسخ گوید. و برنامه نسیم صبح است مستقیما از رادیوی تاجیکستان که ما قرار داریم در بخش خود رو بسنج. میتوانید که ملکه ذهنی خود رو سنجید، فکرهای شما رو به این نوبت میگیریم و این دلالت از سویه دانشی شما میدید که تا چی اندازه یعنی لغت دانشی شما وسیع تر میباشد از زیانی دل. و اینجا زنگ داریم قبول میکنیم. متاسفانه لقه کنده شد. خب باکی ندارد. ما اینجا گفتیم که هنگامی که معلمه به پدر پسر زنگ میزند وای به های دو گرفته بود و رفتار ناجو داشت، خب از همین لحاظ معلمه به پدرشون زنگ میزند، او رو دعوت میکند. در همین حال معلمه به پدر پسر چی میگوید که پدر پسر خود رو از مکتب میگیرد؟ گفتیم که به یکون جنگ و دعوا، به یکون اونه که با پسره گپی دغل گوید، تنها او رو با دیگر مکتب میگذارد. خب معلمه چی گفته میتواند با پدر ایشون؟ خب البته سوال منطقی میباشد. از زنی دیل زنگی دیگر است. روزتون بخیر باشد. متاسفانه علاقه کنده شد. خب باکی ندارد. از زنی دیل رقم های ما در студия 2760 ва 2720 мебошад. Тамос гиред ва мо андешаҳои шумо, фикрҳои шуморо мешунавем ва албатта посухҳои шуморо ба ин суоли мантиқии худ. Хуб, азизони дил, бошад ки дар ин субҳ таби мо болидааст ва як суруди дилнишинро бо ҳам шунавем ва баъдан то ондаме ки шумо фикр мекунед ва посух мегардонед, то онда мо як суруди дилнишин мешунавем ва баъдан барномаро идома медиҳем.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروق حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین‌المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمندی مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، باری اول به شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم داوودی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را با مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می‌رود. کتاب مکتوب های صدرالدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: هر یک صدا آغاز یک آرزوست.
2: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
1: پس ستاره ها را همباله می باید تا به آسمان رسند.
2: برنامه همبال آرزو قصه الهام،
1: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
2: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
1: رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان.
3: میگویند که انسان با آرزو زندگی میکند و با محنت و تلاش به آرزوهای خود میرسد. هر یک هنرمندی که امروز در ساحه صنعت موقع خود را پیدا کرده است، روزی از قدمهای خرد آغاز نموده با امید به فردای نیک و محنتی پیوسته راه خود را به سوی موفقیت ساخته است. صنعت موسیقی خود عالمی بیکنار است که تنها شخصان دلباخته و دوستداران واقعی آن میتوانند در آن موقع ارزنده خود را پیدا کنند.
4: موسیقی بسیار قدیم است و مثل عالم و آدم. تنینی سازها از موج رادیوی تاجیکستان.
3: سلام و درود صمیمی به هر یکی شما شنوندگان عزیز و دوستان برنامه‌های موسیقی رادیوی تاجیکستان. برنامه نوبتی همبال آرزو را تقدیمتون می‌گردانیم. برنامه‌ای که همیشه کوشش می‌نماید چهره‌های نو، صاحب استعداد و امیدبخش عالم صنعت موسیقی را به شما معرفی نماید. و قهرمان امروزه برنامه ما هستند سراینده جوان و صاحب استعداد منوچهر سفرزاد. سراینده جوان منوچهر سفرزاد زاده ناحیه دنگره بوده، از جمله آن جوانان است که از ایام نورسی با موسیقی مهر و محبت به اندازه داشت. شوق و هوس زیاد به سرود و ترانه او را وادار نمود که در راه هنر قدم گذارد و استعداد خود را به مردم نشان دهد. به اندیشه او موسیقی تنها مجموعه آهنگ‌ها نیست، بلکه زبان احساسات و واسطه بیان آن چیز است که در قلب انسان جای دارد. قهرمان برنامه ما همچنین یکی از اشتراکچیان آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من می باشد. ما از چنین صحنه ها به جوانان امکانیت می دهند که استعداد خود را بیشتر صیقل داده از تجربه استادان ورزیده صنعت بهره برند. منوچهر سفرزاد نیز این آزمون را یکی از صحیفه های خاطرمون زندگی ایجادی خود می داند و بر این باور است که هر یک موفقیت انسان را به سوی هدف های نو رهنمون می سازد.
5: از دوران خردسالی در همین سرایندگی شوق و رغبت من خیلی زیاد بود و تا حال می خواهم یک صنعتکار شوم که به خلق و وطن خود خدمت نمایم. اولین استادی که در دوران خردی یعنی دوری مؤسسوی استاد ظاهیروف عبدالمدود بود که با من در هنری صنعتکاری یعنی سرایندگی هم از نازکی های صنعت می آموخت. اولین بار дар якумин саҳнае ки ман иштирок кардам дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 ноҳияи Данғара буд. Дар он ҷо иштирок кардам ва он лаҳзаҳо бениҳоят тарс буд ба ман. Дар рӯи саҳна баромаданам бисёр ба ҳаяҷон дода мешудам. Баъдан оҳиста оҳиста ҳунари худро ҳамроҳи устодам Зоиров Абдулмадуд идома додем ва сайқал додем. Баъдан оҳиста оҳиста бо ҳамроҳии устод кор кардем. Ба чорабиниҳои муассиса ва берун аз муассиса рафта дар он ҷо иштирок кардам. Ҳунари худро сайқал додам ва то ба дараҷае расид ки он тарсу ҳаросе ки ба ман дар рӯи саҳна ба ҳаяҷон дода мешудам аз бари ман рафт ва ҳозирам бошад рӯи саҳна ҳамин хел ҳаст ки як тарсу ба ҳаяҷон дода мешавад.
3: در فعالیت ایجادی خود منوچهر سفرزاد بیشتر با ژانرهای خلقی و استرادی توجه نموده کوشش میکند ترانه‌های را پیشکش دوستداران موسیقی گرداند که هم از جهت معنی و هم از لحاظ آهنگ با ذوق شنونده موافق باشند. سرودهای او بیشتر در وصف مادر، وطن، محبت، جوانی و دیگر ارزش‌های والای انسانی آماده گردیده با صمیمیت خاص اجرا میشوند. منوچهر سروده دارد با نام یارم یارم که در ایجادیاتش موقع خاصه دارد. این ترانه دلنشین با آهنگ شوخ و گوشنواز یکجا شده توانسته است میان شنونده ها موقع خود را پیدا نماید. شنونده های گرامی، پس بیایید حالا این سرود را میشنویم.

0: ببخشا مادری جانم ببخشا.
1: مادر واژه‌ای که با شنیدن آن در قلب هر انسان احساس محبت، مهربانی و صمیمیت بیدار می‌شود. مادر نخستین مربی، چراغ خاندان و فرشته روی زمین است که با دعای نیک و محبت بیکرانه‌اش فرزندان را تا به قله‌های بلندی زندگی همراهی می‌کند. بیهوده نیست که بزرگان گفتند تمام زیبایی‌های دنیا در پیش محبت مادر رنگ دیگر می‌گیرند. از همین جاست که قریب هر یک سراینده در دوام فعالیت هنری خود حتما ترانه‌ای در وصف این فرشته زمینی ایجاد می‌نماید. زیرا محبت مادر بزرگترین الهام بخش انسان بوده و وصف او در هر دور و زمان جایگاهی مخصوص دارد. قهرمان برنامه ما منوچهر سفرزا نیز در ایجادیات خود به این موضوع مقدس توجه خاص ظاهر نموده سرود در وصف مادر ایجاد کرده است. با گفته او مادر بزرگترین سرمایه و تکیه‌گاه انسان در زندگی است. از این رو هر قدر در وصف او سرود خوانده شود باز هم کم است. پس بیایید یک جو این سرود رو میشنویم.

0: Нозия Карматуло, Мехри Нигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Шукуи Истеклол. Созан.
1: Шукуи Истеклол. Бозгуи Шарофату Ирода. Инояту Саудати Милар. Аз Радио Таджикистон. Салом ҳамватанони азиз, роғибону ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Таманно мекунем рӯзгоратон ҳамеша ободу, қалбҳоятон саршор аз муҳаббату садоқат нисбати ин сарзамини хушедӣ ҷовидона бошад. Бо чунин ниятҳои нек барномаи шукӯҳи истиқлолро атрофи рушди имрӯзи марказҳои забонномузӣ тақдими шумо намоем. Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва густариши муносибатҳои байналмилалӣ, донистани забонҳои хориҷӣ ба яке аз талаботи муҳими замон табдил ёфтааст. Аз ин рӯ дар солҳои соҳибистиқлолӣ барои фаъолияти марказҳои омӯзишӣ имкониятҳои хубе фароҳам гардида, дар тамоми шаҳру навоҳии кишварамон таъсиси чунин марказҳо рӯи кор омаданд. ва хушбахтона имрӯз омӯзиши забонҳои англисӣ, русӣ, чинӣ, олмонӣ, фаронсавӣ ва дигар забонҳо ба хоҳишмандон имкони аз худ намудани донишҳои муосирро фароҳам овард. ва айни ҳол ки таътили тобистонаи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна оғоз ёфтааст, наврасон ва довталабон набояд ин имкониятҳоро аз даст диҳанд. Боиси хушҳолист ки дар пойтахтамон, шаҳри Душанбе, сари ҳар қадам фаъолияти ин марказҳоро зиёд мушоҳида мекунем ва ҳар яки онҳо бо номгузории мувофиқ дари худро ба завқмандону роғибонаш боз намудааст. Шукри истиқлоли ватан, шукри фазои амну суботи ин диёри биҳиштосо, ки насли наврас бо дониши комил, иродаи қавӣ ва ҳамчун донандагони забонҳои хориҷӣ Тоҷикистони маҳбубамонро дар давлатҳои тариқкардаи ҷаҳон муаррифӣ менамоянд. Мо низ аз маркази таълимию омӯзишии NAB, ки дар ноҳияи Синои пойтахт қарор дорад, дидан намудем. Маркази мазкур аз солҳои 2012 инҷониб фаъолияти худро оғоз намудааст. Рости солҳои қаблӣ мушоҳида карда будем ки дар ин марказ хонандагон фақат давоми таътили тобистона ба забономӯзӣ машғул мешуданд. вале имрӯз теъдоди зиёди дӯстдорони ин боргоҳро бо чашми сар дидаву хушҳол шудем ва аз Абулҳусайн Нуралиев, директори маркази мазкур, суол кардем ки завқу хоҳиши наврасон дар айни ҳол ба кадом забонҳо бештар аст.
2: Ин дониш ин як инсонро ба қулаи баландтарин мебарад. Мо инҷо ҳамин марказа кушодагем ба хотири баланд бардоштани сатҳи забономӯзии ҷавонон. Миллати худмон, миллати азизи худмон, тоҷикон, ба он хотир инам як мувофиқ аст. Маркази мо аз соли 2012 кору фаъолият мо оғоз кардем ва то ин ҷониб мо кору фаъолият карда рафтаистем. Забонҳои асосан мо забони таълими киравандӣ таълим аст, аслан забони англисӣ аст, мода забони русӣ аст, фанҳои дақиқ аст. хусусан ин падару модарон айни ҳол дар бораи омӯхтани забони англисӣ талабот зиёдтар аст нисбат ба дигар забонҳо. агар дар як моҳ бинем, агар 5 талаба ё 10 талабаи забони англисӣ агар биён сабти ном шаванд ё ки пурсон шаванд дар бораи забони англисӣ, мумкин як нафар, ду нафар мумкин барои забони русӣ ё дигар фанҳо биянд. дар оянда дорем нақша ки мо забони хитоӣ ва олмониро кушоем. айни ҳол мо дар бораи амино барнома созӣ карда истодаем ки аз рӯи кадом барнома, тибқи кадом барнома мо ҳамин забонҳоро пеш барем, ки дар оянда шунавандагону хонандагони мо забонҳои олмонӣ ва хитоиро дар ҳамчун забони англисӣ дар сатҳи баланд аз худ карда тавонам. пеш аз ҳама мо муаллимон, агар мо педагог набошем, психолог набошем ва як метод, як нақшаи таълимӣ надошта бошем ва барои мо ҳамту дар кушодан, ман фикр мекунам ин як кори хубам нест ва ин дар оянда натиҷаҳои хубе ба даст намеорад ва метавонад ки номи марказ паст шавад.
0: барномаи шукӯҳи истиқлол
1: аз радиои Тоҷикистон. бинои маркази таълимии омӯзишии NAB на он қадар калон ҳам бошад, вале бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. сибхонаҳои тозаи озода, роҳравҳои кушоду бар ҳаво дили касро ба ин макон гарм месозад. Ба ғайр аз омӯзиши забонҳои хориҷӣ, завқмандони фанҳои дақиқ низ дар маркази мазкур зиёд аст. Бояд гуфт, ки дар марказ таи чанд сол аст довталабонро барои дохил шудан ба донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино низ омода мекунанд, ки воқеан ҳам нафарони зиёде айни ҳол донишҷӯи ин донишгоҳи бонуфуз мебошанд. Бештари наврасон хоҳиши омӯзиши фанҳои химия, биология, математикаро низ доранд, ки ба онҳо омӯзгорони кордон, вале ҷавону ҷӯянда, мувофиқи завқ ва усулҳои нави муосир ба онҳо дарс мегӯянд. Афзуд дар идома мусоҳиби мо.
2: Фанҳои дақиқ ҳаст фақат дар фани математика аст, химия аст. Та барои дохил шудан ба донишгоҳи тиббӣ, биология ва забонам талаб мекунанд, ки асосан дар математика ва химия талаботаш зиёдтар аст нисбат ба дигар фанҳои мактабӣ, агар муқоиса кунем. Барои омодаги кластери 1, 2, 3 ва 5, ки мо яъне ки тасмими ки мо гирифтаем, ҳамчун ҳам забони англисӣ ва ҳам барои кластери ки 5 аст, мо кафолат гуфта, мо қабул мекунем ва дарс дода истодаем. Айни ҳол мо чанд солҳо шуд ки ин фаъолият дорад. Муддате ки агар кӯдакро мо натавонем барномае ки барои маркази миллӣ талаб мекунад аз худ накунад ё натавонем, тибқи шартномаи мо метавонем ки пули хонандаро баргардонем. Чи хеле ки шумо медонед, меган чизе ки қимат аст ҳимат дорад, чизе ки арзон аст иллат дорад. این چیزی که هست است همه میداند که برای همه آشکار و فهمو هست است که چیزی که ارزان شد و علتش در چی است که وای کمبودی دارد. اگر من به عزت نفس دیگر مرکز ها رسیدنی نیستم، این مقصد می نیست است که من دیگر مرکز ها رو سوال شما دادید که برای من دیگر مرکز ها رو دیدن نمی خواهم و اونها رو من یکان نسبت نیت بد و غرض و بد داشته باشم، نه این در این نیست است، لیکن مرکز هایی هستند که آنها وایو اصلا دانشجو رو میگیرن به کار و دویم دانشجوی رو میگیرن که اونها خوشون پسیخولوگ هستن، نه پیداگوگ هستن، نه نقشه تعلیمی ندارن، هم تو چیزی که میدوند همون رو با خواننده دانستن. من فکر میکنم این معنی رو ندارد که شما میتوانید که یک کس را علم خوب دید. اصلا آموزگار پیش از همه باید که غیر از پیداگوگ پسیخولوگ بودنش باید اکتیار باشد، درس یعنی صنعت خوبی درس آموزی و درس فهمانی داشته باشد که کودک ما در یک سیمخانه اگر 5-10 کودک را جلب کردیم برای یک گروه، آنها هم 10 کس باشند 10 پسیخولوگ دارند. معلم باید زیرک باشد، یک هوشیاری باشد که اصلا یک علم عالی داشته باشد و علمش در یک درجه باشد که همون کودک ها را موفق از روی پدагог یا پسیخولوگ یا صنعت درس آموزی باید کودک را جلب کرده تواند.
3: برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افقهای سازندگی آن راه میپیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب مینماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.
1: والدان نیموز خیلی خوشحالند که در مرکز نامبرده فرزندان خود را به آموزش زبانهای دلخواهشان جلب نموده و آینده درخشان را از آنها انتظارند. ولی در این جاده باید آموزگاران نیز راهنمایی شاگردانشان باشند، زیرا وظیفه آموزگار هم همین است که باید نازکی های درس را در ذهن و شعور خواننده جای کرده توانند، چون که حالت روانی نورسان گوناگون است و بعضی اشان به دستگیری بیشتر نیاز دارند. زمنمود حسین نورعلیف، دیرکتوری مرکزی زبان آموزی NAB.
2: کودک های هستند که آنها نیاز به سرزنش دارند. کودک های هستند که آنها را نیاز به سرزنش ندارند و معلم باید فهمد پیش از همه که آنها را نباید سرزنش کردن در کار، آنها را دستگیری کردن در کار که آنها از کارهایی که آنها بهوده میکردن و در کوچه بودن و خاطرشان جمع شود و به دانش آموزی جلب کرده تواند آموزگار. مدامی که آموزگار خود جلب کرده نمیتواند، آن کودک از کجا و از خود میکند و زبان انتخاب کرده شد. میگن معلم در کشاست. معلم تنها از معلم چی میاد که در را میکشد و خواننده میتواند به خواهش خود وارد شود داخل همون علم، داخل همون درگاه. معلم اگر در را کشاده نتواند، کودک چه داخل میشود به اون درگاه؟ به می خاطر مسئله خط نرخی ما اگر فرق کند از دیگرها، معلم های با تجربه، معلم های کاردان، کارشناس و متخصص های خوب هستند در ساحه خودشان که آنها نوابستنی که دیپلم دارن، آنها در المپیاده های جمهوریوی و شهری و بین المللی حتی هستند که آنها جاهای نمایان خود را دارن. شاگردایی داریم که آنها در المپیاده های مکتبی و شهری و ناحیوی جاهای سزاوار را به دست آوردگان، جاهای یکم هم دارن، میدال های هم دارن آوردگان. مثلا اینکه ما مرکز آموزش هستیم، نام ما در اونجا گفته نمیشود. آنها همیشه وقتی میروند از نام های مکتب ها، لیسه هاشون برآمد میکنن، کالج هاشون، اینستیتوت هاشون، لیکن آنها زحمت زیادی آموزگاران مرکز آموزش نیبی است. لیکن در حالتی که اونها از نام های مکتب هاشون برآمد میکنن،
4: هر راه از یک قدم آغاز میشود، قدمی به سوی آرزو، دانش و موفقیت.
1: بویسی خوشحالی است که در زمان معاصر نورسان به آموزش زبانهای خارجی میل و رغبت زیاد دارند، زیرا که قسمت زیادی آنها توسط مرکزهای زبان آموزی از برنامه‌های الکترونی، کورس‌های آنلاینی واقف شده دانش خود را وسیع می‌نمایند. بویسی خوشحالی است که امروز با سعی و تلاش و استفاده از چنین مرکزها جوانان بیرون از کشور در آزمون و المپیادهای بین‌المللی شرکت نموده دست بالا می‌گردند و این هم ثمره استقلال میهن است که شماره چنین مرکزها بیشتر گردیده، نسل سالم و هوشمند می تواند از این امکانیت وسیع استفاده برده جهان بینی خود را غنی گردانند.
2: عصر 21 عصر علم و تکنیک است، عصر پیشرفت است، عصر ترقیات است. ما کدام جایی که اگر رویم، ما نمی توانیم به زبان اینه که در اونجا کار و فعالیت کنیم. حداقل ما خود رو نمیتونیم معرفی کرده اگر زبان ندانیم. برای همون من فکر میکنم که زبان آموزی این یک بهترین وسیله است برای آینده جوانان حاضره که آنها اگر هرچند بر دیگر شهر و دولت هم گرفتن، میتونن خود رو آزادانه معرفی کنن و جای های کارهای خوب یا آنها زندگی خود رو پیش برند برای تامین زندگی خود، برای پیش بردن زندگیشان. من فکر میکنم زبان های خارجی به حد خوب است و اینم میگن زبان دانی جهان دانی. در آینده ما نقشه ها داریم، باز یک ما برنامه را تصمیم گرفتگیم روی دستگاه از ما آنها را درس آموز آموزیم از روی همون برنامه که نو ما هم را ساختیم برای آموختن، نه اینکه فقط زبان انگلیسی را، زبان ها را که در یک درجه ای که آنها یک چهار جمله گفته توانند. ما یک تصمیم گرفتیم که دانش آموزان را در یک درجه تیار کنیم یا آماده کنیم که آنها در، نه اینکه برای سطح جمهوری باشد، یعنی که سطح بین المللی باشد که آنها بیرون از خارج کشور رفتن آنها در نمانند و آزادانه سخن کنند و راه خود را یابند. پیش از همه این پیشروی ما خود از دستاورد ما استقلالیت است. اگر ما استقلالیت نداشته باشیم، ما به این روزها، به این حاضر که برنامه هایی که ما ساختیم نایل نمیگشتیم و نمیتوانستیم. پیش از همه این استقلالیت است، این آبادی تنجی است که ما میتوانیم آزادانه برنامه سازیم و تعلیم دهیم و خدمت کنیم برای وطن و ملت.
4: برنامه شکوه استقلال
5: از رادیوی تاجیکستان.
1: شکر دوران استقلال دولتی که امروز هزاران نفر جوانان و نورستان تاجیک محض توسط مرکزهای زبان آموزی دانشهای خود را تکمیل داده در آزمونهای بین المللی سربلندانه اشتراک می نمایند و همچون متخصصان صاحب کسب به وطن برگشته در رشد ساحه های گوناگون کشور سهم می گذارند و باشد که صف چنین جوانان لیاقتمند بیشتر گردیده تاجیکستان عزیزمان را باز هم شکوفانتر نمایند. این شهادت می که دستور سپارش های پریزیدنت مملکت در سمت زبان آموزی نسل نورست در تمام مناطق کشور تطبیق عمل خیش را پیدا کرده، نسل خداگاه و وطندوس را با آموختن زبان های خارجی جلب می نمایند. شنونده های عزیز، اینجا برنامه شکوه استقلال به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصابی یوسف، محری ستاره شریف. تا برنامه های بعدی سربلند و شاد باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بکن شعری آنجا که شعری سازد، که از شهریاران دلیری سازد، که گیتی یک نغز بازیگر است، که هر دم ورا بازی دیگر است.

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи Хуршеди Истиқлол аст, пешниҳодатон аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон. Ва барномаи имрӯз аз фаъолияти кормандони бахши фарҳанги ноҳияи Восеъ омода гардидааст. Шукри ободии кишвар мекунем. Шукри он зоте, ки моро ҳаст кард, шукри бому хона ва дар мекунем.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо зи راهی دیده و دل سرفرازی میکند اقبالی تاجی
1: نبض وطن در رادیوی تاجیکستان
0: والوترین و پر ارزشترین دستاورد دولت و ملت تاجداری تاجیک است. این نعمت بزرگ برابری به دست آمدن نور و زیا، مهر و وفا، آبادی و آزادی و همفکری و همزیستی و آسایشتگی را به مردم تاجیک و تاجیکستانی عزیز آورد. مردم ناحیه واسه نیز مثل دیگر ناحیه ها شاد و خرم زندگی آسایشته در یک مکانی فیض بار دارند. برای آنها تمام شرایط کار و فعالیت مهیا است. با اهل فرهنگ و هنر دوستان کاخی با حشمت و زیبایی فرهنگ که دارای تمامی شرایط مهیا گردیده است که آنها با یک دل گرم پای کسب و کاری خیش هستند.

0: این کبوتر پیکی آسایش به دنیا میبرد، پیکی صلحی تاجیکان را تا سوریا میبرد، پرچمی فتح و سفر را از سری دستانی سربر، باز بالا باز بالا باز بالا میبرد.
1: از گفته های متخصیص شعبه فرهنگ ناحیه واسه تاجیدین دولت برمی آید که محض با شرافتی به دست آوردن استقلالیت به نورسان و جوانان امکانیت فراهم آمد که دانش، قابلیت و مهارت خیش را در همه سمت ها انکشاف دهند و وطن خود را در عرصه بین المللی معرفی نمایند، پیش صف باشند و به سوی آینده نیک استوارانه قدم گذارند.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меҳроҷграф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: фарога огаҳӣ аз фардо дурнамо хушдор ва роҳи ҳал фарога баррасии омилҳои таассубу хурофот дар зеҳнияти мардум фарога таҳлил ва баррасии осебпазирии ҷомеа ва таъсири он ба амнияти миллӣ
2: дуруд шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Ин лаҳзаҳо бо шумо Файзода Комрон. Дар барномаи имрӯзаи фарогаҳ мавзӯи амният ва хиратро баррасӣ хоҳем кард. Таърих ҳофизаи мардум ва ёди гузашта аст, аммо ин гузашта бо меъёрҳои имрӯза, бо дар назардошти арзишҳо ва ормонҳои одамони кунунӣ дар зеҳни башарият эҳё мешаванд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи пешбурди сиёсати оқилона انسان محور، تلاش های خستن و پذیر، از خودگذشتن ها و زحمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت، پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه جهانی همچون کشوری پیشرفته و تمدن آفر اعتراف شد. اما در شرایط کنونی یک قطار عامل های موجودند که با وضعیت کشور تاثیرگذار بوده، ارزش های اصلی ملی، фарҳанги тоҷикӣ ва таҷрибаи нодири суботу ҳамзистии ҷомеаи моро заиф ва барои мавҷудияти давлати мо ҳамчун кишвари мустақили дунявӣ хатари бунёдӣ меоранд. Ҳоло дар ин мавзӯъ андешаи коршинос Ҳафиз Раҳмонро мешунавем.
3: خطری بنیادی که به توشتون تحصیل میکنند همون مسئله اساسی رقم یک این همون افرادگرایی است این همون تنگرایی است این همین زیادروی در مسئله های اعتقادی است این مسئله هایی هست که به جهانبینی مردم تاجیکستان دخل میکنند یعنی نهایت درجه جهانبینی مردم امختگی دینی دارد یعنی جهانبینی اصلی مردم به دین و اعتقاد اساس میوبد هست جهانبینی اپیریکی هست جهانبینی علمی نظری اما در ما خیلی زیاد جهانبینی در اساس دین است و تأثیری انمی عقیده ها افکار انا روایت ها و دیگر چیزهایی که از خارجه به اینجا انتقال میوبند و زود باعث دستگیری میشوند همین طبیعتا مردم احساسی است و هر نوی رو زود قبول میکنند و بر ضد استنافکه ها بر ضد اساس های استوار شده عقیدتی همین چیز بعد میبرایند یعنی میبینند که انا کدام یک مثلا مولوی یک گپی نو میگوید کدام یک نمین روحانی مثلا یک نویگری در سخنش پیدا میشه زود با اون شفته میشوند زود با اون باور میکنند زود با اون درستی اون درستی اون. از بس که خودشون با این مسئله که رجوع نمیکنند برای همین بسیار این چیز زود با تاثیر به مفکوره مردم دارد و باعث پهن شدن افرادگرایی میگردد افرادگرایی بسیار بد است چون که زیدی تازندشی است زیدی مثلا علم و دانش خرد است
2: تفکر افراطی گروه های افرادگرای دینی و سازمان های تروریستی همچون یک خطر بزرگ منطقوی و جهانی امروز امنیت و موجودیت اکثر کشورهای مسلمانشین را زیر خطر جدی قرار دادند قابلیتی از خود کردنی دانش ها و حافظه تاریخی باید انسان های شعورمند و با عقل را با وجود بیارند. تمام علم های گومانیتاری از تاریخ و حقوق تا فلسفه و روانشناسی هدف تغییر و تکمیل دادن انسان را توسط در نهاد او با وجود آوردن اندیشه مستقل، افکار خودی، موقع معین جهانشناسی و معرفت فراخ عالم اشیا و در مجموع آزاداندیشی را دارند. یعنی به قول بزرگان ما همان طور زندگی میکنیم که اندیشه میکنیم. تجربه تلخی بیش از 40 ساله افغانستان، سوریه و عراق، کشورهای شمال افریقا و افزایش یافتن نابسامانی ها از جانب جنبش های اکستریمیستی دینی در منطقه آسیای جنوب و غربی اثبات این اندیشه است که سازمان و تشکلات های سیاسی دینی اساس ماجراها و جدای اندازی در جامعه بوده، امکان و توانایی دریافت راه صلح و همبستگی مردم را مشکل می نمایند.
3: از بیرون تاثیر نهایت درجه انا بعد نویگری هایی که در افغانستان می شود، فرض کردیم اینم با قریبی یک سند قبول شد که نابالغان رو فرض کردیم با ازدواج قانونی کردن، فرض کردیم مثلا زن ها رو خوندن من کار کردن محدود، همه چیز محدود، اما باز برای بابای این نابالغان حتی اجازت دادن که ازدواج بکنند. این هم یک خوفی عظیم دارد. بعد همین اومن هر چیزی که به محدود کنی حقوق و آزادی های شهروندان، من در برای برابری زن و مردها در افغانستان چیزی نمید به همه معلوم، اما دیگر مسئله هستن که به برابر حقوقی هم نژادی و هم ملی مردم در افغانستان با وجود میاد، خون و خود تاثیر میکنند. یعنی این یک آتش تفسانی هست در همین پهلوی تاجیکستان که همین از همین آتش تفسان همیشه خطر وجود دارد، چونکه اگر همون مفکوره، همون جهانبینی، همون طرز اندیشه، منتالیتی که حالا در افغانستان است اگر با ما آهسته آهسته تاثیر بکند، اگر خطری عظیم دارد.
2: زندگی انسان از صفت و سمت اندیشه او وابسته است. اگر اندیشه نیک داریم، زندگی خوب در پی داریم. اگر اندیشه نقص دارد، زشت است و یا در آن غلط و اشتباه است، پس زندگی همان گونه کمرنگ و غافلگیر خواهد بود. نویسنده آمریکایی دیل کارنگی نوشته بود: همه در عالم بخت و سعادت می جویند و فقط یک واسطه دریافت آن وجود دارد، درست در اختیار داشتن مجرای اندیشه. خلاصه این است که اگر رویش تبلیغ و تشویقات جامعه دنیاوی آگاهانه، نظر است، تکمیل یافته باشد، می تواند ماهیت خطر و تهدیدهای گروه های افراطی و تروریستی را برای مردم کشور مشخص و ساده فهمانیده تواند. و ما از چنین درک زمینه اساسی فراهم آوردن حیات آسایشته کشور و مردم سربلند تاجیکستان زیبای و آفتابی ما گردد.
3: با افراد فقط و فقط توسط علم و دانش مبارزه بردن ممکن است و خلاص. افرادگرایی این چیزی نیست که او رو مثلا فرض کردیم شمشیر بگیری یا که یراق اصلیه باشد که اون نیست کرده شد. با راه زوروری این کار کرده نمی شود. فقط با واسطه تبلیغ علم و دانش به راه موندن یک ایدئولوژی که پره از علم و دانش و خرد عبارت باشد. با همین طرز می توان که از افرادگرایی نجات یافت. برای افرادگرایی رو از بین بردن تبلیغات وسیع علم و دانش ضرور است. خیلی تکمیل کردن این نظام تعلیم در دانشکده و دانشگاه ها ضرور است. از باغچه بچگانه سر کردن، همون استوار کردن هویت ملی در نهاد خردسالان و بعد در مکتب میونه براه موندن نظام تعلیمی پیش رفته و بعدا در دانشکده ها.
2: یعنی درست اندیشه کردن، درست نگریستن به عالم هستی در انسان خود به خود به وجود نمی آید. برای این قطب نما لازم است. این قطب نما دانش است که همراه با تجربه زندگی کس را به زینه عقل و فراتر از آن به کمالات و خردمندی می برد. خرد رهنما یا خرد دلکشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای، از او شادمانی، از اویت غم است، از اویت فزون، از اویت کم است. یا به تأکید پیشوای معظم ملت تنها جهان بینی، سواد و معرفت و علم و دانش انسان را از همه بدبختی و ناکامی ها نجات می دهد. با شما بودم، مؤلف برنامه فیضزاده کامران، کارگردان رستم تخانوف و صدابردار سروناز بدلوه. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سربلند و خانه‌آباد باشید.

0: آشنا شده.
1: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان
0: منتظر بمانید.
2: چرا بعضی آدمان به واقعیت ها باور ندارند یا همیشه انجام کار را منفی میبینند؟ آیا میتوانیم آن را محافظت از ناامیدی بنامیم یا این تفکر است که تمام امکانیت های ما را از بین میبرد؟ پس کی میتواند یک فرد پسیمیست را به شخصی اپتیمیست تبدیل دهد؟ آیا طرز نادرست تربیت نیز میتواند در تشکل تفکر پسیمیستی نقش بازد؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از رادیو تاجیکستان. سلام شنونده های عزیز، در زندگی بعضن آدمانی را وامی خوریم که همیشه عقیده های منفی دارند. مثلا اگر در برای نقشه های آینده سخن آغاز کردنی باشد، دایما جوابشون این است که فایده ندارد، از این بدتر می شود یا شاید نشود می گویند. آنها خطایی ها را زود می بینند. دیدن موفقیت ها برایشان دشوار است، زیرا طرز تفکرشان این گونه است و روانشناسان این را پسیمیزم می گویند. این گونه دیدن واقعیت ها را در تفکر یک کودک والدین می کند، زیرا سرچشمه اونجاست. دایر به این موضوع صحبت داشتیم با روانشناس محمد الله دولتوف که فشرده اون را به سمتون می رسانیم. متوجه باشید. پسیمیست کیست و از نظر روانشناسی چی را نشان می دهد؟
3: شخصی که امید به آینده ندارد. حالا تو یک نوع نام پسیمیزم همیه؟
4: بله. آیا همین خصلت استاد جنبه های منفی دارد؟ تنها یا که طرف مثبت رو هم دیدن ممکنه در همی پسیمیزم؟
3: وقتی که ما درباره پسیمیزم گپ میزنیم و خیلی جنبه های گوناگون رو فرا گیره و وقتی که تحلیل پسیخولوژی اون رو میکنیم برمی آید که بعضی آدمان در روند فعالیت حیاتشون در آنها کم فعالی به عمل می آید، یعنی فعالی جدی نیست و بسیار ناامید بی‌واسطه به حیات و به نقشه هایی که بی‌واسطه کشیده است بی‌واسطه می نگرد. از این نقطه نظر شخصانی که به همین حالت گرفتار می شوند واقعا حسی مایوسی اونها را بیشتر فرا می گیرد و نمی توانند آنها نقشه های من بعده و دورنمای خود را بکشند و به درجه تابع وضعیت های گوناگون حیاتی می مانند و آن وضعیت های حیاتی آنها را اداره می کند. نه اینکه آنها اداره می کنند وضعیت ها را، بلکه وضعیت آنها را. این ها را توصیه بسیار وقت داده می شود که انسان باید تابع وضعیت نشود و وضعیت را تابع خود کند و حسی ناامیدی، مایوسی و بفعالی بیوسته نشان ندهد. برای همین اکویوالنت مقابل بیوسته خودی همین پسیمیسم جنبه مثبتش فعالی است. شخصی که فعال است، شخصی که با آینده با امید می نگرد، نقشه ها می کشد، راههای مقبول حل مسئله های مطرح شوند را بیوسته معین می کند، راههای مقبولش را و بعد از پای اجرای آن شده میماند. برای همین ما باید در وجود فرزندان خودمان از ابتدا نه اینکه پسیمیزم را بعضاً پسیوی را یک اکوالنت شمیخی پسیمیزم شخصانی که بیوسته به همین مسئله ها بیوسته نظری چندان شبه دارن، بنابراین شخصی فعال برعص دیگه خیل است به این مسئله ها مینگرد. اگر از همین نقطه نظر شویم ما باید در وجود آدمان و فرزندان خودمان همین عنصری بی‌واسطه فعالی رو بی‌واسطه بیشتر رشد بخشیم، یعنی تشکل دهیم. آنگاه و برای برطرف کردن همین حالت پسیمیستی بی‌واسطه مانع می شود و انسان همیشه با آینده خود با امید می نگرد.
4: خب استاد، فرق بین پسیمیستی که عقلانه فکر میکند و پسیمیستی که منفی اندیشه دارد در چیست؟ آیا چنین اندیشه درست است؟ یعنی پسیمیستی نیز عقلانه فکر میکند؟
3: میدونید که وقتی که تراژه عقل پسیمیست محدود است، کم فعال است، عمیق تحلیل کرده نمیتواند، با نظر شبه مینگره با آینده هزار، اگر که در تراژه عقل بمانید او خیل پسیمیست با ترازوی عقل، یعنی بها نمیتید بر رفتار کردارش، با ترازوی

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: درود و مهر نثاری شما با شنونده های عزیز و ارجمند. بازم فرصت فرا رسیده که برنامه ساعتی فرح را مستقیما پیشنهاد شما نماییم. مسئولان برنامه با شما هستیم. در همین فرصت خیلی قلای و مساعد یعنی در نیمه روز بنده کامران عبدولی همکارم مهران بانو رزاق زاده و کارگردانی برنامه ما جانی بکی ایدی بک.
1: روزی خوشو با برار را برای یک و یک شما ارزومند ام سامیان گیرومی و چنانی که گفتم برنامه ساعت فرح است که از موج 104.7 FM رادیو تاجیکستان این لحظه ها پیشنهاد شما گردیده ایستاده است و البته این برنامه از بخش های عبارت است که بهری بالیده روحی شما پیشنهاد میگردد و بخش هایی که امروز با خود آوردیم نوای دوباره
0: مخلصان
1: و بخش دقیق کنید است
0: و شما میتوانید شنونده ارجمند انتخاب نمایید که در نوبتی اول کدام بخش پیشنهاد شما گردد. میتوانید زنگ زنید با رقم های 2760
1: و البته که 2760
0: بله رقم های ما فعال است و کارگردانی برنامه ما جانی بکیدی بگین که دارند که زنگ های تلفنی شما را قبول کنند. البته ما درخواست شما را به این نوبت میگیریم و در آن صورت البته همون بخش در نوبتی اول صدا خواهد داد. پیوید مهران بانو در نوبتی اول برای اونایی که شاید باری اول میشنوند برنامه ساعت فرح را شرح و محتوای اون را البته نختر معذرت شرط و محتوای اون را شرح و تفسیر کنیم و پس اون شما شنونده از ما انتخاب میکنند که در نوبت یا کدام بخش برایشان پیشنهاد کرد.
1: بله یعنی نخست شده هر نفری که تماس گیرد البته ما درخواست همون نفر را قبول میکنیم و همون بخش را در نخستی برنامه شروع میکنیم. بخش نوای دوباره نخست بخشی که در برنامه ساعت فرح است این بخش شرطش همین گونه است سامیان گرامی ما دو سرود را آوردیم که از انیخترش یک سرود است ولی از جانبی دو نفر سراینده با سبک و اسلوب ایشان سرایده شده است و شما می توانید زنگ زنید راجع به همون سرود فکر و اندیشه های خود را بگویید بعدن یکی را انتخاب نمایید.
0: بله مهران بانو باز هم شرط های دیگر را تفسیر خواهیم کرد. نفر در خط تماس هستند بیایید انتظارشان را بگذاریم.
2: سلام علیکم.
1: بله درود به شما.
2: خیروبیدن از خودیم شنگوی شما.
1: تشکر زیاد. سلامت باشه شنوانده گیرومی و چی فکر دارید شما این برنامه را با کدام با شروع کنیم؟
2: برنامه هم از خوب هایی بودت و از سیگه از نیده خودیم برای مخلی شما این از خودیم.
0: تشکر زیاد. سلامت باشن شنونده ارجمند برای اخلاص و صمیمیت باوری لطف و مهربانی اظهار سپاس و تشکر. ولی ما خواستیم شنونده ارجمند در نوبت اول شما معین نمایید که کدام بخش میخواهید در صحیفه اولی برنامه ما پیشنهاد شما گردد تا بازم تب شما بالیده و روحیه شما بالیده و تبتان خوش بگردد.
1: بله و نفر دیگری است. الو
3: الو السلام مهران
1: درود به شما روزتان بخیر باشد.
3: شما همین الودی بخیر بسید کمون میرونه ما یه مداری مای دیگه بودیم با روی دختری مای دیگه بودیم بس بس صدوی شما داریم
0: سلامت باشد مداری عزیز تشکر
3: خیلی باشد دایی بخش اکسیم بخیر شما همین سلامت بانو کل برگ هم یکی صدو شوای خیلی بخشیم خیلی شما سر شوای اگر خیلی جزا باشد چرا میشه برای مدارون
0: چرا نیمو میشنم شما را مدار عزیز
3: از رحمان مرحبا ай сайт кул билол
1: асайт
3: кул хо олутайла тадор буд модари ман қишлоқи хок сор буд модари ман яъне ки бузур сор буд модари ман дар зиндаги аш мазор буд модари ман در زندگیش مزار بود مدهر من ای به تو سری همه ای ما گشت سفید ای به تو شدیم ما همه موی سفید در خواب تو رو با دست خود بیسود دیمه هنوز نگرانیم اما نگرانیم هنوزم با امید اما نگرانیم هنوزم با امید قدر خوب است مادر نازمین است برادر قدر خوب است مادر نازمین است برادر میوه روی زمین است ای خواهر به قدر هم بدونیم که دوی همه ایمو زمین است در این لحظه که دلگیرم که جای مادری پیرم بیا بین ما که تدبیرم که در گرداب تقدیرم برای کار و
0: سلامت باشد.
1: تشکر از
3: همه شنونده ها سلام با کارکنان برای کار خدا نگهبان
0: با شما نیز تشکر سلامتی تمنا میکنیم مداویم شاد باشد شنونده ارجمند برای زمزمه زیبا برای قرائت والا که در انتهای این مصرع های سرود برای ما باسم شعر زیبا قرائت کرده تشکر میکنیم و ادامه دارد دوستان عزیز میتوانید در صفحه اولی برنامه ما که البته از جانب مخلصان بخش مخلصان این صفحه انتخاب کردید میتوانید زنگ بزنید تا از سراینده های دوست داشته خود شرط میگونه بود و شرط بخش اول رو که البته ما در نوبت اول خواستیم برای شما توضیح دهیم و شنونده از ما زنگ زدن در برای نوای دوباره گفتن مهران بانو و شرط مخلصان همین گونه است و مطمئن هستم که الکه شما پای بردید که چگونه یعنی شما پارچه یک سرود رو از یکی از آوازخوانان محبوب کشور که بیشتر ترانه‌هایشان در قلب شما در دلی شما مأوا گرفته و همیشه طغیان میزند و هر جایی که میروید و پای اجرای یک عمل هستید زیر لب سرود همون نفر را زمزمه میکنید و گاهی در صحنه های کلون صنعت تاجیک خود را میبینید و میخواهید که در برابر همون آوازخوان شما نیز محبوب همگان گردید با ترانه های دلانگیز و دلاشوب و دلاویز خود.
1: بله یعنی امکانیت دارد سامیان گرامی که در بخش مخلصان استعدادی سرایندگی خود رو پیشکش همگان سازد و خواهش میکنم که هر نفری که در این بخش اشتراک می نماید همون سروده که پیشکی یعنی قبلا نسرویده بود اون رو پیشنهاد سازد.
0: بله واقعا ما منظور مهران با اونو همین گونه است که یک ترانه جدید که تازه پیشنهاد مخلصانشان از جانب همون آوازخوان گردیده است و شاید که نفری نشنیده است این لحظه باشد که این منبری همان مخلص گردد و توانند با صدای شیوا و زیبا و دلنشین و ماندگار خود قلب همگی را در این نیمه روز تسخیر سازند و توانند که محفل زیبای ما را باسم نور و تراوتی دیگر ببخشند. قبول میکنیم این نفره در خطی تماس هستند، انتظارشان نمیگذاریم. البته باسم از همین فرصت ها از همین لحظه هایی که داریم غنیمت برای خود بشماریم چون همین گونه مادر ارجمند که از سید خود بلال برای ما یک سرود زیبا را زمزمه کردند اشاره کردند در انتها یا در پایان صحبت خود که وقت غنیمت است، فرصت را باید ما از دست ندیم، همیشه کنار هم باشیم، دستی هم بگیریم و توانیم که قلب همدیگر را باسم شاد و مسرور بسازیم. مهران بانو
1: بله البته و بخش مخلصان شرطش نیست همین گونه بود در آخر چند نفره که اشتراک میکنن آوازدهی میسازیم از جانب شما آواز میدهد و هر نفره که آوازی زیادتر رو صاحب کردید البته سروده که از همون سراینده سرایده است از جانب کارگردان پخش خواهد گشت.
0: شرونه و مهران بانو بیاید یک کمی شرطش رو دیگر میکنیم همون نفره که از میان مخلصان همین بخش ترانه جدید و ترانه که شاید ما باری اول از صدای اون نفر رو میشنویم همین مخصوص همین ترانه رو یک آواز از جانب بنده و هر آوازی که گرفتند یک آواز من برایشون میدهم چون این یک برتری بیشتر با اون خاطر است که شنونده عزیزی ما در بخش مخلصان این ترانه رو باری اول میسرایند
1: یعنی با سرود نو اشتراک میکند و یک آواز ایلاوگی میگیرد.
0: بله اگر چهار آواز به فرض مثال اگر کسب کردند در انتهای این بخش یک آواز از جانب بنده میتوانند که غالبی بخش مخلصان گردند و تا لحظه که شنونده ارجمند ما در خط تماس میشوند بیاید از جانب کارگردان ما جانب کی ایدیبی که این لحظه برنامه ما رو کارگردانی میکنند البته برنامه ما مستقیما پیشنهاد شماست یک ترانه شوخ و خواهش میکنم از کارگردانمون که یک ترانه جدید یک ترانه که شاید دیر باز شنونده عزیز ما نشنیدن از این منبر و پزمان همون ترانه شدند که و این لحظه از این لحظه ما رو میشنوند و به کارگردان ما نیز تشکر خواهند گفت بهره ترانه جدید شنیدنی جانبه که ایتیبک پذیرا باشد با هم میشنویم.

0: идома дорад барномаи соати фараҳ рӯи мавҷи 104.7 FM
1: аз радиои тоҷикистон ва шумо метавонед бо рақамҳои 2760
0: ва 2760 занг занед.
1: Бо шумо ҳастем банда Комрони Абдували
0: ва ман Меҳруна Разозода.
1: Инчунин коргардони барномаи мо ҷониби Киди Бек тамано мекунем дар барномаи соати фараҳ. چون از نامش برمید همیشه فرهمند خوشحال نیرومند و توانمند باشد. بگذار به ادامه کار با نیروی بسیار هم خوشحال کننده و خسته ناپذیر
0: برگردید. بله و میگذاریم به صفحه دویومی برنامه که عنوان دارد دقیق کند. باشد که شرط این باش رو باری دیگر برای شنوندگان توضیح دهیم.
1: خوب باشد مرمان ایرانابانو میشنویم.
0: خوب در این بخش ما دلیل های داریم سامیان گرومی که یک دلیل جالب رو پیشنهادتون میسازیم ولی خوب به نوی دیگر سه نو نموده همون دلیل رو آوردیم شما انتخاب میکنید دلیل درست رو از داخل همون سه وریانت که ما پیشنهادی شما میکنیم
1: خوب شما دایی اصلا انتظار رو میگذاریم
2: الو
1: بله درود به شما درود و سپاس بختیار صدایتون گمانم جای قرار دارد که اونجا شرفه آب است
0: بله چندان صدایتون خوش بگوش
1: که در داخل نقلیات هستید
2: الو
1: بله میشنیم شما رو
2: خب میخواستم در بخش جدید شما شده
1: خب بختیار صدایتون چندان خوب شنیده نمیشود گمانم نزد دریا هستید یا شاید در داخل نقلیات جای سفر داره
2: بله.
1: خب بختیار سوال توجه میکنیم که میرونه بونو پیشنهاد شما مینمایند سه فکت یا سه دلیل پیشنهاد شما میگردد
0: بله
1: از سه یکی درست است یعنی شما باید دقیق کنید که کدامش درست
0: خوب اماده باشد بختیار پس دلیل ها رو برایتون پیشنهاد میکنیم خوب دلیل یکم همین گونه است که یگانه حیوانی که جهیده نمیتواند این ظروفه است
1: خوب حیوانی که جهیده نمیتواند فیل است
0: و وریانت آخرون حیوانی که جهیده نمیتواند بگیموت است
2: варианти дуюм ҳайвоне ки ҷаҳида наметавонад фил аст
1: фил аст ва шояд ки бегемот бошад
0: ва ё зарофа бошад аз ҷиҳате ки қадраш баланд аст шояд ки
2: фил ҳайвони хушки аз як бузургҷуса аст аз ин хотир ҷаҳида
1: یعنی شما از روی جوسهش گفتید که اینجا فیل است
2: از روی جوسه هر روز از روی امکانیت هایی که اون به حرکت میداره همین خاطر
0: شاید جوابتون نادرست باشد بختیار دلیل درست شاید ظرافه باشد
1: ایواز نمی کنند بختیار
2: نه ما همی انتخاب خودان رو خطیعا نشتم
0: یعنی این دلیل رو شما باره جای خونده بودید
2: بله بله
1: خوب بختیار با باوری میگویند ما تشکر میگویند مبارک باشد ولی شرط میگویند شما باید به دلیل دیگر رو هم جا دقیق کنید و در اون صورت شما غالبی بخش خواهید گردید توجه میکنیم با سوالی بعدی
0: خوب بختیار دلیل هست که میگویند مغز انسان میتواند تا 2.5 میلیون گیگابایت معلومات رو در خود نگاه دارد
1: خوب دلیل دیگر چون این است که مغز انسان حدی اکثر 500 گیگابایت معلومات رو نگاه داشته میتواند
0: و وریانت آخرون مغز انسان همگی 50 گیگابایت معلومات رو نگاه داشته میتواند کدومش درست است؟
2: 2 گیگابایت
1: بله مغز سر انسان میتواند تا 2.5 میلیون گیگابایت معلومات رو نگه دارد و اینچنین
0: 500 گیگابایت
1: و همزمان 50 گیگابایت رو
0: بله سه وریانت
2: است
1: 2.5 میلیون گیگابایت 500 گیگابایت و 50 گیگابایت
2: من معلومات رو نوشیدم که آرمو از جای دیگر معلومات
1: های کنند که همون دیگر بود
2: از کسیان هست معلومات دیگر شاید تخمین میکنید
1: شاید تخمین میکنیم 2.5 میلیون گیگابایت میدونید که اینقدر گیگابایت زیاد است
0: بله شاید کمتر باشد بختیار
1: 2.5 میلیون گیگابایت
0: بله خیلی زیاد
2: و خوب و یک چی بود؟
1: 500 گیگابایت و نهایت 50 گیگابایت.
2: پنجاه یا دوازده پنج
1: بیاید یک خلاصه نهایی رو ما از شما خواهیم شنید.
2: ما
1: 2.5 ё 5.
2: Ва рад варад худоно метавонед нимидонам.
1: Ҳар чи бод обод, роҳ афтодам намешавем. Ва шумо кӯшиши хеле зиёд кардед, Бахтиёр. Ва агар нодуруст бошад, роҳ афтода намешавем.
2: Або имконият барои шунавандагон дигар барои маълумотро аз худ кардан бо шумо пайгирӣ мекунем. Садомаш дуруст.
1: Саломат бошед. 2.5 миллион ҳамин тавр.
2: Ҳамин тавр.
1: Лаҳзаҳои ҳассос Бахтиёр таваҷҷӯҳ мекунад. Коргардон кам мекунад.
0: Бале.
1: Бисёр кафи пурмавҷ аст.
0: Бале, аз ин бар меояд ки посухи Бахтиёр боз ҳам дуруст баромад.
1: Бале, ғолибият, пирӯзӣ, дастовард. Муборакатон бошад, Бахтиёр.
2: Аммо ҳозир дар акси саволма тавакал накардам. Қатъиян ҷавоб гуфтам дар саволи дуюм каме боша.
1: Каме шубҳа буд дар саволи дуюм. Ҳангоми посух гуфтам, бале.
2: Баъзан аммо интихоби сухан сухани мардиашда.
0: Бале, тахминҳо баъзан метавонанд дуруст бошанд.
1: Ва дил инҷо гуфтам ки Бахтиёр, охир ихтиёр дар дасти Бахтиёр аст. На ин ки дар дасти Комрон бошад. Шумо ҳамон варианти якумро интихоб кунед. ҳарфи дигаре буд, Бахтиёр мешунавед.
2: Саломат бошед ва кули дӯстон шунавандагон ки баъзара мешунавад дурусте мусидорам ба онҳо салом пайғом дуру дар ин рӯз дар ҳавои гарми хобисон мерасонам як таронаи бисёр шукру қашанг аз баҳром ғафури шодравон дархост.
1: Саломат бошед, ташаккури зиёд аз шодравон баҳром ғафури. ترانه درخواست کردند غالبی بخشی دقیق کنید بختیار بودند و میگذاریم به صحیفه دیگری برنامه کنوان دارد
0: نوای دوباره.
1: بله شنوانده عزیز این ترانه که بختیار انتخاب کردند در انتهای برنامه برایشان پیشنهاد خواهد شد و بیاید از بخشی نوای دوباره شروع میکنیم.
0: خوب نفر تماس گرفتند.
1: خب بیاید شرطی بخش رو برای شنوانده عزیز ما بار دیگر یاد راست می شویم و البته پارچه سرود رو گمانم شنوانده عزیز ما علاقه گو هستن میرون و بانو.
0: بله بله.
1: بیاید پارچه یک سرود رو می شنویم در بخش نوایی دوباره و از دو سراینده ما انتخاب کردیم. کدامی رو که شما انتخاب میکنید و از نگاه شما صمیمی و زیبا سرایده شده است.
0: بله
1: شکل پرایان پخش
0: باشد. سرود باشد خونه ما نام دارد بیاید اکنون هر دو پارچه رو از دو
1: بله یکی با صدای مرد و دیگری با صدای زن آماده شده است.
0: می شنویم.

0: دوستان عزیز شما بخش نوایی دوباره رو میشنوید مذارت و البته رقمای ما فعال است 227-60 و 276-20 میتوانید زنگ بزنید تحتی عنوان خانه ما با سروده که ما انتخاب کردیم از احمد بابا قلوف و نگینه امون قلوف که پیشنهاد شما گردید پارچه هر دوی این ترونه و اینک انتخاب از شماست
1: بله خبول مکنم بله
2: الو السلام علیکم
0: درود به شما سلامت باشید شما در ارجمند خوب از نگاه شما کدام زیبو
2: درود مرزی به خیر باشه
0: سعادتمند باشید به شما نیز فرخنده باد
1: خوب
2: از نگاه من احمد بابا قلوف هم نرس خواندگی نگینه امون قلوف با آوازی مهین و شیرین و زیبو با به هارو با خود فرخنده
0: سلامت باشید تشکر شنونده ارجمند ما قبول میکنیم یک آواز به نگینه امون قلوه قبول میکنیم نفر نوبتی رو بله
3: سلام علیکم
1: درود به شما تشکر زیاد خوبه که آواز میدید شما
3: بله من بخیر
0: که این صدا با نگینه امون قلوه تعلق
3: دارد و
0: امروز نگینه امون قلوه سلامت باشید سپاس به شما نیست قبول میکنیم نفر نوبتی رو مهران آبانو
1: بله
4: سلام علیکم کامران جو و میرون ابونو و کارگردان اکای جانی بیک من امید جان هستم از نفر
0: درود به شما علیکم سلامت باشن
1: بله بفرمایید
4: میجان سلامت باشید هر دی سالانده خوب هستن من آواز ما با استاد عزیز شادروان با احمد بابا خلوف میشن
0: سلامت باشید سپاس نفر نوبتی رو میشنویم خب شنونده ارجمند ما چی نظر دارند از نگاه این نفری که در خط تماس هستن کدام میبوسم سمیمتر زیبوتر
1: و سر
0: بله,
1: بله.
0: سر
5: السلام علیکم با کارمندان رادیو دوستان احسان سپاس و درود به اندازه چون قشری کنیم بودم پیش از همه با بختیار جان آیونگل سلام گرم و جوشان انتخاب بنده استاد صنعت شادروان احمد بابا قلوف
0: سر بلند باشد تشکر نفر نوبتی را میشنویم بله خوب درود به شما شنونده عزیز میشنویم اسم شما خب با کی آواز میدید الو
1: خوب پیوست میگردند الو
6: الو
0: درود به شما خسته نباشید نیمه روزی بخیر باشید
6: سلام
1: بله میشنویم شما رو بفرمایید
6: با عثمان
0: تشکر عثمان خوب با کی را جانب داره میکنید صدای کدام از
6: البته این سرود که عمری 60 سال دارد باور کنید 60 سال این قدر سال زیاد البته استاد احمد بابا قلوف باری اول خواندم بعدن برخان محمد قلوف هم سرایدن
0: بله چند دیگه
6: این اگر نیگینه خواندگی باشد همین سرود را این دوزدی است روی راست تشکر به شما
0: یعنی منظور عثمان همین است که میخواند با احمد بابا قلوف
1: بله
0: آواز دیهند سلام
1: خب آواز هم دادن نفر دیگر است
7: الو سلام علیکم
1: درود به شما روزتون بخیر باشد
7: کامران جان واقعا هم کسی که زنگ میزنه باید کمک تحلیل دهد شهر زیاد خوبتر است چون احمد بابا قلوف میخوند دنیای دیگر است من انتخاب میکنم استاد احمد بابا قلوف
0: سلامت باشد تشکر زیاد نفر دیگر همش نمیشنده عزیزی ما اینجا بازم فعال میشن و میخوان نظری خود رو بگن چون اینجا گفتند که کمی شاهدی هند که چگونه یعنی میتوانند همون متن ترونه یا شاید که سبک سرایش یا همزمان آهنگیان بله
1: بله چون فرصت کم است از همین لحاظ ما تنها آواز دهی رو قبول کرده صدایم
0: بله میشنم شما رو درود به شما درود و سپاس سلامت باشه شنونده ارجمند میشنویم شما را
8: انتخاب من احمد بابا قلوف
0: احمد بابا قلوف سلامت باشه تشکر زیاد شنونده ارجمند هر آغاز رو انجام است
6: کامران و اطای مهرونا
1: روز بخیر بفرمایید شنونده عزیز
6: من مهربان هستم از نوعی دوشکیچ و نظیر من نگینه امان قلوف بهتر و خوبتر خواندید هستن آوازم رو به نگینه امان قلوف
0: سپاس نگینه امان قلوف سه آواز مهران ابونو و بله. احمد بابا قلوف پنج آواز بیای ترانه رو میشنویم با شما بودیم مسئولان برنامه از احمد بابا قلوف خواهیم شدید مسئولان برنامه با شما بودیم بنده کامران عبدولی اینجا کارگردانی برنامه ما اشاره میکنه که کدام ترانه غالب آمد از احمد بابا قلوف بله ما این ترانه رو خواهیم شنید و همزمان از بهرام غفوری ترانه رو انتخاب کرده مسئولان برنامه با شما کامران عبدولی همکارم مهران ابونو رضازاده و کارگردان
1: جوی بکیدی بک بودن تا برنامه های دیگر
0: شاد و پیروز بمانید

ای بندی دلتا کشاکی خاکم باد شد بندی دلتا کشاکی خاکم باد شد ای در جیگری سوختگیم علا پیدا شد از جگری سوختگیم براد بوی کباب

0: حافظه ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیزه سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکاری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.
1: سلام شنوندگان گرامی، شاد از آنیم که باز امکان داریم با برنامه گلبانگی رود چند لحظه با هم باشیم. سرود و ترانه های نو و دلاشوب با کس روح و روانی تازه می بخشد. انگامی شنیدنی ترانه ای بدیل نزدیک ما خستگی را فراموش می سازیم. یعنی سرود و ترانه های نو و شنیدن باب با کس قوه و نیرو می بخشد. در برنامه امروزه گلبانگی رود چند ترانه نو را جمع آورده ایم که حالا با سمعتان می رسونیم. پس با ما باشید.
2: می خواهید از ایجادی ترانه های نو آگاهی داشته باشید؟ می خواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ می خواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
1: اولین ترانه‌ای که به سمع شما می‌رسانیم ارزنده نی، یعنی ارزنده نیستی یا نمی ارزی نام دارد، که از زمره ترانه‌های نوسب نامده سراینده انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان شاهین عبداللهیف میباشد. این سرود درباره عشق ناموفق و ناامیدی از مناسبت است. گرچند سرود در هوای ناامیدی و دلخستگی ثبت شده باشد هم، اما آهنگ نه اونقدر آروم است. بهترش این سرود را با هم میشنویم. ارزنده نی، شاهین عبداللهیف. پذیرا باشید.

طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان

0: нақлу ривоят,
1: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар,
0: образҳои мусбату манфӣ,
1: тасвири воқеаҳо,
0: васфу ситоиш,
1: образҳои бадеӣ,
0: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
1: ҳар ҳафта барномаи бардошт
0: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
1: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
0: қисса мекунад.
2: китоб дӯсти беминнати кас, ҳамрози лаҳзаҳои танҳоӣ ва роҳбахши замони хастагиву афсурдагист. عرضی ادب و سلام با کلی شنواندگانی عزیز رادیوی تاجیکستان و ویژه مخلصانی برنامه برداشت. دوستارانی کتاب، ما در این نشر برنامه آیدی یکی از رومانهای خوندنی بابی ادبیات موسیری تاجیک، رومان زنان سبز بهار از استاد گلرخسار را با شما پیشکش میکنیم. در برنامه با شما هستم مسئول برنامه من نصیب حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. در اول معلومات اوید به روزگار و فعالیت نویسنده این رمان. گلرخسار صفیева در دهه یقچی وادی رشت به دنیا آمده است. سال 1968 فاکولتت فیلالوگیای دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. گلرخسار شاعری لیریک است. در شعرهای او توصیف وطن، اظهار مهر به تاجیکستان و کوهستان، طبیعت و منظره های زیبای آن و خلق مهنت دوستی تاجیک با صمیمیت افاده گردیده است. مضمون و محتوای شعرهای وطن دوستانه گلرخسار در شعر تاجیکستان سال 1978 افاده یافته است. گلرخسار اینچنین در نثر نیز مهارت خاصه دارد. معروفترین ایجاد نثرنامه او این زنان سبز بهار می باشد. در این اثر لحظه های مدهش زمان جنگ بزرگ وطنی و بار سنگینی که بردوش زنان و دختران در عقبگاه افتاده بود تصویر شده است. در این رمان خصلت های دلیری، صبوری، صداقت، دوراندیشی و پارسایی زن تاجیک تصویر شده است. بزرگترین اثر منصور گلرخسار رمان سکرات است که در طول قدر 20 سال نوشته شده، سال 2009 از چاپ برآمد. در رمان اسلوب‌های تصویری فاجعه‌ای و مضحکه با هم درآمیخته دراماتیسم جریان سوژت را تامین نموده است. دیگر اثر منصور گلرخسار زن و جنگ است که بارها با تعداد زیاد سال 2001، 2003 و 2014 به تب رسیده با حروف نیوگون و با زبان‌های دیگر نیز نشر شده است. اینک آغاز اثر. میانی اثرهایی که مطالعه نمودم، بهترین اثری که درد و المی هر یک قهرمانی آن را در مغز و استخوان جان خود حس نموده، برابر غم آنها غصه خورده در خرسندیشان شادی نمودم، این رمان زنان سبز بهار است. طور در مندرجه اثر درج گردیده است. ساختاری که در این اثر تصویر یافته است دیگر نوشته است، ولی همان عشق، صداقت، مهر، وفا، ننگ و آر، شان و شرف، وجدان و ایمان، جانساری بحر حفظ مرز و بوم وطن، زنان نوترس و دلاور که موضوعهای اساسی اثر را تشکیل می‌دهند، همان روزمره باقی می‌مانند. علی مردانو و روحفظا می‌گوید:
3: زیبا رمزی زنان است که صادق و وفادار و ناترس و شجاع و دلیر، زنی که نوابسته به همه پستی و بلندی زندگی استوارانه به خاطر آینده نیک میزیست. حتی بعدی از دست دادن شوهری از جنگ زخمی برگشتهش، تمکین و جسارتش پابرجا بود. به خاطر دخترش لاله و فرزند دربد نشبوده به خاطر آینده آرام و آسوده زیست. مردانوار در روزهای وزنین جنگ دهشت بحری همدهگانش بحری زندگی تلاش کرد. این بود برداشت من از رمان مذکور.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. زین الاخبار. زین الاخبار دانشنامه است که مؤلف بیشتر به مسائل تاریخ و مردم شناسی پرداخته است. اثر مذکور یگانه کتابی است که از ابوالسعد ابوالحیز گردیزی باقی مانده است. مؤرخان اظهار می‌دارند که این کتاب در عصر 11 میلادی بین سال‌های 1050-1052 تألیف شده است. زین الاخبار در اساس متن به فارسی ترجمه نموده دکتر رحیم رضازاده از جانب قادر رستم با حرف‌های کریلی برگردان شده است. این کتاب را نشریات بخارو سال 2014 به طبع رسانده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان. طور خبر داریم امروز فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تاسیس دادن جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب به امضا رسید. کارشناسان ابراز می‌دارند که تاسیس این جایزه اقدام مهمی نوبتی سرور دولت در عرصه جهان میباشد. راجع به این موضوع مخبرمان سفرموی محمد فوزیل از ولایت مختار کوهستان بدخشان گزارشی مفصل می‌دهد.
2: دوامی زیاده از 12 ساله اخیر تشبسهای جهانی تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستگیری یافته در حل مسئله های گلوبالی آب ایفز پیرخو نقش موثر گذاشته ایستادند. تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی تشبسهای بین المللی تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود و از اقدام های دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. در رابطه با این ریکتور دانشگاه دولتی خورو پروفیسر دکتر علم های سیاسی کامل بیک امید برون نظر است که
3: تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنتی در سوای آب که از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امضا گردید یک اقدام خیلی سری وقتی می باشد، زیرا جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون کشور تشبسکور در سوای آب و حفظ پیرخو علاقه معرفی گردیده ایستاده است. تمام زحمت و شجاعت پیشوای ملت بر اعلان نمودن این تشبس ها از آن عبارت است که جمهوری تاجیکستان در منطقه همچون یک دولت دارای ذخیره های خیلی بزرگ آب و سرچشمه آب به حساب می رود، باید از این سرچشمه های خود بر منفعت های ملی خود و همچنین بر منفعت های دولت های آسیای مرکزی حفظ کند و حمایه کند پیشنهاد می نماید و همچنین جنبه دویم تشبس های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از آن عبارت است که آنها خاصیت عموم بشری دارند. تاسیس جایزه نوبتی بین المللی پرزیدنتی در سوای آب باز با مقام و مرتبه بین المللی کشور ما تکان جدی خواهد رسد.
2: در سطح جهانی دستگیری گردیدن تشبسهای تاجیکستان، برگزاری کنفرانس بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه در بین نمایشهای جهانی موقع خاص پیدا کرده، همچون زمینه بین المللی برای بررسی مسئله های گلوبالی مربوط به ذخیره های آب ارزیابی می گردد. در ادامه صحبت کامل بیگ امید می گوید
3: ما از آن افتخار میکنیم که در عرصه بین‌المللی علاقه یک پلتفرم عمومی تاسیس داده شده است که با نام روند آب دوشنبه که مسئول برگزار می شود تمام علمان و کارشناسان خادمان دولتی و جمعیتی و یک قطار رابران دولت ها همین سال روزهای 25-28 مای در شهر دوشنبه گرد هم آمدند و یک کنفرانس بلند سطح بین المللی که کنفرانس چهارم به حساب می رود در دوشنبه برگزار گردید. پلتفرم مذکور برای کشور ما امکانیت می دهد که با در نظر داشت ذخیره های داخلی دولت کارشناسان بین المللی و همچنین کارشناسان ملی را به این خطر گلوبالی آماده می نماید و هرچی بیشتر و تیزتر برای رسیدن به هدف های استراتژیکی که حکومت مملکت در نزد خود معین کرده است طریق این وسیله ها می توانیم به آنها نائل گردیده.
2: قبول قطنامه ها از جانب سازمان با نفوذ جهانی، افاده از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدن تشبسهای تاجیکستان، خاصه ابتکارات سازنده پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان می باشد. در این روند تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشور کلیدی در حل مسئله های آب در سطح جهانی باز هم تقویت می بخشد. سفرموی محمد فوزیل، رادیوی تاجیکستان.
1: دوامی بیش از دو ده ساله آخر تشبس های جهانی تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد دستگیری یافته در حل مسئله های گلوبالی آب و حفظ پریاخون نقشی مؤثر گذاشته استادند. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه تشبس های جهانی پرزیدنت کشورمون در ساحه آب و حفظ پریاخون ارزیابی میگردد. گزارش خبرنگارمون محمد علی اکرموف از ولایت ختلان ادامه بخش این موضوع است.
4: هدف تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب هوسمندگردانی و اعتراف سهم عالمان، محققان و تشکیلات و نهادهای بین المللی در حل مسئله های گلوبالی مربوط به آب، تغییریابی اقلیم و رشد استوار می باشد. در توضیحات رسمی تأکید می شود که این اقدام ادامه منطقی تشبس های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب به حساب رفته. از سیاست دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. طور جولخان یاروف دسنت کافدره اکولوژی عمومی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو در این خصوص اندیشه هایش را ابراز می دارد.
5: تاجیکستان همچون تشبسکار اوید به ساحه آب و اکولوژی شناخته شده است، چون که 5 تشبس پرزیدنت ما درباره آب و اکولوژی می باشد که این تشبس ها از جانب دولت های جهان دستگیری شده است.
6: آیا می توان گفت که این اقدام موقع تاجیکستان را همچون کشور پیشرفت در مسئله آب باز هم مستحکم می کند؟
5: باز یک بار دیگر این اقدام اثبات می نماید که تاجیکستان در مسائل آب و اکولوژی سهم بزرگ گذاشته شده است در مقیاس جهان.
4: چنان جولخان یاروف گفت در دو ده ساله اخیر با ابتکار تاجیکستان و دستگیری مجمعی عمومی سازمان ملل متحد چندین تشبس های مهم از جمله ده ساله بین المللی عمل آب برای حیات یعنی سال های 2005-2015 و ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال های 2018-2028 عملی گردیدند. زمنان سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخو اعلان شده است. در این روند کنفرانس بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه نیز به یک پلتفرم مهم جهانی تبدیل یافته است که مسئله های مربوط به ذخیره های آب و تغییر اقلیم را بررسی می کند. تأسیس این جایزه برای بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی اهمیت بزرگ دارد. آن نه تنها همچون اعتراف تشبس های کشور بلکه همچون پلتفرم نوی همکاری علمی و سیاسی در ساحه آب خدمت میکند. این جایزه میتواند محققان را به تحقیقات جدیتر در سمت حفظ ذخیره های آب و پیریخ ها وادار سازد. گفت دلارام دولت و مدیر کافدره اکولوژی عمومی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو و همزمان در ادامه اندیشه هایش را به طور زیل ابراز داشت.
7: در سطح سیاره بسیار مشکلات های گلوبالی اکولوژی به عمل آمده شده است. یکی از این مشکلات که در زمان معاصر و همه معلوم است و تشویش‌آور است این گرمشوی اقلیم است. پیامدهای منفی تغییرابی اقلیم امروز به اقتصاد و اکوسیستم های دولت ها ضرر کلان رسانیده شده است. حتی به حیات آدمان نیز تهدید میکند. وابسته به این تاجیکستان در دوام 20 سال اخیر در پیشبرد روزنامه بین المللی آب و اقلیم همچون دولت پیش آهنگ اشتراک فعال میکنند و در ساحه آب دولت ما یکی از دولت های تشبسکار به حساب می رود، چون که تا حاضر 5 تشبس بین المللی از جانب صدها دولت های سازمان ملل متحد دستگیری یافته. تأسیس این جایزه اهمیت کلان داشته مقام تاجیکستان را باز بلندتر می کند.
4: باوری است که جایزه مذکور با گسترش مبادله تکنولوژی ها، جلب سرمایه گذاری و تحکیم همکاری های بین المللی در ساحه آب مساعدت خواهد کرد. با این اقدام تاجیکستان بار دیگر موقع خود را همچون کشوری پیشرفت در حل مسئله های گلوبالی آب و اقلیم در سطح بین المللی تقویت می دهد. محمد علی اکرموف برای برنامه اطلاعاتی از شهری باختر.
1: انجام اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
8: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
9: Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 18 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти Мод.

0: дуруст шунавандагон ва дӯсторони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон. нашри навбатии барномаи мустақими рӯзномаи ҷомеи ҷаҳон аст рӯи мавҷи 147 FM. барномае ки ҳар рӯз шуморо аз муҳимтарин рӯйдодҳо, натиҷаҳо ва лаҳзаҳои ҷолиби бузургтарин футболи ҷаҳон, яъне мусобиқаи ҷоми ҷаҳон огоҳ месозад. бо шумо ҳастам масъули барнома банда Шорух Ташифзода. меҳмонони барномаи мо Саид Эҳсон Ҷалолиён, меҳмони дуюми барномаи мо Салмон Султонзода ва коргардони барномаи ҷоми ҷаҳон Ҷонибек Идибек. ҳоқан ҳам пас аз як рӯз мо баргаштем ба мавҷи рӯи 147 FM, рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон ва чӣ гуна ки қайд кардем рӯзи шанбе ва якшанбе моро бозиҳои хеле ҷолиб дар ҷоми ҷаҳонии 2026 ки дар се давлат Америка ва Канада ва Мексика баргузор шуда истоаст интизор буд ва қисми аз бозиҳо низ баргузор гардид ва бозиҳое ки дар ба сами шунавандагон мехоҳем расонем инҳо бозии марказӣ даври якуми ҷоми ҷаҳон 2026 байни дастаҳои Бразилия ва Марокко баргузор гардид ки бо ҳисоби мусовӣ 1-1 хотима ёфт ва бозии дуюм байни дастаи Шотландия ва Гаити дастаи Гаити ки аввалин яъне дебютанти ин мусобиқа маҳсуб меёбад ва бозии дигаре ки ба таври ғайричашм дошт яъне рух дод ин бозии Туркия ва Австралия гардид ки бо ҳисоби 2-0 ба суди футболбозони дастаи Австралия хотима ёфт ва дар бозии дигар тими Германия бо ҳисоби 7-1 яке аз дебютантони дигарро ки тими Кюрасо мунтахаби Кюрасо маҳсуб меёбад бо ҳисоби 7-1 чӣ гуна ки тими Бразилияро дар соли 2014 мағлуб карда буд ин дастаро низ бо ҳисоби 7-1 мағлуб намуд ва бозии дигар бошад байни мунтахаби Нидерландия ва тими осиёӣ тими Ҷопон бо ҳисоби 2-2 хотима ёфт ва ду бозии дишаба ки Кодивар бо ҳисоби 1-0 бо голи Амад Диало бозингари нимуҳофизатгари бошгоҳи Манчестер Юнайтед Англия дастаи Эквадорро шикаст дод ва дар бозии охирин бошад мунтахаби Шветсия бо ҳисоби 5-1 дастаи Тунисро дастаи мунтахаби Африқоиро шикаст дод ки дар ин ҷо муаллифони голҳо низ Александр Исак, Виктор Гиокереш, Сванберг, инчунин Айяре, яке аз бозингарони, яъне яке аз нимуҳофизатгарони дастаи Шветсия, Ясин Айяре муаллифи гол гардид. Ва воқеан ҳам бозиҳое, ки дар ин давр, дар даври аввал, яъне рух додан, бениҳоят бозиҳои ҷолиб сурат гирифтанд. Зеро дар инҷо мо метавонем бозии мунтахабҳои музеи мунтахабҳои Бразилия ва Мароккоро дида бароем ки дар инҷо воқеан ҳам бозии хеле ҷолиб сурат гирифт ва қисме аз ин бозингарони дастаи Бразилия низ ба таври аз назари коршиносон баҳои камтар гирифтанд зеро баъзе аз бозингарон натавонист он қадар бозиро пеш барад ва махсусан бозингарони дастаи Марокаш инчунин нимуҳофизатгари канории дастаи Реал Мадриди Испания Брахим Диас воқеан ҳам бозии ҷолиб нишон дод ва инчунин дифогари канори дастаи Пари Сен Жермен Ашраф Ҳакими. Сарвал биёед назари меҳмононро доир ба ин бозӣ пурсон мешавем ва сарвал аз устод Саид Эҳсон Ҷалолиён оғоз мекунем.
1: саломат бошан салом шунавандаҳои иззатманд воқеан ҳам бозӣ интизорӣ аз бозии Марокаш ва Бразилия хеле зиёд буд чунки ин ду даста дастаҳои хеле қавӣ дар гурӯҳ ҳастанд ва боварам буд ки ин бозӣ ҳамин тарзе баргузор мешавад ки зиёд нафарон интизораш ҳастанд яъне хеле пурҳамла шиддатнок баргузор мешавад вале ин тавр нашуд дуруст аст ки дар инҷа ду гол зада шуд аммо интизори گالهای زیادتر بودیم ما، مخصوصا از جانب برزیلیا. اگر شما اهمیت داده باشید، ما گفتیم که آنچلوتی شاید که تواند که ستاره ها را به تنظیم درآورد و یک بازی خیلی خوب راه اندازی کند، چون چند سال اخیر در چند جام جهان با وجود داشتن بهترین بازینگران برزیل نمیتونست که تا به حد اقل به فینال براید نمیرفت و باور بود که حد اقل در منطقه امریکا بازی میشود، بازی های خوبش نشان میداد و بهترین مربی جهان است کارلو آنچلوتی که به برزیل رفته. او میتواند که خوب دیگران را گوش کنند و بازی خوبشان را نشان بدهند. ولی همین بازی را ما تماشا کردم، فکر نکردم که همون رفینیایی که در بارسلونا است همین بازی کرده شده باشد. من فکر نکردم که مثلا یا کازمیرو یا وینیسیوس و دیگر بازینگرانی که در اینجا بازی کردن همین ها باشن، چون زود توپ رو از دست می دادن.
0: بله.
1: مراکشی ها خیلی خوب بازی می کردن، یعنی که اداره بازی در دست برزیلی ها نبود، در حالی که برزیلیا یکی از دسته های هست که اون توپ رو خیلی خوب اداره میکند. بازی های بازینگرانش در دسته های خوبی امریکا خیلی در سطح عالی بازی میکنند، ولی در همین جمن همین برزیلیا را ندیدم. برعکس، یعنی که مراکش چگونه بازی میکردن، استوار بود بازیشون. اگر همین یک گل وینیسیوس جونیور نمی بود، اینا شکست می خوردن. چند حالت بود که اینا گل می زدن، همین که حملگران اساسی نتوانستن چند حالت دیگر به گل انجام بدهن حملگران مثلا مراکش، وگرنه اینا چند گل دیگر می زدن. ببینید که همین اشرف حکیمی وینیسیوس جونیور را قبید است و خیلی خوب توانست که پیش روحی اونا گرداند، اما رفینه که اون تماما بازینگری به هم تو از در بارسلونا، چون اون می آید بازی بارسلونا دیگر می شود، اما در همینجا در میدان نمی دیدن. چند حالت بود که وینیسیوس پرتاف میکند رفینه گل زدن نمی تواند. مثلا اگر شما اهمیت داده باشه چند حالت بود، وقتی رفینیا که نمیتواند گل زده، در اینجا برزیل نمیتواند بازی خوب نشون بده.
0: واقعا هم و در اینجا ببینید که از جهت تاکتیکی کارلو آنچلوتی یعنی رفینیا رو بازینگر بهترین دسته بارسلونا رو در خط یعنی نیمویزتگری حملوری
1: بله باشه.
0: در اینجا یعنی در مرکز جای داده است. اصلا گیریم رفینیا در طرف کناری یعنی چپی میدون بازی میکند، این تاثیر نمیرسونه.
1: نه گفت در سر است که اگر رفینیا ببینید که در بارسلونا چند موقع کتی بازی میکند، یک موقع ندارد. نه که وقتی حالت میشود که سرمربی بارسلونا در دیگر موقع هم رفینیا میگذارد. حتی ببینید که رفینیا در بعضن معرف تو رو از دیگر جا میگیرد میورد، مثلا موقع تماما دیگر است میگیرد میآید، در میانه میدان هم خیلی خوب بازی میکرد، اما در اینجا بازی کرده نتوانه. شاید چند روزی همین در میانه استراحت داشتنشان، هرچند بازی های دوستانه هم بود، ولی همین شاید تاثیر گذاشته برای رفینیا. خب بعدا اینجا چند بازینگری دیگر را دیدیم، همین بازیشان خوب نشد، اما شاید در حالت خوب نبود نیمار که نیمار به میدان نبرومد در همینجا
0: از سبب اصابی برداشتر.
1: بله.
0: اینچنین می توان گفت که از نظر کارشناسان یکونه دست بازینگری که بهای بلند گرفت در این بازی دوگلاس سانتوس می باشد. بله. محفیظتگری کناری چپی دسته زنیتی سنگ پیتر.
1: بله. اگر اونم نمی بود حمله ها خیلی شدید از جانبی مراکش بود، اگر اهمیت داده باشید همین چیز بود،
0: چون در این طرف ابراهیم دیاز هم بله. که بیشتر
1: ابراهیم دیاز در حالت خیلی خوب بازی کرده بود، اگر همین ببینید چگونه توپا میگذارند، ولی در همینجا این حمایتگری که حمایتگری زینید این توانست که بعضی حالت های خیلی خوفناک تواند که خونسا کند، به همین خاطر این بازی بازینگر خوبتر اعلان کردن. اما برای من همین بازی برزیلیا، من برزیلیا را که میدونم در اینجا ندیدم،
0: برزیلیا سابق رو
1: ندیدم.
0: بیاید نظر مهمونی برنامه ما یعنی سلطان سلمان سلطان زاده رو میشنویم به این بازی.
2: تشکر زیاد. پیش از همه سلام و درود خود را به کلی شنوندگان رادیو تاجیکستان میرسونم و باید قید کرد که дидори дастаҳои Бразилия ва Марокаш яке аз бозиҳои ҷолиби давр ба ҳисоб меравад. Ва
0: бале.
2: Чун коршиносон ҳам аз ин бозӣ як бозии ҷолибро дар иҷрои ҳар ду даста интизор буданд. Ва чӣ тавре ки устод қайд карданд, бозии Бразилия чаро футболбозони ин даста аз худ анаҳон маҳорати доштаи худро ба пурагӣ нишон дода натавонистанд. Маврид ба зикр аст ки дастаи Марокаш баромади онҳоро мо дар чемпионати ҷаҳони қаблӣ
1: дидем
2: ва бояд қайд кард ки ҳайати дастаи Марокаш аз футболбозони сатҳи ҷаҳонӣ ва беҳтарин футболбозони ҷаҳон аст ва бояд ин дастаро низ нодида нагирифт, зеро натиҷаи онҳо ва умуман бозии даставии Марокаш як бозии хуб нишон медиҳад. Дар мавриди бозии Бразилия бояд қайд кард ки бо омадани сармураббӣ нав, ҳарчанд ки сармураббӣ беҳтарин бошад,
0: фармошанки Карло Анчелотти аз тими Реал Мадрид ба дастаи Бразилия рафт ва сармураббигии онро ба уҳда гирифт. ва واقعاً هم شنوندگانی عزیز، اینجا بازیه که بین مراکش و برزیلیا رو یعنی برگزار گردید، واقعاً هم خیلی تماشابینان زیاد رو نیز جمع‌آوری کرد در خود در یعنی در حدود آنمون ورزشگاه. واقعاً هم زیاد از 80000 نفر از نزدیک این بازی رو تماشا کردن و بازی یعنی интизориҳо ҳо дигар хел ба анҷом расид, чун ҳама гумон мекард ки Бразилия ва ё Марокаш яъне бо ҳисобҳои яъне бо голҳои зиёдтар бозиро ҷамъбаз мекунанд, аммо бозӣ бо натиҷа 1-1 мусови хотима ёфт ва ҳар ду даста соҳиби як имтиёзӣ гарданд. ва биёед ба бозии дуюми ин гурӯҳ байни дастаҳои Шотландия ва Гаити баргузор гардид дида мебарем, чун дар инҷо ягона голи Макгин ҳамлагари дастаи Шотландия ба дастааш яъне пирӯзӣ овард, чун дар ин ҷо бозӣ хело шиддатнок низ сурат гирифт.
2: тими мунтахаби Шотландия баъд аз солҳои тӯлонӣ ки ба ҷоми ҷаҳон баромаданд, дар бозии аввал дар дидори аввалини худ як рақобати ҷолиб ва рақобати мустаҳками худро нишон доданд ва باید قید کرد که برامدن به جام جهان علاقه این یک نتیجه یک روحیه به روحیه فوتبال بازان شوتلندیا تاثیر خوب رسانیده بود و از جانب مقامات دولتی نیز این دسته فوتبال بازان قدردانی گردیده بودند.
0: بخیر نمشنوندگان عزیز، اینجا به ما اشاره میشود که برنامه اخبار است، با هم میشنویم و بعدا برنامه ما رو ادامه خواهیم داد.
3: سلام شنوندگان گرامی، در مورد برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردانی برنامه روشنی اسدالله. 16 ایون سال 2026 ساعت 10 اجلاس ششم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوتی هفتم برگزار می‌گردد. در این خصوص از مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهند. اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 15 ایون سال 2026 از ساعت 9 تا ساعت 17 و 16 ایون سال 2026 از ساعت 8 تا 9 در شعبه تشکیلی دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته می شوند. امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان همایش سیاسی معرفتی تحت عنوان دوشنبه گهواره زهره تجربه بی‌نظیری صلح و وحدت آفری برگزار گردید. طوری همکارمون سروینازی سیدعلی از مکان چورابینی خبر داد، همایش با تشبسی کمیته اجرای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه با مقصد ارج گذاری به وحدت ملی و تحکیم خودشناسی ملی دایر گردید. در چورابینی راهبریت دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، معاون رئیس شهر دوشنبه، اعضای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، رئیس فرکسی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، وکیلان مجلسی، وکیلان خلق شهری و نویوی، عالمان، ادیبان و فعالان حزب اشتراک نمودند. در همایش گفته شد که وحدت ارزش مقدس و سرنوشت ساز برای مردم تاجیکستان بوده. پایتخت کشور شهر دوشنبه همچون رمز یگانگی و شاهدی صحیفه‌های دشوار و افتخارمند تاریخ در پایداری آن سهم ارزنده گذاشته است. تاجیکستان و کره جنوبی عین زمان چهار لایحه را در سمت راه و نقلیات عملی می نمایند. طوری در خصوص از وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند، همکاری دو جمهوری در سمت تطبیق لایحه های سرمایه گذاری افزایش می یابد. علاوه بر این جانب ها تصمیم گرفتند سال 2026 تطبیق باز یک لایحه نو در سمت رشد نقلیات هوشمند در شهر دوشنبه را آغاز نمایند. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: گذشته بود در گروه F در شهر آرلینگتون آمریکا برگزار شد و فوتبال بازان هر دو دسته با گل های یکدیگر جواب گردانیده نتیجه مساوی را به قید گرفتند. فکر شما اوید به این بازی استاد؟
1: سلامت باشند. حالا ببینید تا این جای کار دسته های آسیایی شکست نخورد. نه آلمان، نه حتی قطر که
0: قطر بله.
1: رقیبش هم رقیبی بد نبود.
0: مقتن هم تیمی شویتسر یا
1: قوی بود. اینجا یک نفر هست در خط علاقه، بدین نفر میشونید بعد.
0: بله پیوست میکنیم.
2: درود اکر سید احسان و محرران گرامی، شدی هستم یک تنها شنوندای شما در خط علاقه و روزهایی که گذشته بودن بازی ها برگزار گردید براستی بازی های جالب ترین برای من بود بازی مراکش و برزیلیا و برزیلیا این دفعه هم نتونست که مراکش رو شکست بدهد و در زنده بندی در تیم های منتخبه که در جای ششم و هفتم قرار داشتن بار اول با هم دیگر رقابت کردن و فکر میکنم که برزیلیا اون برزیلیا که ما انتظار بودیم اون بازی رو ما از رو انتظار شده نتونسته متاسفانه و کارل آنچلوتی هم نمیتوند که با همون مخلصان برزیلیا و با تیم برزیلیا یک چیز با کرده بتواند. شاید این بازی اولا شاید در بازی دوم شاید یکون چیز هست میشود، ولی فکر میکنم که اون چیز ایان است حاجت با بیان نظیر که اون بازی که همون در دور اول ما دیدیم علاکه ما خلاصه براری کرده میتونیم که براسی شاید که در بازی دوم برزیلیا باز بازی خود را کمی بهتر کنند، ولی فکر میکنم که برزیلیا اون برزیلیا که سال 2002 بود که در اون تیم منتخبی اون چون بازینگرانی کفو، اد نیلسون، ردلسون، دی نیلسون، لوسیو و دیگر بازینگرانی که واقعا هم تانسته بودند که فوتبال اون کشور رو معرفی کنند، ما متاسفانه اون برزیل رو نخواهیم دید. زیرا که اون تغییرات هایی که کارل آنچلوتی کرد صورت بازی برزیل رو هیچ گونه تست کرده نتونست یگان بازی دسته یگان گونه تغییر یافتم بگه تغییر نیازی رو که مراکش فکر میکنم که نسبت برزیلیا خیلی خوبتر بازی کرد و اکه سیدستان شما یک چیزی رو دینجا قید کردید در خصوصی بازی کوراسا و آلمان، گفتید که شاید که آلمان همون یکی از داوطلبان اساسی باشد، شاید باشد، ولی فکر میکنم که من همچون مخلص من از آلمان نیز اون بازی در تیم منتخبی آوتسایدر هم فکر میکنم که همین گونه بازی میکند و من همچون مخلص و شما بازم اندیشه خوبتر دارد، من احترام میکنم فکر و اندیشه شما را، ولی فکر میکنم که من همچون مخلص فکر میکنم که من اگر یک بازی آلمان را با رقیبی که کمی تیزتر و تندتر بازی کند پس از اون خلاصه براری کرده بیتن، زیره که من از اون آلمانه که در اونجا تولی کروس بود و ماریا گرچه بود و اون بازیگران بود که لیاخیم لیوف یا 2014 با آلمان یک تاریخ ساخت و آلمان را به چمپیونی رسون، فکر میکنم که اون آلمان نیست اون آلمان نباشد، شاید باشد، ولی فکر میکنم که این همچون فکری مخلصی من است که من همچون خلاصه براری کردم که بازی اول با رقیبی کمی ضعیفتر بود، برای همینم آلمان از همون یک خرکتری خوبه دارد که از همون حالت استفاده میبرد و همون گلها نیست به آلمان یک کمک میبخشد، لیکن فکر میکنم که از این گروه آلمان بیگو مشکل میبراید و در پلی آف ما بازم آلمان رو میبینیم. شاید که استاد فکر شما باشد که شاید یکی از داوطلبان اساسی باشد، فکر میکنم که داوطلب اساسی برای همین چمپیون شدن برای جام جهانی فکر میکنم این دسته اسپانیا است که امروز با کابوورد بازی میکنند و بازی دیگری که با نیدرلند یا با ژاپن بازی کرد الان بازی نیست، یکی از بازی های جالب ترین بود و مساوی دو بر دو. فکر میکنم که همون از همون بازی هایی که برگزار گردید همچون مخلص و فکری من همین دو بازی مراکش و برزیل و بازی نیدرلند و ژاپن بود که برای مخلصان کمی جالبتر بود، ولی اون بازی هایی که قطر و شویتسر بازی کرد هم از شویتسر غلبه انتظار داشتن، ولی شویتسر نتونست که همون حساب یک بر صفر رو نگاه دارد، زیرا که در فوتبال فکر میکنم که یک بر صفر برای غلبه این تامین کننده نیست، در هر حالت میتواند که همون یک بر صفر تا تغییری بیابد قطر نیز همین کار را کرد و نه از قطر نیز همین

0: مدیر انتظار نبودم اصلا با آنها که چون یک بازی اراده نشان دادن و گل تساوی را زدن و یک امتیاز لازمه را برای خود کشف گرفتن از اون خود کردن و دیگر بازی که باز یک بازی که من انتظار نبودم استرالیا با ترکیه بود که خیلی سدستون واقعاً اگر شما دیده باشید بازی را ترک ها کردن ولی استرالیا
1: یک حمله دو حمله انجام داد اکسو بله. حملت و گل زد
0: بله خیلی بله. عجیب بازی را ترک ها کردن و گل را استرالیا زد و این یکی از نتیجه های غیر انتظار همون ترکیه و استرالیا بود و فکر میکنم که سیدستان باز یک چیزی دیگر را گفتنی هستم که در خصوصی بازی که امروز برگزار میگردد اسپانیا با کابوورده فکر میکنم که اسپان ها یکی از مدعیان اساسی هستند و به یکون مشکلی میتونند که غلبه به دست بیارند و بردباری اسپانیا نیست هم در همون بازی هم دستوی است و بازی یک دیگر فهمی دارد و آنها با همون پرتوفتای خیلی زیبای میده بازی میکنند و بسیار یک بازی جالب نشان میدن. اگر شما ببینید که تاریخ تیم منتخب اسپانیا را اگر ببینید شاید که ما دسته مخلص ریال مادرید هستیم ولی همه بارسلونا را بد میبینن بازی مخلص ریال مادرید ولی از همون حقیقت یکان جرای گریز میبینید که همون تحکرسی تیم منتخب اسپانیا از اول همون بارسلونا بود. اگر شما در خاطر داده باشید از دوره خاطر گواردیولا نیست همین انانه ادامه دارد تا حال ببینید که تا حال نیزن همین انانه ادامه دارد انا گابی پدری لامین یمال و پاولو کوبارس ببینید که پنج چهار پنج نفر بازینگرانی که واقعا تیم منتخب اسپانیا را به پیش میکشتند همون از تیم دسته بارسلونا از این از آن شاهده میدید که واقعا اکادمی بارسلونا خوب کار میکند و خوب بازینگران را تربیت میکند برای
1: سلامت باشن شادی تشکر میکنم روی اندیشه ها و یک یک باره تمام بازی هایی که برگزار شدند و اینچنین برگزار میشوند در اطرافشان صحبت کردن شادی و شنونده های گرامی یک نکته را ذکر کردم و بسته به آلمان گفتن و این مسئله این است که در یکم بازی دل خود دسته بازی واقعی خودش نشان داده نمیتواند ولی از اون حیعتی که دارد از اون روحیهی که دارد فهمیده میشد که اینا خوب بازی میکنن. حالا ما برزیل را نمیتوانم بگیم که همین بازی با نشان داد که اونا نمیتوانن که در سطح خوب باشد بله بازی های بعدر بعدی بعد نشان میدهد که اینا چگونه ظرفیت ها دارد.
2: برای برآمدن واقعا هم این کنت های خیلی زیاد دارد چون بازی نوبتی برزیلیا با تیمی گیتی یعنی این میز به مثل دسته کیورسو که تیم منتخب آلمان 7 گل به دروازه آنها به ثمر رسونید اینیز میتواند
1: آلمان هیچ گفته نمیتونه شوخی اسپانیا با وجود اینقدر اسپانیا من واقعا مخلص اسپانیا ولی اول گفته نمیتونم که اسپانیا پیروز میآید با رقیبشو خب مغلوب میشود چون که این جام جهان از در جام جهان دست هم تو دست ها رو خد نمیگیرند هم دسته ها خب بوجه های خوبی میگذرونند و بهترین های دیگر از پیش رو میگبردارن و خودشان رو خد میگیرند. مثلا ایتالیا میگوید که دسته ضعیف بود
2: پورا ستاره ها
1: نه یک طرف گذاشتن دیگران به جام جهان رو خد گرفتن و همین خاطر حالا در رابطه به اینا چیزی هم گفته نمیشد اما خب وابسته به بازی ترکیه گفتن این چیز هم درست گفتن این گفت در سری این است که بازی اصلا در دست ترک ها بود ترک ها بازی خیلی خوب اداره میکردن حدود چند بیست و سی مثلا تو به طرفی به سمت دروازه استرالیا زدن اما یکان تش گل نشد اینا دو حمله داشتن چند حمله خیلی حمله کم داشتن ولی دو حالت به گل موه از کمترین ها دو حالت گرفت به گل تبدیل شد اینا پیروزی به دست آوردن وگرنه ترکیه ستاره های خیلی زیاد دارد اما همین خیلی استوار بازی کردن مقاومت خیلی جدی استرالیا باعث شد که اینا پیروزی به دست آورن این باعث اون شد که کشورهای منطقه آسیا حالا با شکست تو این جای کار با شکست دچار نشدن
2: رقابت پذیر باشم
1: بله. توپ دست میدونه چی این چی شد он шуд ки вақте мураббиёни аврупоӣ ва амрикоӣ ба ин минтақа омаданд, бозингарон омаданд ва минтақаи Осиё футболбозон ин тараф диданд ки на бозӣ карда мешавад, онам як одам буданд, но намешавад ки аз он нафароне ки аз он сайёра омаданд гуна бархурд карда, ин ҳам мисли худашон одам ва дар паҳлои но бозӣ кардан боиси он шуд ки но бозиро омӯхтанд.
2: Бале,
1: акнун мебинем ки хеле бозиҳои хуб, вагарна Қатар гуҷо ва масалан он Швейцария гуҷо ҳай мегирад мусови кардан масалан, ва дигар Австралия яке аз кишварҳои дигаре ки аз Осиё бозӣ мекунад, бинед ки чӣ гуна шикаст доди, ва Ҷопон бозӣ хеле хуб нишон додад. Ман аз бозиҳо ҳамин тавр фикр мекардам, мегуфтам ки шояд ҳамин Ҷопон пирӯзӣ ба даст биёрад, вале хуб мусови шуд, чунки Ҷопон кишвари хеле пешрафтаи футбол аст, ситораҳои хеле зиёд дар Аврупо дорад ва лигаи оли, масалан лигаи бартари Ҷопон ҳам хеле фарқкунанда аст, ва ба ҳамин хотир кишварҳои минтақа хеле қавӣ ҳастанд. Аммо ҳоло дар ҷоми ҷаҳон чизе ҳам гуфта намешавад, шояд ин тавр мешавад ки яке аз кишварҳои осиёӣ ба финал меравад, шояд ҳамин ҷоми ҷаҳон ҳамин гуна шавад, вале ина ҳеч касе чиз гуфта наметавонад, чун бозиҳои дигар нишон медиҳад.
2: вуқанам чун бозии футбол пешгӯинашаванда аст, чун дар ин ҷо на танҳо дастҳо аз осиё ва африқо ва аврупо, балки аз дигар қитъаҳои дунё низ дар ин ҷо бозӣ мекунанд ва ҳунарнамоӣ мекунанд ва вобаста ба ҳамон тактикаҳои бозии худ, амалҳои бозии худ фарқ мекунанд, ва махсусан бозии Ҷопон ки дар бо тими Нидерландӣ анҷом дод, бениҳоят зарбаҳои зиёд низ ба самар расонид, чун зарбаҳои мустақим низ равон кард, ва бубинед дар бозие ки ин ду даста анҷом дод, махсусан сараввал баъд аз оне ки дар қисмати дуюми бозӣ Вирҷил ван Дейк ҳисобро боз намуд, дар ин ҷо бозингари дастаи Ҷопон ҳамлагар Кейто Накамура ҳисобро баъди аз голи яъне Вирҷил ван Дейк ҳисобро пас аз чанд лаҳза баробар намуд, ва баъд аз оне ки боз дастаи мунтахаби Нидерландия ҳисобро 2-1 намуд ва муаллифи гол Самер Вил гардид, ин ҷо боз дастаи бозингарони дастаи Ҷопон ҳисобро баробар намуда ва муаллифи гол Дайити Камада гардид, ва бо ин бозиашон онҳо соҳиби як имтиёз гардиданд ва айни ҳол бошад дар ҷадвали мусобиқа бо як имтиёз дар зинаи дуюм қарор дорад тими Ҷопон, ва дастаи Нидерландия бошад бо як имтиёз дар зинаи сеюм ҷойгир шуданд. ва бозии дигаре ки дар ин гурӯҳ баргузор гардид, бозӣ байни дастаҳои Швеция ва Тунис баргузор шуд, ва як бозии хело ҳам ҷолибу пургол ба бинандагон яъне манзур гардониданд онҳо ва шоҳид гардиданд тамошобинон, чун дар ин бозӣ воқеан ҳам ба қавле бигӯем бозингарони дастаи Швеция як сару гардан аз дастаи бозингарони дастаи Тунис яъне боло буданд, чун дар ин ҷо ҳунарнамои хати нимуҳофизаи дастаи Тунис воқеан ҳам ба қавле бигӯем кор надод, чун ҳамлаҳои бозсуръати ҳамлагарони дастаи Швеция тавонист ҳам хати дифои канори дастаи Тунисро ва ҳам хати нимуҳофизати ин мунтахабро яъне рахна намояд ва ба задани 5 гол оварда расонад. ва чӣ гуна ки қайд кардем, дар ин бозӣ Ясин Айари ҳисоби бозиро да ҳанӯз дар дақиқаи 7-ум боз намуд, чун дар ин ҷо ҳудуди 13 зарба ба самти дарвозаи Тунис зада шуд, ва бубинед аз ин 13 даста ва яъне 7 тояш мустақим буд, ҳудуди 5 гол ба самар расониданд, ва ин ҷо метавонем низ аз баъд бозӣ кардани дарвозабони дастаи Тунис низ яъне бигӯем, чун дар ин ҷо коршиносон баҳои ин бозингарро, ин дарвозабонро хело паст доданд, чун воқеан ҳам натавонист яъне устворона бозӣ кунад дар хати дарвозаи дастаи Тунис, чун ин ҷо Абдулмуҳиб Чамах ном дорад ин дарвозабон, ва дар яке аз клубҳои африқоӣ бозӣ мекунад ва натавонист ва бо ҳамон бозии ҷолиби худ сади голҳои дастаи Тунис Швеция гардид. ва дар ин ҷо Александр Исак, Ясин Айари, инчунин Виктор Гиокераш ҳамлагари босуръат ва ҳамлагаре ки ташнаи гол аст дар премьер-лигаи Англия, سابق حملگر دسته سپورتینگ پرتغال این ویکتور گیوکرش است که وانمون گل های جالب خود با از هر چیز یک چیز ساختن انمون لحظه های گلزنی رو خود خوب استفاده میبرد و نظر شما سلمان دایر به این بازی چیگونه است؟ بازی که واقعا هم بازینگران هر دو دسته بازی جالب نشان دادن اما بازینگران دسته شویتسیا یعنی بزدن پنج گل مشرف گردیدن
3: واقعا هم بله دسته شویتسیا یک بازی اروپایی جالب رو نشان داد و بازی استوار رو نسبت به حریف خود نشان داده از همون حمله های خود به خوبی استفاده برد و توانست که با حساب بزرگ رقیب خود را شکست دهد و واقعا هم این یک آغاز خوبه برای فوتبال برای دسته منتخب شویتسیا به حساب می رود و در بازی های بعدی نیز آنها می توانند یک رقابت با چنین نشان داده با مرحله بعدی برند.
2: ببینید در اینجا یعنی منتخب شویتسیا با تیم های ژاپنیا، نیدرلاندیا و تونس در یک گروه قرار دارد. او به فکر شما دسته شویتسیا می تواند از گروه براید؟ در اینجا با دستهایی که به مثل ژاپنیا و نیدرلاندیا دستهای پرقوت بازی کرده به دوره نوبتی راه یابد.
3: بله رقیبان دسته شویتسیا واقعا هم رقیبان سرسخت هستند و نو بست از این باید قید کرد که جام جهان یک میدان پیشگویی نشونده است.
2: واقعا هم بله.
3: از هر دسته یک رقابت خوب رو انتظار شدن ممکن است. دسته ژاپن واقعا هم جالب نیست که آنها در مقابل نیدرلند مساوی کردن چون آنها در چمپیونت های جهانی گذشته دسته های بزرگ آلمان رو با حساب های کلان شکست داده بودن و در هر جام جهان دسته ژاپن یک استواری خود را تا لحظه های آخر
2: واقعا هم بله
3: رقابت رو نشون میدهد.
2: واقعا هم بازینگران شویتسیا و یا بازینگران خود ژاپن رو نیز گیریم یعنی رقابت پذیر بودن می تواند با مقابل دسته های اروپایی که سطح بازیشون دیگر است چون واقعا هم بازی های هستند که می تواند تقدیر ساز باشد. اینچنین در بازی های رفیقانه که با تیم های اروپایی برگزار نمود بازینگران دسته ژاپن توانستند یک بازی مجلا نشان دهند چون آن همون اشتراک و بازی نمودن بازینگران دسته ژاپنی منتخب ژاپن در چمپیونت های بزرگ اروپا مخصوصا در دسته های گوناگون اروپا در توپ 5 چمپیونت می تواند این هم یعنی سبب اساسی بازی یعنی جالب صورت گرفتن بازی منتخب ژاپن گردد چون آنها بازی اروپایی را به خود یعنی جذب نمودند و گرفتن بازی اروپایی ها را و می توانند در فعالیت من بعدشون استفاده برند و اینجا می توانیم به بازی هایی که امشب برگزار می گردد به سمی شنوندگان رسونیم چون بازی های امروزه اسپانیا منتخب اسپانیا با سرونی دسته با سرونی نیمو فیزیتگری بزرگی خیش یعنی رودریگو یعنی به قول رودری با تیمی کابوورد امروز ساعت 8:50 دقیقه بازی می نماید و مخلصان نیز می توانند این بازی ها را تماشا کنند و بازی دیگری که با مرکزی نیز ما گفتم می توانیم بازی بلژیک و مصر در ورزشگاه لیومن فیلد برگزار می گردد و این رو نیز تماشا بینان ما می توانند ساعت 23:50 دقیقه با وقت تاجیکستان تماشا کنند و بازی سومی که این شب برگزار می گردد یعنی فردا شب به قول عربستان سعودی با تیم اوروگوئه و نظر شما دایر به نتیجه های این بازی چگونه است استاد؟
1: سلامت باشند. حالا من بازی اسپانیا با دسته کابوورده من اینجا پنج بازی را دیدم مقایسه بازی های آخری که داشتن. اسپانیا در پنج بازی از با عراق با مصر با ترکیه مساوی کرده سربیا و اینچنین پیرو را شکست داده است و کابوورده در پنج بازیش میبینم که دو بازی، سه بازی، چهار بازی پیروزی به دست آورده است و رقیبان برمودی، سربیا، اسواتینیا، و کامرون رو شکست داده است و از لیویا با لیویا مساوی کرده است و در خب حدود 4 بازیش پیروزی به دست آورده. یعنی نتیجه هرچند که دست ها فرق میکند ولی نتیجه وابسته به نتیجه روحیه. میبینم که رقیب اسپانیا هم هم تو دستی عادی نیست، دستی هست که خیلی رقابتی جدی خواهد کرد با اسپانیا.
2: کدام نتیجه رو انتظار دارید؟ یعنی بویسو بیچند
1: برشن؟ من اصلا اینا مقایسه شونده نیستم با اسپانیا ولی بازی خوب نشان میداد. اسپانیا من باور دارم پیروزی به دست می آورد ولی با مشکل.
2: در بازی میان منتخب بلژیک و مصر کی رو فاوریت هست؟
1: اینجا بلژیک خیلی دسته قوی است چون که مصر ما میدونیم چقدر ظرفیت دارد، هرچند با داشتن محمد صلاح، اما بلژیک این ستاره باران است.
2: و در بازی آخرین که عربستان سعودی با تیم اوروگوئه رقابت میکنند،
1: این بازی خیلی جالب میشود، هرچند عربستان خیلی قوی شده است در سالهای اخیر بله. ولی اکنون صدها فرق میکند، اوروگوئه دسته قوی منطقه آمریکا است.
2: و سلمان نظر شما رو میخواستیم به نتیجه این بازی برسیم؟
3: بله، باید گفت که نظر به آن مراقبت هایی که دارن دسته ها، بازی دسته اوروگوئه خیلی مستحکم تر است ولی نو بسته از این باید این دسته ها رو دسته عربستان رو
2: با کدام حساب های بازی اسپانیا و کابوورده به فکر شما خاتمه میواد؟
3: اسپانیا با کابوورده من غلبه رو به نفع دسته اسپانیا.
2: بلژیک و مصر،
3: دسته بلژیک و مصر هر حساب شده میتواند، شاید مساوی شاید غلبه دسته بلژیک.
2: عربستانی سعودی و اوروگوئه،
3: دسته عربستان یا اوروگوئه اینها میتوانند یک بازی خوب رو نشون دهند ولی فاوریت به هر حال اوروگوئه است.
2: واقعا هم تشکر زیاد برای ابراز نظر و شنوندگان عزیز، اینجا نیز به وقتی به برنامه موجود شده به اتمام رسد و ما نیز با شما خیر و خوش میکنیم و شما میتوانید روزنامه جام جهان رو هر روز مستقیما ساعت 15 و 10 دقیقه روی موج 104.7 FM پایگیری نماید. مسئول برنامه بودم من شارخ تشریف زاده با مهمونان خود سید احسان جلالیان، سلمان سلطان زاده و کارگردانی برنامه جام جهان جونیبکی ایدیبک. تا برنامه های دیگر تنسیت و سالم بیمانید.
4: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان. طوری خبر داریم امروز فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تاسیس دادن جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب به امضا رسید. کارشناسان امروز می‌دانند که تاسیس این جایزه اقدام مهمی نوبتی سرور دولت در عرصه جهان میباشد. راجع به این موضوع مخبرمان سفرموی محمد فوزیل از ولایت مختار کوهستان بدخشان گزارش مفصل میدید.
5: دوام زیاده از 12 سال اخیر تشبسهای جهانی تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستگیری یافته در حل مسئله های گلوبالی آب ایفز پیرخا نقش موثر گذاشته ایستادند. تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی تشبسهای بین المللی تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود و از اقدام های دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سرچشمه می گیرد. در رابطه با این ریکتور دانشگاه دولتی خورو پروفسور دکتر علم های سیاسی کامل بیک امید برون نظر است که
6: تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنتی در سوای اوب که از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان امضا گردید یک اقدام خیلی سر وقتی می باشد، زیرا جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون کشور تشبسکور در سوای اوب و حفظ پیراخ علاقه معرفی گردیده ایستاد است. تمام زحمت و شجاعت پیشوای ملت بر اعلان نمودن این تشبس ها از آن عبارت است که جمهوری تاجیکستان در منطقه همچون یک دولت دارای ذخیره های خیلی بزرگ آب و سرچشمه آب به حساب می رود، باید از این سرچشمه های خود بر منفعت های ملی خود و همچنین بر منفعت های دولت های آسیای مرکزی حفظ کند و حمایت کند، پیشنهاد می نماید و همچنین جنبه دویم ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз он иборат аст ки онҳо хосияти умуми башарӣ доранд. Таъсиси ҷоизаи навбатии байналмилалии президентӣ дар соҳаи об боз ба мақому мартабаи байналмилалии кишвари мо такони ҷиддӣ хоҳад расонд.
5: در سطح جهانی دستگیری
7: رادیوی تاجیکستان رو می توانید در نواحی 5 روی موج 138 اف ام بشنوید.
4: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیو حکمتلون و سری کارگردانی برنامه روشن اسدلو. 15 ایام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کادرهای با وظیفه در هیئت رهبری قطار مقامات مرکزی دولتی تعیین شونده را برای صحبت به حضور پذیرفتند. تغییرات کادری در هیئت رهبری کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، کمیته های انداز، خواجگی منزلی و کمونالی، حفظ محیط زیست، خدمات ضد انحصاری، اکادمی ملی علم ها، دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان و مؤسسه های علمی و تحصیلاتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان انجام داده شد. با وظیفه های معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، سردار خدمات نظارت دولتی استفاده اموال دولتی نزد کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، معاون یکم و معاونان رئیس کمیته اندوز، معاون رئیس کمیته خواجگی منزلی و کمونالی، معاون رئیس کمیته حفظ محیط زیست، معاون یکم و معاون خدمات ضد انحصاری، رکتور دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان، نماینده تاجیکستان در کمیته اجرایی فوند بین المللی نجات ارال و در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با وظیفه های راهبری در مؤسسه های علمی و تحصیلاتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان کادرهای صاحب تجربه و جوان و کار آزموده تعیین گردیدند. ضمن صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان آنها را به کار و خدمت صافدلانه و صادقانه به مردم و دولت تاجیکستان، منتظم بلند برداشتن دانش و ملکه خود در کار راهبری، آموزش عمیق زبان دولتی و زبان های بین المللی و تربیه کادرهای جوان و آینده‌دار هدایت نمودند. تاکید کردید که به روند تیزانیدن رقم کنونی و استفاده با ثمر و بی خطر از ذهن سنعی و بهسازی و کار و معامله با سرمایه‌گذاران و صاحبکاران توجه جدی ظاهر کرده شود. سپارش های مشخص همچنین دایر به بهسازی سطح و صفت تعلیم و تربیه دانشجویان و آماده کردن کادرهای به طلبات زمان موافق داده شد. Фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
8: ин орган государственной власти города Душанбе 27 июня 18:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
9: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
8: Мод. Я все уже...

0: توجه درد تحمل ناپذیری و پاشخوری آیله ها و به سرپناه ماندن کودکان
1: همین شکل مناسبت نادرست
2: جنگ جنجال زنم
3: برای چی تو به خونه شوهرت
0: قربانی غرض و بدبینی ایده از والدان گردیدن طفلان بیگناه
4: ملاقات با جگر لزند
5: حرمت به خشتبوری من خودم زنم به حرمت کل
0: تربیه فرزند یا والدان
4: وقتی که وای آیله
6: با مشاهده می رسد که بسیاری از
0: چی باید کرد تا فرهنگ آیله داری بلند شود؟ برنامه آیله از رادیوی تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهادی زرینه مختارزاده
7: مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل میابد باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی پاراستو مود

0: Радио Саёҳат.
1: Ошноӣ бо мавзеҳои саёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
0: Радио Саёҳат.
1: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
0: Барномаи Радио Саёҳат
1: аз Радиои Тоҷикистон.
2: سفر از یک قدم آغاز می شود. اما بعضاً برای شناخت دنیا کافیست به حکایه گوش دهیم، به منظره نظر افکنیم و یا در باره سرزمین بشنویم که دارای طبیعت زیبا و نوتکرار و تاریخ کهن است. تاجیکستان از جمله همین گونه کشورهاست، سرزمینی که هر گوشه‌اش دارای زیبایی، هر راهش سرشار از کشفیات و هر منظره‌اش پر از شکوهی طبیعت است. از موج رادیوی تاجیکستان برنامه نوبتی رادیو سیاحت تقدیم شما می‌گردد. برنامه را بهر شما آماده نمودیم محرر و مسئول آن من زیاده محجوبیرو و کارگردان جانیبک ایدیبک. چنانه که معلوم است سیاهی تنها یک نوعی استراحت نیست. آن واسطه شناخت فرهنگ ها، تحکیم دوستی خلق ها و معرفی ارزش های ملی به جهانیان می باشد. از همین رو توجه به رشد ساحه سیاهی در تمام جهان از جمله تاجیکستان روز به روز بیشتر می گردد. کشور ما با کوه های سر به فلک کشیده، پیریخ های عظیم، کلهای مصفا، یادگاری های نادر تاریخی و فرهنگ غنی ملی توجه هزاران مهمانان خارجی را به خود جلب نموده است. ما از همین زیبایی ها می باشد که امروز تاجیکستان را به یکی از سمت های جالب سیاحی منطقه تبدیل داده است. صدها مهمانان از کشورهای گوناگون جهان به تاجیکستان می آیند تا شکوه بدخشان را ببینند، از هوای مصفای کوهستان بهره برند و با رسم و آیین های مردم تاجیک از نزدیک شناس شوند. هر سیاحی که به تاجیکستان می آید پیش از همه با مهربانی و صمیمیت مردم تاجیک روبرو می شود و محض همین خصلت در خاطره مهمانان نقش فراموش نشونده باقی می گذارد. برای رشد بیشتر ساحه سیاحی چه امکانیت ها موجودند؟ تاجیکستان در بازار جهانی سیاحی چه موقع دارد و کدام عامل ها توجه مهمانان خارجی را بیشتر به خود جلب می کند؟ پاسخ این سوال ها را از آموزگار کافدرای سیاحی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی شاهی مردان صادقوف خواهیم شنید.
3: ساحه سیاحی از روزهای اول استقلالیت دولتی در جمهوری تاجیکستان به حیث ساحه افضلیتناک اعتراف شده، جهت رشد استواری آن کارهای مشخص به انجام رسیده ایستادند. تحلیل ها نشان می دهند که در زمان استقلالیت دولتی ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان یک تحولات خیلی بزرگ را اثر گذاند. از روزهای اول استقلالیت دولتی ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان زیر توجه بی‌واسطه پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان قرار گرفت. برای رشد استواری ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان دولت و حکومت کشور پیش از همه زمینه‌های معیاری حقوقی از جمله تهیه و قبول نمودن قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره توریسم، قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاحی داخلی و نهایت قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاحی که در تحریر نو تهیه و قبول کرده شد. همچنین در دایره دستور سپارش های به واسطه پیشوای معظم ملت یکچند منطقه های جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد استواری ساحه سیاحی برنامه های مقصدناک تهیه و قبول کرده شد. از جمله برنامه رشد منطقه ورزاب، برنامه رشد منطقه بلجوان، برنامه رشد منطقه رومید و با این مونند برنامه ها رو ما میتوانیم قید نماییم. واقعا هم تحلیل و آموزش کارشناسان داخلی و بین المللی نشان میدهند که قلمرو یا حدود کشور ما اقتدارهای بزرگی سیاحی دارد که تا حالا هم ما اونها رو به طوری باید و شاید ناموختیم و مورد استفاده قرار ندادیم. اگر ما به واسطه به منطقه های سیاحی کشور استفاده گذاریم، امروز منطقه هایی که توجه سیاحان داخلی و خارجی را بیشتر جلب میکند این موزه های دامنکو و کوسار جمهوری تاجیکستان، از جمله کوهسار فون، وادی زرافشان، کوههای سربفلک بدخشان، حدودهای طبیعی مخصوص حفظ‌شونده جمهوری تاجیکستان و مانند باغ‌های ملی، ممنونگاه‌ها، پرورشگاه‌ها که زیاده از 22% قلمرو جمهوری تاجیکستان را تشکیل نمودند، عامل اساسی جلب سیاحان مخصوصاً سیاحان اکولوژی یا که اکاسیاحی به حساب می‌آیند. با تشبث بی‌واسطه پیشوای معظم ملت، امروز در عرصه بین‌المللی یکچند یادگاری‌های قلمرو جمهوری تاجیکستان به فهرست بشری یونسکو وارد کرده شدند که این پیش از همه اعتراف جامعه بین المللی نسبت به تاریخ، فرهنگ و تمدن мардуми тоҷик ба ҳисоб мерад. Ёдгориҳое, ки имрӯз ба феҳристи ЮНЕСКО ворид шуданд, Саразми Бостонӣ, ёдгории таърихии Муҳаммади Башоро, долони Зарафшон, ҳисори Шодмон, тахти Сангин, қалъаи Ҳулбуғ, Аҷинатепа, боғи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва даҳо иншоотҳоеро имрӯз мо метавонем номбар кунем, ки мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони байналмилалӣ қарор гирифтаанд.
2: вақте сухан аз тоҷикистон меравад, пеш аз ҳама манзараҳои дилфиреби кӯҳистон пеши назар меояд. Кӯҳҳое, ки асрҳо боз бо шукӯҳу шаҳомати худ қомат афрохтанд. Дарёҳое, ки аз пиряхҳои бузург сарчашма гирифта, ба водиҳои сабзу хӯрам ҳаёт мебахшанд. Кӯлҳое, ки мисли оина, осмони софро ба оғӯш гирифтанд. Ва албатта мардуме, ки меҳмонро азиз медорад ва бо чеҳраи кушода истиқбол мегирад. Ҳар сафар аз як орзу оғоз мешавад. Орзуи дидани манзараҳои нав, ошно шудан бо фарҳангҳои гуногун ва эҳсоси лаҳзаҳое, ки то дер дар хотир мемонад. در گوشه‌های گوناگونی جهان کشورهایی هستند که سیاحان آنها را برای تاریخ قدیمه‌شان دوست می‌دارند. کشورهایی هستند که با شهرهای بزرگ و امکانیت‌های فراغتی مشهورند و тоҷикистон бошад бо табиати афзункор, кӯҳҳои сарбафалак кашида, обҳои мусаффо ва меҳмоннавозии мардумаш қалби ҳар меҳмонро тасхир намудааст. Имрӯз тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ дар арсаи байналмилалӣ бештар муаррифӣ мегардад. Ҳар сол ҳазорон нафар аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон барои дидани зебогиҳои ин сарзамин ба тоҷикистон меоянд, бархе барои тамошои кӯҳҳои бадахшону ҳисору варзоб, гурӯҳе барои боздид аз кӯлҳои машҳури кишвар ба мисоли Искандаркӯл, Кӯлипарион ва идеи барои шиносоӣ бо таърихи фарҳанги кӯҳани миллати тоҷик. Шунавандагони гиромӣ, рушди соҳаи сайёҳӣ имрӯз яке аз самтҳои муҳими иқтисодии миллӣ ба ҳисоб меравад. Бо шарофати сиёсати созандаи давлат, имкониятҳои нави сайёҳӣ фароҳам гардида, тоҷикистон рӯз аз рӯз ҳамчун кишвари амну осоишта ва ҷолиби сайёҳӣ бештар шинохта мешавад. Акнун ба таассуроти чанде аз сайёҳони хориҷӣ гӯш медиҳем, ки аз минтақаҳои гуногуни тоҷикистон боздид намуданд.
4: Номи ман Дэвид Ҳусайн аст. Ман аз Покистон, аз минтақаи Читрол ҳастам. Сафар ба Тоҷикистон барои ман хеле хотирмон ва ҳаяҷоновар буд. Аз рӯзи аввал меҳмоннавозии мардум ва муносибати гарму самимии онҳо дар дили ман таассуроти нек гузошт. Ин нахустин сафари ман ба Тоҷикистон аст ва воқеан аз будубош дар ин кишвари зебо лаззат мебарам. Ҳоло ман дар соҳили як дарёи мусаффо ва зебо қарор дорам. Оби шаффоф ва манзараҳои дилфиреб ҳар касро мафтун месозад. Фаҳмидам, ки дар солҳои охир қисми зиёди пиряхҳо об шуданд. Аммо Тоҷикистон ҳамоно дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад, ки ин неъмати хеле арзишманд аст. Кӯҳҳои сарбафалак кашида ва табиати дилрабои Тоҷикистон ба ман манзараҳои шимолии Покистонро ба ёд меоранд. Аз бисёр ҷиҳат ин минтақаҳо бо ҳам монанданд, аммо ҳар кадом зебоиҳои хоси худро дорад. Ҳузур дар ин ҷо ба ман эҳсоси дар хона буданро мебахшад ва ин сафар барои ман яке аз хотирмонтарин таҷрибаҳои зиндагӣ хоҳад монд.
5: My name is Valery Fizeme. I'm the Minister of Environment of Haiti.
6: Номи ман Франсуа Ламбер аст ва ман вазири муҳити зисти Гаити ҳастам. Гаити яке аз кишварҳои зебои минтақаи Кариб ба шумор меравад, ки бо табиати нотакрор, манзараҳои дилфиреб, кӯҳҳои баланд ва дарёҳои зебояш маъруф аст. Ин маконе, ки имрӯз дар он қарор дорам, хотираҳои кӯдакӣ маро зинда мекунад. вақте ки дар зодгоҳам ба воя мерасидам, бисёр вақт ба чунин ҷойҳо мерафтам, то аз табиати зебо баҳра барам ва дар соҳили дарё вақт гузаронам. аз он хушбахтам, ки имрӯз имкони дидани ин гӯшаи зебои табиатро пайдо кардам. ман аз ин манзараҳои аҷиб ва муҳити орому дилфиреб хеле ба вашд омадаам. ҳузур дар ин ҷо барои ман таҷрибаи фаромӯшнашаванда аст ва аз будан дар ин макони зебо бисёр шодам.
2: در در برابر این تاجیکستان صاحب ذخیره‌های نادری طبیعی میباشد. اسکندرکول، هفتکول، سرز، درایورزوب، منطقه‌های سیاحی رومیت، بالجوان، خوبالنگ و ده‌ها مکان‌های دیگری زیبا منظر همساله مهمانان زیادی را از داخل و خارج کشور به خود جلب می‌کنند. اما جاذبه تاجیکستان تنها به طبیعت آن محدود نمی‌شود. تاریخ چند هزار ساله ملت، یادگاری‌های نادری فرهنگی و میراث گرانبهای نیوگان نیز برای سیاحان اهمیت خاص دارد. قلعه‌های قدیمی، آثارخانه‌ها، یادگاری‌های تاریخی و نمونه‌های هنرهای مردمی صحیفه درخشان تاریخ تاجیکان را بازگو می‌کند. یکی از عوامل‌های مهم رشد سیاحی مهمان‌نوازی مردم تاجیک می‌باشد. مردم سربلند تاجیک از قدیم الایام با صمیمیت و احترام نسبت به مهمانان شناخته شده‌اند. هر کسی که به تاجیکستان سفر می‌کند، نه تنها زیبایی طبیعت را می‌بیند، بلکه محبت، احترام و فرهنگ بلند مناسبت را نیز احساس می‌کند. امروز با دستگیری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد ساحه سیاحی تدبیرهای مهم عملی گردیده ایستادند. بنیاد راه‌ها، مهمانخانه‌ها، مرکزهای خدمت‌رسانی و معرفی امکانیت‌های سیاحی کشور در سطح بین‌المللی به پیشرفت این ساحه مساعدت می‌کند. با همین برنامه امروزه رادیو سیاحت به انجام می‌رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم مسئول برنامه منزیاد مهجابی و کارگردانی نمودن برنامه ما را جانبکی ایدیبک. تا برنامه های بعدی خیر.

0: این کبوتر پیکی آسایش به دنیا میبرد، پیکی صلحی تاجیکان را تا سوریا میبرد، پرچمی فتح و سفر را از سری دستانی سربر، باز بالا باز بالا باز بالا میبرد.
1: از گفته های متخصیص شعبه فرهنگ ناحیه واسه تاجیدین دولت برمی‌آید که محض با شرافتی به دست آوردن استقلالیت به نورسان و جوانان امکانیت فراهم آمد که دانش، قابلیت و مهارت خیش را در همه سمت ها انکشاف دهند و وطن خود را در عرصه بین المللی معرفی نمایند، پیش صف باشند و به سوی آینده نیک استوارانه قدم گذارند.

0: تماشای غروب آفتاب شفق بابگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است، ولی یک روز زندگی ما پشت سر می شود.
0: شام چوازه است که خوشتورمون می دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: سلام و درود خسته نباشه شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکستان. درود میگم به اونهایی که عین حال گوش به موج رادیوی تاجیکستان نهادن، عین حال گوش به صدای موج 147 اف ام نهادن. درود به اونهایی که عین حال پیگیر برنامه‌های رادیوی تاجیکستان هستند. برنامه شما بخیر است. به گونه زنده پیشکش شما روی موج 147 اف ام. با شما هستم مسئول برنامه بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردان برنامه شما بخیر جونی بکی ایدی بک. چون هر وقته در این وقت و ساعت با شما هستم سامیان ارجمند و با بخشای جالب خود برای این شام آمده ایم و بخشای ما عبارتن از آواز و بیشنو در جستجوی کشور، خاطره با سرود و سوال و جواب. میوی سرول از بخش آواز و بیشنو آغاز میکنیم، بخشی که ما در این بخش دو نفر سراینده رو انتخاب نموده ایم و نامهای آنها رو به سمی شما میرسونیم و شما به ما زنگ زده از هنرمند پسندیده تان جانب داری میکنید. از بین این دو سراینده کسی آواز زیاد میگیرد، ما از این سراینده یک سرود پخش میکنیم و سراینده های امروزی ما دو بانوی خوش صدا نگینه امانقلوه و ستاره کرمتولو هستند و زنگ بزنید با رقم های 227-60 و 227-60-20 زنگ بزنید و از سراینده پسندیده تان جانب داره کنید. بله شنوانده داریم، پیوست میکنیم. بله درود بر شما، اومد اومدی شما بخیر.
1: سلام علیکم، اومد اومدی شما می شما بخیر باشه شاروخ جان و اینچنین برادر عزیز زمان جانی بک ایدی بک. من اومی جان هستم از نکار خود.
0: سلامت باشید اومی جان. کی رو انتخاب میکنید؟ نگینه همون قلوه و یا ستاره کرمتلا؟
1: سلامت باشید، من هر دی سراینده رو دوست میدارم.
0: بله واقعا هم
1: نکه شرطی برنامه است.
0: چونین است؟ بله
1: باید که شرطی برنامه رو باید من اجرا کنم.
0: بله
1: شما مسئول هستید، ما شنونده باید اجرا کنیم. باید که من بگویم که با کی آواز میدم. آوازی من با ستاره کرمتلا.
0: سلامت باشید برای آواز خود، برای اندیشه خود و عینی حال حساب 1-0 به سود ستاره کرامتول است و شنونده داریم، پیوست میکنیم.
2: بله
0: سلام علیکم، درود بر شما، اومد اومدی شما بخیر.
2: شما هم بخیر باشید. جمشید از خراسان.
0: سلامت باشید جمشید، از ناحیه خراسان به کی آواز میدهید؟ تشکر زیاد برای آواز خیش و عینی حال حساب مساوی است. هر دو مخلصان هر دو سراینده 1-1 رفته ایستادن و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله
3: سلام علیکم، شنونده شما ایم گل، آوازم را به ستاره کرامتالو میدیم.
0: سلامت باشه دایم گل بانو برای آوازی پیشنهاد داده و میشنویم شنونده دیگر اگر در خط علاقه باشن پیوست میکنیم. متاسفانه رقم ها فعال هستن شنوندگان عزیز، 227-60 و 227-60-20 زنگ بزنید و از بله شنونده داریم، پیوست میکنیم.
4: سلام علیکم،
0: درود بر شما، اومد اومدی شما بخیر.
4: شما بخیر شما شرف نیا کبادیون.
0: سلامت باشه شرف دیم، با کی آواز میدید؟
4: نگینه همون کال.
0: تشکری زیاد، این حال حساب 2-2 مساوی رفته ایستاده است و زنگ بزنید با رقم های 227-60 و 227-60-20 و از سراینده پسندیده تان جانب داری کنید. سر بله
5: آوا
0: میشنویم شما رو، اومد اومد شما بخیر.
5: سلام علیکم کارمندان رادیو تاجیکستان، سلامتی یک شام زیبا زندگیتون بخیر.
0: درود بر شما، میشنویم شما رو.
5: شنونده دائمی و این چین مخصوصی برنامه شما بخیر، احرام هستم از ولایت صبح. آواز بنگین اما کلوه.
0: تشکر زیاد برای آواز خیش و این حال حساب 3-2 به سود مخلصانی نگینه امون قلوه. اگر در خط علاقه یکون شنونده باشد پیوست میکنیم. بله بله درود
6: با... سلام علیکم،
0: درود بر شما، اومد اومدی شما بخیر.
6: سلامت باشه شما هم بخیر باشه.
0: سلامت باشید، میشنویم شما رو.
6: انتخاب من نگینه امون قلوه.
0: تشکر زیاد برای انتخاب سراینده و اینی حال 4-2 است و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله متاسفون از خطی علاقه برآمدن. بله شنونده دیگر، درود بر شما. سلامت باشید
7: رادیو تاجیکستان.
0: سلامت باشید، میشنویم شما را.
7: من نجیب الله هستم، شنونده دائمی همین برنامه شما بخیر از ناحیه جلدین بلخ، این زمان از راه مدت تماس گرفتم.
0: بله خسته نباشید، با کی آواز میدهید؟
7: تشکر، من اولا اگر امکان باشه سلام به یک شنونده شما برسانم با ترانه این دینه امان کلاوا آواز میدیم. این هم باشد برادرم اکبر از شهر یسار اگر میشود تماس بگیرد.
0: بله سلامت باشد برای اووازی خش و اینی حال شنوندگانی عزیز 305 برد و بسودی مخلصانی نگینه همون قلوه هستند و شما نیز چیتر رو که قید کردن میتونید زنگ بزن و اگر یک شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله
8: سلام علیکم.
0: بله درود بر شما.
8: من مزفر
0: میشنویم شما رو. مزفر
8: من انتخاب میکنم امی استوره کارازها اگر سرودی بوتان دارد یک خانه را میموند کارگردان بسیار خورسند میشنیم.
0: بله تشکر زیاد برای ابروز اندیشه و انتخاباتون و این حال شنوندگان عزیز 305 بر سه علاقه شرط ما اجرا شد و گفت چه طوری که گفتیم سراینده که 5 آواز میگیرد ما از اون سراینده یک سرود پخش میکنه و اینجا نگینه منقل و با گرفتن 5 آواز یعنی جای اول گرفت و یک سرود از این سراینده پخش می نماییم. بله با هم شنویم و برنامه را ادامه دهیم.

0: خسته نباشید عزیزان دل، برنامه مستقیم شام بخیر ادامه دارد و این حال ما بخش اوزه و بیشناو رو جنبست میکنیم و ما نیست یک سرود از سراینده خوشصدان گینه همون قلب است شنیدیم و میگذاریم به بخش دیگری ما که بخش عنوان دارد در جستجوی کشور، چون هر وقت ما در این بخش اوید یک کشور یک چند معلومات رو پیشنیاد میکنیم و شما باید بگوید که سخن اطراف کدام کشور میرود و شما و اینچنین شنونده زکی باید پیخست کند که معلومات هایی که ما پیشنیاد میکنیم و به سمی شما میرسانیم سخن اطراف کدام کشور میرود و زنگ بزنید با رقم های 2-27-60 و 2-27-60-20 و اولین معلومات ما چونین است که آدمون در حدود این کشور نسبت به بسیار منطقه های دیگر جهان خیلی دیرتر پیدا شدند و شنوانده زکی باید پیخست کند که این کدام منطقه اولم است که در آنجا مردم دیرتر پیدا شدند و دیرتر یعنی سفر کردند و آنجا را کشف کردند و معلومات دیگر چونین است که امروز کشور مذکور یکی از آرومترین و بخطرترین کشورهای جهان به حساب می رود و در این کشور سطح کروپسی نیز خیلی پست است. کشوری که واقعا هم از جهت یعنی خفنوک نیست، آروم است و معلومات دیگر چونین است که در این کشور زبان اشاره یعنی زبان ایمو اشاره برای آدمان ناشنوا یکی از زبانهای رسمی دولتی می باشد و معلومات دیگر چونین است که کشور مذکور دو سرود ملی دارد و یک سرود ملی خود کشور دیگر سرود ملی یک دولت دیگر و این کشور یکی از اولین دولت ها در جهان بود که در آن سه وظیفه اولی دولتی از جانب زنان اشغال گردیده بود و شنونده زکی پیخست کند باید که این کدام کشور بود که سه وظیفه اولی دولتی یعنی محض از جانب زنان اشغال گردیده بود و معلومات دیگر چونین از شنوندگان عزیز در آبهای ساحلی این کشور یک نماد دلفین موجود است و شنونده زکی داریم و متاسفانه از خط علاقه برآمدند و این چونین در کشور مذکور میتوانند آدمان از 15 سالگی ماشین رانند. شما باید پیخست کنید که این کدام کشور است که مخصوصا از در آنجا میتوانند از 15 سالگی ماشین رانند و در این کشور نیز از جهت سیسمیکی در منطقه سیسمیکی یعنی جایگیر است و اینچنین در این کشور هر سال تا 400 زمین لرزه به قید گرفته می شود و اینجا نیز شنوندگان برنامه اخبار در پیش داریم و بیایید با هم می شنویم برنامه اخبار و اینچنین بعدن شنوندگان رو قبول میکنیم و اینچنین با آنها دایر به این سوالی که ما پیشنهاد کردیم یعنی اندیشه گیری میکنیم و اندیشه های آنها رو میشنویم و بوشد که در اینجا چیگونه که خیلی کردیم در این حدود این کشور نسبت به بسیار منطقه های دیگر جهان مردم دیرتر پیدا شدن. بیاید اگر بخش اخبار رو میشونیم و پسون برنامه رو ایدومه خواهیم داد.
1: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. امروز در دوشنبه وزیر انرژیتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه با معاون پرزیدنت شرکت پامیر شینا گراور چن گوانفو ملاقات انجام داد. بنابرای اطلاعی این وزارت زمین ملاقات جانب ها مسئله های مربوط به گسترش همکاری های دو جانبه در سوهای انرژیتیکا از جمله تطبیق لایحه های مشترک، جلب تکنولوژی های معاصر و رشد انفراستراکتوری انرژیتیکی کشور را مورد بررسی قرار دادند. مسئله بنیاد نیروگاه های آفتابی در جمهوری تاجیکستان یکی از موضوع های اساسی صحبت بود. در این زمینه جانب ها روند کارهای تا امروز انجام داده شده، نتیجه های مرحله های آماده سازی لایحه و دیگر جزئیات اقتصادی و تکنیکی وابسته به تطبیق لایحه مذکور را محاکمه نمودند. امروز معاون یکمی رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی با هیئت گروه بانک جهانی واخوری نمود. بنابرای اطلاعی شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه در واخوری جانبها وضعی کنونی و درنمای رشدی همکاری را بین مقامات اجرایی حکمتی دولتی شهر دوشنبه و گروه بانک جهانی مورد بررسی قرار دادن. اینچنین هم صحبتان مسئله های مربوط به تحکیم همکاری در سمتوی پیشگیری بلند برداشتنی تاباوری شهر به تغییرات اقلیم، رشد اقتصادیاتی شهری، تکمیل اداره کنی شهری و تحکیم اقتدار اینستیتوسیونالی مقامات محلی را محاکمه نمودند. جانب ها آمادگی خود را برای ادامه همکاری سودمند و تطبیق تشبث های مشترک در سمت های افضلیت‌ناک رشد شهر دوشنبه ابراز داشتند. در شهر کیشینیوف ملاقات سفیر فوق‌العاده مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری مولدوا با قرارگاه در کیف دولت علی نظری‌زاده با کاتبی دولتی وزارت کارهای خارجه جمهوری مولدوا خانم کارینا کلوک‌ایرو برگزار گردید. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه مملکت ضمن واخوری جانب‌ها در اطراف راه‌های رشد توسعه رابطه‌های دو جانبه تاجیکستان و مولدوا در سمت‌های مختلف همچنین اوید به همکاری‌های دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای اظهاری نظر نمودند. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: خسته نباشه شنوندگان عزیز، ادامه دارد برنامه مستقیم شام به خیر به گونه زنده و از روی موج 104.7 FM و ما شنونده داریم، پیوست میکنیم. بله میشنویم.
1: سلام علیکم برادر.
0: درود بر شما.
1: من مظفر از نوای بنام سید علی حمدانی.
0: سلامت باشد مظفر، میشنویم شما را.
1: این با فکرم همین دو واریان دارم، زیلندیای نو و دانیا است. با فکرم زیلندیای نو هست.
0: یعنی کدام معلوماتی ما شما رو به این وادار کرد که شما زیلندیای نو
1: را؟ زیلندیای نو همین دو سرودی ملی دارد و دیر کش شده است. از حسابی همین چیزو همین سیاهان دیر کش شده است و همین زیلندیای نو و دلفین ها در ساحل های آن بسیار است. در دانیا بافی هم جو خنوک است، دلفین ها نیستند.
0: یعنی که شما میگوید که کشور مذکور که دو سرودی ملی دارد این زیلندیای نو است؟
1: زیلندیای نو، بله.
0: و آدمانی که در این حدود کشور نسبت به دیگر منطقه
1: دیر پیدا شدند، از نامش معلوم است که هم زیلندیای نو زمینی نو، یعنی دیرتر اون رو کشف کردند.
0: واقعا هم شنونده زکی ما بودیم، جواب شما واقعا هم درست است و مکف میکنیم برای این. از ما یکان درخواست دارید مظفر؟
1: سلام میرسم به همه امین دوستان. یک سرود به همین اختیاری کارگردان، یک سرود از زبان نور و باشد میشد یا ملیکه سعید و
0: بله حتما ما در رفتی برنامه پخش خواهیم نمود و شنوندگان عزیز بیاید در اینجا از زینی سونی یک سرود به سمی شما رسانیم و شما حلاوت برید.

وخنم خسته نباشید عزیزان دل، باور داریم که این سرود به شما پسند آمد، زیرا این سروده که از رستم شادروان رستم قاسم است و زین سونی بازخونه کرده است و ما نیز خواستیم که این سرودی زیبا رو، این سروده که واقعا هم بعضن وقت درد دل انسان رو میگوید، به سمع شما رسانیم و شما نیز باوری کامل داریم که به شما پسند آمده است و ما نیز در نشرهای میمده برنامه مون از زین سونی باز بسیارتر سرودها رو به سمع شما خواهیم رسانید. و این حال شنوندگان عزیز، بخش خاطره با سرود است و ما نیز در این بخش، یعنی مفهوم این بخش رو به شما میفهمونیم، چون ما در اینجا یک پارچه از یک سرود رو میگذاریم و بعدن با شما، یعنی شما زنگ زده میگوید که وقتی این سرود رو شنیدن به شما چه احساس دست میدهد، یعنی وقتی که این سرود رو میشنوید چی احساسات فرا میگیرد وجود شما رو. اگر سرود اومده باشد کارگردان پخش میکند و با هم میشنویم و بعدن ادامه میدهیم برنامه همون.

0: ماندهای دیگر داریم پیوست میکنیم.
1: بله درود بر شما.
2: درود بر شما هم.
1: آمد اومد شما بخیر.
2: اومد شما بخیر شدی بودو.
1: میشنم شما رو نمی شما.
2: من سرودا بسیار گوش کردم خیلی معقول.
1: بله.
2: من از کشراخم از کویستان طرف عینی قهاج غیر قمه زندگی میکنم.
1: بله.
2: دوره های کودکی بیاد میرسد دوره های در کشراخ بودن.
1: واقعا.
2: در قفای مال و پودایی و همی خیلی میگشتیم بسیار سرودی معقول است و کودکی ها به خاطر میرسد وقتی مادر چپاتی میپختن
1: واقعا همی
2: تنور نشستیم میخوردیم
1: خسته نباشید در زندگی
2: رحمت دارم
0: سلامت باشید برای زنگ خیش واقعا هم دهه گوشه آروم و زیبای زندگی است که هر کوچهش از خاطره ها و هر نفس صبحش از بوی مهر و صمیمیت سرشار است شنونده عزیز بیهوده نمیگویند قشلاقه که من بوی چپاتی دارد و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم
3: سلام علیکم شما
1: بله درود بر شما اومد اومدی شما بخیر باشد
3: شما بخیر باشد
1: میشنویم شما
3: این سرود مرا با دوره های کودکی برد وقتی که در روی همان کروات زیری صده می نشستیم
1: بله.
3: شمگاهان خوراک شمانه می خوردیم بلبلان چهچه می زدن چیش رو گویم دهه رو باور کنید وقتی که از کفای گاو و پاده می شدیم سهرگاهان بزرگزغاله ها رو به صحرا می بردیم لاله می چیدیم بعد می آمدیم از آن طرف که بوی نان گرم به دماغ می رسید باز همون روغن زرد یعنی روغنی که از شیری گاو از دوغ تیار میکنیم اون رو
1: بله.
3: بانان گرم استعمال میکردیم باور کنید اون دوره همین سرود ما رو خیلی خیلی به دوره کودکی برد اکنون امروز خیلی میگویند که در دهه دیگر از من و از ما اثر نیست
1: بله واقعا هم دهه
3: اگر امکانیت باشد یک سرود از ارکین اودینایف مانید همین سرودی در دهه دیگر از من و از ما خبر نیست سرود هست که همین رو پس کنید خوب میشد
0: البته ما پیشنهاد شما رو قبول میکنیم واقعا هم دهه برای هر انسان ریشه و خاطره و مکتب زندگی است شنونده گرامی هر قدر از آن دور شویم هم مهر زادگاه همیشه در دل باقی میموند و بوی چپاتی گرم دهه هم همیشه ما رو به یاد روزهای شیرین زندگی میآورد واقعا هم چپاتی گرم و لذیذ نه تنها یک نوع نان بلکه رمز برکت مهنت و مهمان نوازی مردم دهات است از همین جاست که وقتی میگویند قشلاقه که من بوی چپاتی دارد پیش نظر زیبایی دهه چهره های کشاده مردم و زندگی ساده و صمیمی جلوگر می شود واقعا هم شما نیز می توانید در بخش ما اشتراک کنید سامیون ارجمند رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60 زنگ بزنید و بگویید که از این وقتی که این سرود رو شنیدید چه احساس شما را فرا گرفت و برای اونهایی که عینی حال به برنامه ما همراه گردیدن ما کمی از این پرچه را باز هم به سمی شما می رسانیم شنوانده گیرومی قدری ما

0: ادامه دارد برنامه مستقیم شما. به خیر عزیزان و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. بله بله میشنویم شما را. متاسفانه از خط علاقه برآمدند و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم. متاسفانه در خط علاقه نموندن شنونده زکیم و رقم ها فعال هستن. شنوندگان عزیز 2760 و 2760-20 زنگ میزن. بله شنونده داریم، پیوست میکنیم.
1: آوا.
0: بله درود بر شما.
1: با شما درود. احرام هستم. میخوام که در بخش شما اشتراک کنم.
0: میشنم شما. شما رو بله.
1: بخش موسیقی هست؟
0: بله، ما الان که سرود رو پخش کردیم و شنوندگان رو قبول کردیم و ما گفتیم که آیا به این سرود چه خاطره دارید؟
1: بله، این سرودی بسیار خوب بود. سرودی بهترین که از قربان علی عبدالله شنیدیم.
0: بله شکربان. بله.
1: بسیار یک انسان را مثلا انسان خودش را در یک دهه تصور میکنند. آن دهه که در آنجا چپاتی و نانی گر میپذد در تنور آن را مادران ما یعنی که آماده میکنند بحری ما همشه یادها میرود. بعد وقتی همون سرود را میشنود انسان و من خودم که هنرمند هستم، من اصلا خودم همشه تصور کردم که وقتی همون سرود را شنیدم بسیار یک فکر کردم که در دیه هستم، در همون جایی که مثلا چپاتی میپذارد در تنور نان را میپذارم، در همون جا هستم.
0: واخن هم وجود انسان رو احساسات عجیب فرا میگیرد، چون همون موی بعضا وقت موی های بدن نیز بلند میشوند از این شنیدن این سرود.
1: بله بله.
0: خانم تشکر زیاد برای زنگ خود.
1: یک بله. درخواست داشتم از کارگردان.
0: بله میشنوم شما.
1: آقای جانبی احترام خواهش میکنم که یک سرود پیشنهاد کنم. بهری من سرود از سرانده دوست داشتم خورشید ابراهیم زاده. آخی موفق و سربلند باشید.
0: تشکر زیاد. ما یعنی پیشنهاد شما رو قبول کردیم و ما میتونیم در ادامه رفتی برنامه ها با شما سرود پسندیده تون رو پخش نامه و چگونه که قید کردیم در اینجا وقتی به برنامه ما نیز جدا شده به اتمام میرسد. شنوانده زکی ما اینی حال بخشوی ما نیز دوام دارند، ولی از سبب کم بودنی وقت به شما روزی خوش و شامی خوش و تنیسیت آرزو مندیم و بگذار هر روز و هر شامی شما با انا همون با رادیو تاجیکستان با برنامه شما بخیر شیرین و گوهر گردد. و در آخری برنامه میخوایم یک سرود از وگرام وزیان که با نام لیوبوف ای بول سروده است به سمی شما رسانیم. و مسئولان برنامه بودیم برای امروز من شاروخ تشریف زاده و کارگردان برنامه شما بخیر جانبه که ایدی بک. تا برنامه های دیگر تنسیت و سالیم بیمونید.

0: Фавзия Айкарматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Афиза, их рух и зенда, зенда мидари мара, зенда бада рух и паки, зенда гарданат мудам.
2: ай بیرندان مکنه ای زاهد پاکیز سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در این میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یکسر از کوی خرابات برندت به بهشت

0: از من بهتر دیدی.
1: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا ملا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
2: گفتاری ادبی از سلسله خانشی بدهی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم 14
3: شب وصال. به زودی خواستم فرنجی از روی خیرامان بگیرم، او اجازه آن را نداد. دل آنها را یافتی، دل مرا هم بیاب، گفت او با ناز و کرشمه. گفتم اگر سر جان داشته باشم فدای تو باد. گفت با جان باز چیز اضافه کن. گفتم یک عمر بندگی کنم اگر بنده پرورم باشی. گفت آن چیزی که دادی به مادرم دادی، به من چی؟ گفتم همه ثروت من و ما از آن تو. او خندید و حاضر چی؟ گفته پرسید. حاضر دلم را. گفتم بعد سوال کرد با هزار ناز و کرشمه خیرامان. گفتم به چشم، هر آنچه تو گویی آن کنم. خیرامان دست بالارینش را به من داد، آن را گرفته بوسه کردم و انگشتان نقرگینش را برای خود جفت نمودم. خم شده کفش او را بدر کردم، با یک حرکت نازک او را برداشته روی رخت خواباندم. من دیگر در سر خود حکم نداشتم، شب تا به روز خواب نبودم. طوفان هم گربه سرم می آمد، نزد من مثل قطره می نمود. دعای دولت تقدیر و هرچی فرمان دل بود آن کردم. می دانستم بین معامله، سودای لب و دهان و آرمان من و وصال خیرامان خطر زیان نبود. هرچی توان و امکان بود فدای آنها رو پری نمودم. تعبیر رنج و غصه را در چین زلف آن مشکین کلاله تدبیر کردم. چون عاشق بدیل و مسکین، دل رنجور خود را به این شهد و شکر درمان و دوا بخشیدم و غم غربت و رنج سفر را فراموش ساختم. من و خیرامان احساس بخوابی نداشتیم. چو شب پرده سیاه خود را میل غنداشتن کرد، من کمی در را کشادم و دو کوزهی که در چکدان نورستان بود پشت آن دیدم. مطلب احترام را احساس کردم و آنها را درون خانه درآوردم. تقریبا نیم ساعت بعد در حجره ما را کسی به نازکی انگوش زد. لباس ببر کرده در را کشادم. روز قریب روشن می شد. دیدم کسی دو کوزه خالی را از پشت در گرفته به جای آن بالای سبد دسترخوان و تعام نهاده است. آنها را خانه در آوردم. من و خیرامان با شکر و منتداری صبحانه خوردیم. روز اول بعد صبحانه سله و جامه پوشیدم، میان را محکم بستم، پیش اکای براتری رفتم و اظهار داشته بودم. پدری بزرگوار، از مهمان نوازی شما یک جهان منت دارم. اکنون اجازت فرمایید تا ما سفر خود را دوام دهیم. اکای براتری، نه بچم، این خیل نمی شود. طبق شریعت هم درست نیست که عروس و داماد تا 3 روز تنها باشند. طبق روایت در این مدت جین و اجینه ها به زندگی عروس و داماد نگاه کرده حسد برده رشک می کردند. می خواستند دوی آنها را در تنهایی یافته ضرر رسانند. 3 روز که گذشت خاطر جمع می شدند. از پسی بدیگری خود باز به کوه و دره، نه از پسی بچه آدمی زاد، بلکه از قفای جوک و جاندار سرگردان می شدند. این کلبه ویرانه ما را خانه خودتان حساب کنید. بعدن سلیم جورت می دانسته است که تو به این جاها رسیده ای. به تو گپی مهم داشته است. کس مانده است. تأکید کرده است که به مصلحت او از جایتان نجنبید. می آمده است. یا خودش شما را به افغانستان برده جا به جا می کرده است، یا یگان نفر را به شماها همراه می فرستاده است. گفته خاطر رسان کرد. او کی می آمده است؟ پرسیدم من. در همین 2-3 روز، پاسخ داد اکی براتلی. از این مهمانی به تکلف، سرسانی و سرگردانی های زیاد و مهمانداری های شبانه روزی اهل آیله اکی براتلی، من در نهایت خجالت بودم. از این بیشتر اذیت دادن این آیله کمبغل را که از ما نیکی مشخص ندیدن شرم می کردم. 3 روز گذشت. من و خیرامان به منوال تفسیر گردید روزگار گذرانیدیم که در توصیف لذت آن زبان عاجزی می کند. بار دیگر پیش اکای براتلی رفتم و برای ادامه سفر اصرار نمودم. خواتریم از آن بود که طبق آوازه های رسیده بالشوای باسمچی ها را از سمت دنغره تا کنگرد دنبال و پیش کرده به همین نزدیکی ها آوردند. کدام روز آنها تا به قربان شهید و کلاب هم می رسند. این حال را به صاحب خانه تفسیر نمودم. اکی براتلی، فهمیدم بچم. اقلا یک روز دیگر طاقت کنید، شاید سلیم رسیده بیاید، گفت. او نمی خواست ما را به جایی که رفت و برگشتش معلوم نیست اجازه بدهد. اما روز دیگر هم از سلیم درک نشد. چون صبح دمید از خانه بیرون شدم که اکی براتلی مرا در حولی انتظار است. سلام مرا علی گرفته با آواز جدی. سلیم آدم پختکار است، اما او در کجای بند شد که نامد. می دانم بتاقت شده اید. چی علاج؟ دیگر من شما را نگه داشتن نمی توانم. اگر گویم که نروید، از قیافتان می بینم که مقابل خواسته های شما می شود. توکل به خدا، بیایید من شما را طبق وعده به همان مسیری که همگان می روند تا سرحد افغانستان برم. آنجا من یک چوپان رفیق دیگر دارم، شاید به شما یاردم کرده تواند. همین طریق با توشه راهی که از خانه اکی براتلی برای ما آماده کرده بودند به راه برآمدیم. یک گب نگفته نماند که من برای خرج سفر به خودم در درون عیل اسب از قسمت راست تگزین نهان کیسه از پوست گوسفند دوخته یکونی مشت طلای برگه گرفته بودم که باید در هجرت تا جا و مکان و کار پیدا کردن استفاده می شد. نه از بیرون و نه از درون آن به چشم نمی نمود. چون زین و افضال در حجره بودند آن را نیمی شب کشادم. از آن به اندازه 4 مغز هر کدام را جدا جدا در لطچه مخصوص گرفتم. وقتی خلاصه اکی براتلی را شنیدم، فرزندوار سر تعظیم فرود آوردم، اظهار منتداری کردم و گفتم اکی براتلی، اگر اجازت باشد به شما گپی علاحیده دارم. او به من با سؤال نگریست و او را برای اظهار مطلب به جای خلوت به سعیز خانه دعوت کردم. چون واردی آن شدیم دری نیمشکسته سیزخانه را بستم و با اظهار معذرت اندازه دو چارمغز تیلای برگک را به کفم نهاده. اکی براتلی، شما به من، به آیله ما، به ایوز همه نیکی هایتان حکم پدری دارید. می دانم این خانه و دری کمبغلانه اتان هم در نزد این بای گرسخته توسط قاضی و مفتی خدا بی خبر به ایوز قرضهای تهمتبار به خود شما و فرزندانتان به آریت مانده شده است. اینها را بگیرید و یک اندازه مشکل خود را آسان کنید تا توانید با اهلی آیله حدی اقل در خانه ساخته خودتان باز چند مدت روزگار بینید. گفتم و دو بنچه چار مغز مانند را سوی او دراز کردم. اینها چی هستند؟ پرسید اکی براتلی با تعجب. از دستمزدهای مهنتی برادرتان، پدری من. گفتم جیان آخر، پرسید مصری سری کلابش را گم کردگی برین اکی براتلی. از برگک های تیلای پدرم که به من همچون حق حلال فرزندی به میراث ماندند. ای بچه ساده، تو با همین براتلی را، کسی را که یک عمر چنگ رمه مردم بیگانه را خورده، یک بریدن نان قاق خود را از دهان گور کنده، روزگار پرافگار دیده، عمرش را به جای رسانیده است، اکنون به ایوازی یک بریدن نان که به همه ره گذرانی شناس و ناشناس با هم میبینیم میندار کردنی هستی. معلوم میشود که تو مرا نفهمیده ای. این لطه هایت را پس بگیر بچم. خدا رزق بنده را خودش میرساند. فقط همین فرزند هایم زنده باشند، دیگر هیچ. بعد کمی توقف یک آه کشیده، درست، من مشکل دارم. درست، اما ما همه مردم این تلو تیپه های لایالود و خاکالود مشکل داریم. عذاب غلامی میکشیم. تو برای من مثل فرزند هستی، به تو راستش را میگویم. زندگی کردن من مردن تدریجی بود. آنچه جان کند تنم زندگی نامش کردند. عمری من با همین خونخوارهای شریعت فروش گذشت. میبینی وقتش میرسد ما علممان را از این قربانبای های نامسلمانی غارتگر میگیریم. کم ماند، باز اندک دیگر طاقت کردن لازم می آید. هر آدمی نوی که از بخارا و سمرقند و حصار و دوشنبه می آید خبری تازه می آرد. آنها آدمانی کسب و کار و منزلتی گوناگونند. هر کدامشان به طرز خود دیگرگون شدنی عالم را شرح می دهند. بی سواد باشم هم عمق گپ را می فهمم. من خود را به یگان چیز و به یگان کس محتاج نمی شمارم. از جور فلک پروا هم ندارم. می خواهم مشکل خود را با دست خود اجرا کنم. اکی براتلی به نقطه نامعلوم نگاه کرده کمی خاموش ماند. من باز به زاری و تولا در آمدم. از نهایت صدق بودن این پیشنهاد را گفتم، اما گپم نگذشت. دیدم که قهرش آمده ایستاده است. صحبت را در این موضوع قطع کردم و عاقبت اکه آخر من اینها را به افغانستان بردن نمی توانم. برای هیچ چیز نی، فهمند به خاطر همین زر مرا می کشند. چیکار کنم؟ اینها را به کی مانم؟ اگر نصیب باشد باز می گردم و اگر نی اینها را برده به مادرم دهند. گفتم این خیل باشد، بیا این طرف. مرا از آرینجم گرفته به کنج سیزخانه برد. از قسمت بالایی دیوار در یک جای نزدیک به سقف در کفیدگی دیوار انا اینجا بیمان و با این چوب آن را تیله ده در اون تر رود تا ناعیان شود. گفت من همین خیل کردم. اکی براتلی بیرون رفت، یک کفلای آورد و با شست به بالای آن مخفیگاه سخ زد که همه چیز ناپدید شد و ایلاوه کرد: اینجا را هیچ وقت فراموش نکن. کنج روبروی سمت چپ درآمدی آغیل و بالاترین کف دیوار که یک مشت لای با چاکی بالای آن درآمدگی است. غیر از خدا دیگر هیچ کس این را نمی داند. باقی توکلت به خدا. معلوم بود که این پیشنهاد من به اکای براتری ذره خوش نامد. ما براه برآمدیم. اکای براتری با اسب آریتیش 10 قدم پیش می رفت و ما از قفای او به ساحل دریای سرخاب رسیدیم که در اول بهار خیلی سیراب گشته بود. راه بلدی ما یک به دریا نگاه کرده بینید چی طور شطور خیز می کند، موج می زند. بهار گذرد، این یک دریای مرده است. معلوم شود در کجای باران سیل می بارد. خلاصه براورد اکی براتلی و سخنش را دوام داده، باکی نیست، اینجا گذرگاه است. شما صبر کنید، اول من گفته به آب در آمد. بین آب چقر بوده است، فقط فوک اسب می نمود. اکی براتلی تامیان در درون آب بود، اما استاکارانه بی ایبا به آن طرف دریا گذشت. آنگه از اسب فرامد 10 قدم پایین تر رفت و با آوازی بلند انا از همین جا گذرید، اسب را کاردار نشوید، خودش راه را می یابد، گفته فریاد کرد. من کمی قایده آبگذری را می دانستم. خیرامان را گفتم مرا محکمتر چسبیده گیرد، چشمهایش را سخت پوشد که آب نبرد، برای رویش را در پشت من زیر کند تا من فهمم که موازینت او درست است و ما ساق و سلامت دریا را عبور کنیم. سمن دانستگی بر این گذری آب را پایین تر انتخاب کرد. ما خیلی به آسانی دریا را گذشتیم، حتی تگ شکمی اسب هم سازتر نشد. سمن با پایهای بقوت دراز و راستش آب را چلب چلب کرده گویا نمایشکارانه وظیفه‌اش را اجرا می‌کرد. چون به خشکی رسیدیم، جانور کشیدن یک شیحه غالبانه را هم به خود مناسب دید که به او زیبید. اکی براتلی اسب را دیده زوقش آمد. آفرین، آفرین گفته آمده بری رویش را به بری روی اسب مانده آن را نوازش کرد و علاوه نمود. من برای آن 10 قدم پایین تر گفتم که وقتی آب یک جا را رخنه می کند، قومی آن را دور برده نمی تواند. نزدیکتر به آن چقری پهنا میدان می سازد. شکر که خطا نکردیم. از طرف دیگر با سمن شما در هیچ جا خار نمی شوید. او خودش وضعیت را احساس و انتخاباً عمل می کند. عیناً مثل آدم جانورهای به انسان نزدیک هم هر خیل می شوند. گاه لایق، گاه نالایق. ما حرکت کردیم. بعد نصف روزی دهه های تگ نمک، قرغاچ، چایلاب کمر، قیام چشمه و توده بایان را پسی سر نموده به خشلاق چوبک رسیدیم.
2: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی السماد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سعیدزاده. انجام قسمی 14

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чаро меҳр бояд ҳамӣ бар ҷаҳон, чо бояд хиромӣ бо ҳамраҳон. чо андешаи буд гардад дароз, ҳамӣ гашт бояд سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
1: حافظا، ای روح زنده، زنده می داری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
2: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احمل ها.

0: در دوشنبه ساعت 20 سلام شنوندگان گرامی به توجه شما نشر مفصل برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشنی اسدالله فرمانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب مطابق ماده 69 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان با مقصد هوسمندگردانی و اعتراف سطح عالی برای سهمی ارزنده در رشد همکاری های بین المللی تحقیقات سیاست استوار اینچنین حل مسئله های گلوبالی آب و تغییر اقلیم فرمان میدیم یکم جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شود دویم مبلغ زاری جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب از حساب مبلغ های بودجه دولتی و سرچشمه های دیگری که قانونگذاری منع نکرده است انجام داده شود. سیوم حکومت جمهوری تاجیکستان در دوام دو ماه نظام نامه و هیئت کمیسیه جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را تهیه و تصدیق نماید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 15 ایون سال 2026 طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 15 ایون سال 2026 تحت رقم 1184 جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شد. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب ادامه منطقی تشبث های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب به حساب می رود و از اقدام های دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سرچشمه می گیرد. خبر ذکر است که در دوام زیاده از دو دستال آخیر تشبث های جهانی تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستگیری یافته در حل مسئله های گلوبالی آب و حفظ پریخ ها نقش موثر گذاشته استادند. در سطح جهانی اعلان گردیدن سال بین المللی آب تازه 2003 در سال بین المللی عمل آب برای حیات 2005-2015 سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 در سال بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 سال بین المللی حفظ پریخ ها 2025 و در سال بین المللی عمل آب برای علم های کریاسفری 2025-2034 از جمله تشبث های کشوری ما می باشند. علاوه بر این با پیشنهاد تاجیکستان از سال 2025 سر کرده 21 مارس هر سال همچون روز جهانی پریاخو جشن گرفته می شود. باید گفت که امروز کنفرانس بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه در بین همایش های جهانی موقع خاص پیدا کرده همچون پلتفرم بین المللی برای بررسی مسئله های گلوبالی مربوط به ذخیره های آب ارزیابی می گردد. قبول قطنامه جانب سازمان بانفوذ جهانی افاده ای از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدن تشبس های تاجیکستان خاصتاً ابتکارات سازنده پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان می باشد. در این روند تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب موقع تاجیکستان را همچون کشوری کلیدی در حل مسئله های آب در سطح جهانی باز هم تقویت می بخشد. همزمان با این توجه محققان و نیاتهای علمی و تحقیقاتی صحوی را جهت تحکیم آموزش مسئله های مربوط به آب بیشتر گردانیده روند مبادله تکنولوژی ها و جلب سرمایه‌گذاری را برای حفظ پریاخ ها و دسترسی به آب تازه تقویت می بخشد. برای معین کردن نامزدها برای دریافت جایزه مذکور کمیسی با صلاحیت تأسیس یافته به هیئت آن نمایندگان دانشکده آب محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد نیز شامل کرده می شوند و مراسم جایزه سپاری در دایره چهارابینی های بین المللی در ساحه آب که در تاجیکستان برگزار می گردند صورت خواهد گرفت. 15 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت امامعلی رحمان رئیس اسوسیاسیون تجارتی قطر و رئیس شورای دیرکتوران فیصل خولدینگ شیخ فیصل ابن قاسم آل ثانی را در قصر ملت به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسئله های مربوط به گسترش رابطه‌های تجارتی اقتصادی و سرمایه‌گذاری با اسوسیاسیون تجارتی قطر و گروه شرکت های فیصل خولدینگ بررسی شدند. таваҷҷӯҳи худ ба ҷалби сармоягузорӣ барои татбиқи лоиҳаҳои муҳими инфрасохторӣ ва истеҳсолӣ дар бахшҳои афзалиятноки иқтисоди тоҷикистон зоҳир карда шуд. ба тақвияти робитҳои дуҷониба дар соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, нақлиёт, гидроэнергетика, фаъолияти молиявӣ ва бонкӣ, инчунин бахшҳои маориф, тандурустӣ, сайёҳӣ ва рушди инфрасохтори муосир ҳам тамаркуз карда шуд. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки талошҳои муштарак барои истифодаи самаранӯки имкониятҳои мавҷуда дар ин соҳаҳо идома дода шавад. 15 июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳо дар ҳайати роҳбари як қатор мақомоти марказии давлатӣ таъиншавандаро барои суҳбат ба ҳузур пазирифтанд. тағйироти кадрӣ дар ҳайати роҳбарии Кумитаи Давлатии Сармоягузорӣ ва Идораи Амволи Давлатӣ, Кумитаҳои Андоз, Хоҷагӣ, Манзилию Коммуналӣ, ҳифзи муҳити зист, Хадамоти зидди инҳисорӣ, Академияи Миллии Илмҳо, Донишкадаи Кӯҳию Металлургии Тоҷикистон ва муассисаҳои илмию таҳсилотии Донишгоҳи Байналмилалии Сайёҳӣ ва Соҳибкории Тоҷикистон анҷом дода шуд. ба вазифаҳои муовини раиси Кумитаи Давлатии Сармоягузорӣ ва Идораи Амволи Давлатӣ, Сардори Хадамоти Назорати Давлатӣ Истифодаи Амволи Давлатӣ назди Кумитаи Давлатии Сармоягузорӣ ва Идораи Амволи Давлатӣ, муовини якум ва муовинони раиси Кумитаи Андоз, муовини раиси Кумитаи Хоҷагии Манзилию Коммуналӣ, муовини раиси Кумитаи Ҳифзи Муҳити Зист, муовини якум ва муовини Хадамоти зидди инҳисорӣ, ректори Донишкадаи Кӯҳию Металлургии Тоҷикистон, намояндаи Тоҷикистон дар Кумитаи Иҷроии Фонди Байналмилалӣ Наҷоти Арал ва дар мувофиқа бо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои роҳбарӣ дар муассисаҳои илмию таҳсилотии Донишгоҳи Байналмилалии Сайёҳӣ ва Соҳибкории Тоҷикистон кадрҳои соҳибтаҷриба ва ҷавону корозмуда таъин гардиданд. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро ба кору хизмати софдилонаю содиқона ба мардум ва давлати Тоҷикистон, мунтазам баландбардоштани донишу малакаи худ дар кори роҳбарӣ, омӯзиши амиқу забони давлатӣ ва забонҳои байналмилалӣ ва тарбияи кадрҳои ҷавону ояндадор ҳидоят намуданд. таъкид гардид ки ба раванди тезонидани рақами кунонӣ ва истифодаи босамару бехатар аз зеҳни сунъӣ ва беҳсозию кору муомила бо сармоягузорону соҳибкорон таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир карда шавад. супоришҳои мушаххас ҳамчунин доир ба беҳсозии сатҳу сифати таълиму тарбияи донишҷӯён ва омода кардани кадрҳои ба талаботи замон мувофиқ дода шуд. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод намудани судияҳо. мутобиқи моддаи 69 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Сайдзода Зебонисо Саидбек аз вазифаи судияи суди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бо хоҳиши худаш, Садлозода Сайдо Талбак бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи судияи суди иқтисодии вилояти Қатлон озод карда шаванд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 15 июни соли 2026. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи андози назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Солеҳзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Солеҳзода Аюбҷон Маъруф бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи андози назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Раҳимзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳимзода Абдусалом бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти назорати давлатӣ, истифодаи амволи давлатии кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Аҳмадзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Аҳмадзода Орзу Ҳусейн бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори хадамоти назорати давлатӣ истифодаи амволи давлатӣ, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии Хуҷанди муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон озод намудани Саидзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Саидзода Масрур Мирзохон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии Хуҷанди муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи ректори донишкадаи кӯҳию металлургии тоҷикистон озод намудани Маҳмадалӣ. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Маҳмадалӣ Бахтиёр Набӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори донишкадаи кӯҳию металлургии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Қурбонзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Қурбонзода Сафаралӣ Нуралӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Солеҳзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Солеҳзода Ширин Буҳор бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Қурбонзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Қурбонзода Сафаралӣ Нуралӣ муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини якуми раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Раҳимзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Раҳимзода Абдусалом муовини якуми раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Солеҳзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Солеҳзода Айибҷон Маъруф муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ҷурабеги Ҷума. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҷурабеги Ҷума муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Холназарзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Холназарзода Фаридун Нурулло муовини раиси кумитаи хоҷагии манзилии коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи сардори хадамоти نظارتی دولتی، استفاده اموالی دولتی، کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموالی دولتی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن دولت زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند دولت زاده دولت رحمان سرداری خدمات نظارتی دولتی، استفاده اموالی دولتی، کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموالی دولتی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره دایرکتور اینستیتوت بوتانیکا، فیزیولوژی و ژنتیکای رستنی اکادمی ملی علمای تاجیکستان تعیین نمودن شکرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند شکرزاده مصوره حیید دایرکتور اینستیتوت بوتانیکا، فیزیولوژی و ژنتیکای رستنی اکادمی ملی علمای تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره معاون رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن تیلایی. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند تیلایی گلرخسار اسدالله معاون رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره معاون یکم سرداری خدمات زیدی نیسوری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن عظیمی عظمت. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند عظیمی عظمت معاون یکم سرداری خدمات زیدی نیسوری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره معاون سردار خدمات زیدی نیسوری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن عزیز زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند عزیز زاده اکرام الدین مظفر معاون سردار خدمات زیدی نیسوری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره رکتور مؤسسه دولتی دانشکده تکنولوژی رقمی و ذهنی سنی مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تعیین نمودن میرزازاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند میرزازاده عبدالسلام نظرعلی ректори муассисаи давлатии донишкадаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии Хуҷанди مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تعیین نمودن محمد علی. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند محمد علی بختیار نبی رکتور مؤسسه دولتی دانشکده بین المللی خوجند مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره رکتور دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان تعیین نمودن دولت زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند دولت زاده دولت سنگین رکتور دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره رکتور مؤسسه دولتی اکادمی سیاحی مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تعیین نمودن سید زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند سید زاده مسرور میرزاخان رکتور مؤسسه دولتی اکادمی سیاحی مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. ادامه اخبار. امروز سطح روسری رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاس دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوتی هفتم برگزار گردید. بنابر اطلاعی مجلس نمایندگان در اجلاس لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر الهه به کدکس مرافعی حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر الهه به کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره ایپاتیکا لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر الهه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره کوپراتیو ها لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر الهه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره هنرمندی لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر الهه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره استفاده منابع برقرارشونده انرژی لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر الهه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره علاقه پشت و لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر الهه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره متال های قیمت بها و سنگ های قیمت بها مورد بررسی قرار گرفته قرارهای دخل دار قبول کرده شد. امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان همایش سیاسی معرفتی تحت عنوان دوشنبه گهواره ظهور تجربه بی‌نظیر صلح و وحدت آفری برگزار گردید. همایش با تشبث کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه بخشیده به 29 سالگرد روز وحدت ملی و با مقصد ارج‌گذاری به وحدت ملی و تحکیم خودشناسی ملی دایر گردید. همکارمون سرویناز سیدعلی از برگزاری چاره‌بینی مذکور گزارشی مفصل می‌دهد.
1: مهمترین عاملی که می‌تواند وحدت ملی را نگاه دارد و پایه استواری دولتداری شود این تحکیم خودشناسی و خودآگاهی و احساس وطن‌دوستی شهروندان است. این نقطه را عبدالرحمن خانزاده، رهبر دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در آغاز همایش ابراز نمود. او همچنین علاوه نمود که محض وحدت ملی عامل صلح و ثبات، آرامی و پیشرفت در کشورمون میباشد.
2: ما شهروند آگاه وطن‌دوست مسئولیت شناس میتواند که یک عامل تحکیم بخشنده وحدت ملی باشد و عامل دیگری که تحکیم وحدت ملی را میتواند پای برجا و استوار نگاه دارد این فرهنگ بلند سیاسی مردم است و در برابر این بلند برداشتن فرهنگ حقوقی مردم نیز میتواند یک عامل تحکیم بخشنده وحدت ملی ما به حساب رود.
1: در ادامه چاره‌بینی دلبر عادل‌زاده معاون رئیس شهری دوشنبه سخنرانی کرده گفت که وحدت ارزش مقدس و سرنوشت ساز برای مردم تاجیکستان بوده پایتخت کشور شهر دوشنبه همچون رمز یگانگی و شاهد صحیفه های دشوار و افتخارمندی تاریخ در پایداری آن سهمی ارزنده گذاشته است.
3: واقعا هم امروز تجربه صلح تاجیکان نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای بسیار کشورهای جهان نمونه موفق آشتی ملی به حساب می رود. در مرکز این موفقیت محض سیاست خردمندانه و اراده قوی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان قرار داشته آن در تاریخ دولتداری تاجیکان پیش از همه همچون بنیادگذاری صلح و وحدت ملی و احیاگر دولتداری ملی با خطهای زرین ثبت گردیده است.
1: همچنین در همایش رئیس فراکسیای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، وکیلان مجلس وکیلان خلقی شهر و ناحیوی، علمان، ادیبان و فعالان حزب برآمد کرده، وابسته به وحدت ملی و تاریخ نائل شدن به آن معروضه ها پیشنهاد کردند. در آخر به یک زمره فعالان حزب که در تطبیق 400 روز تشبثکاری اقدام حزبیان پایتخت برای تجلیل 35 سالگی صاحب استقلال سهم گذاشتند با سپاسنامه کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه سرفراز گردانیده شدند. سروینوزی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
0: دوام بیش از 12 ساله اخیر تشبث‌های جهانی تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد دستگیری یافته در حل مسئله های گلوبالی آب و حفظ پریاخون نقشی مؤثر گذاشته استادند. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سوهای آب، ادامه تشبس های جهانی پرزیدنت کشورمون در سوهای آب و حفظ پریاخون ارزیابی میگردد. گزارش خبرنگارمون محمد علی اکرموف از ولایت ختلان ادامه بخشی این موضوع است.
4: هدف تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سوهای آب، هوسمندگردانی و اعتراف سهم عالمان، محققان و تشکیلات و نهادهای بین المللی در حل مسئله های گلوبالی مربوط به آب، تغییریابی اقلیم و رشد استوار می باشد. در توضیحات رسمی تأکید می شود که این اقدام ادامه منطقی تشبث های بین المللی تاجیکستان در سوهای آب به حساب رفته. از سیاست دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. طور جلخان یاروف دسنت کافیدره اکولوژی عمومی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو در این خصوص اندیشه هایش را ابراز می دارد.
5: تاجیکستان همچون تشبثکار اوید به ساحه آب و اکولوژی شناخته شده است، چون که 5 تشبث پرزیدنت ما در باره آب و اکولوژی میباشد که این تشبث ها از جانب دولت های جهان دستگیری شده است.
6: آیا میتوان گفت که این اقدام موقع تاجیکستان را همچون کشور پیشرفت در مسئله آب باز هم مستحکم میکند؟
5: باز یک بار دیگر این اقدام اثبات می نماید که تاجیکستان در مسائل آب و اکولوژی سهم بزرگ گذاشته شده است در مقیاس جهان.
4: چنان جلخان یاروف گفت در 2 ساله اخیر با ابتکار تاجیکستان و دستگیری مجمعی عمومی سازمان ملل متحد چندین تشبث های مهم از جمله 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات یعنی سالهای 2005-2015 و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 عملی گردیدند. زمنان سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخو اعلان شده است. در این روند کنفرانس بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه نیز به یک پلتفرم مهم جهانی تبدیل یافته است که مسئله های مربوط به ذخیره های آب و تغییر اقلیم را بررسی می کند. تأسیس این جایزه برای بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی اهمیت بزرگ دارد. آن نه تنها همچون اعتراف تشبث های کشور بلکه همچون پلتفرم نوی همکاری علمی و سیاسی در سوهای آب خدمت میکند. این جایزه میتواند محققان را به تحقیقات جدیتر در سمت حفظ ذخیره های آب و پیریخو وادار سازد. گفت دلارام دولت و مدیری کافیدره اکولوژی عمومی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو و همزمان در ادامه اندیشه هایش را به طور زیل ابراز داشت.
7: در سطح سیاره بسیار مشکلات های گلوبالی اکولوژی به عمل آمده شده است. یکی از این مشکلات که در زمان معاصر و همه معلوم است و تشویش‌آور است این گرمشوی اقلیم است. پیامدهای منفی تغییرابی اقلیم امروز به اقتصاد و اکوسیستم های دولت ها ضرر کلان رسانیده شده است. حتی به حیات آدمان نیز تهدید میکند. وابسته به این تاجیکستان در دوام 20 سال اخیر در پیشبرد روزنامه بین المللی آب و اقلیم همچون دولت پیش آهنگ اشتراک فعال میکنند و در ساحه آب دولت ما یکی از دولت های تشبثکار به حساب می رود، چون که تا حاضر 5 تشبث بین المللی از جانب سطح دولت های سازمان ملل متحد دستگیری یافته. تأسیس این جایزه اهمیت کلان داشته مقام تاجیکستان را باز بلندتر می کند.
4: باوری است که جایزه مذکور با گسترش مبادله تکنولوژی ها، جلب سرمایه گذاری و تحکیم همکاری های بین المللی در سوهای آب مساعدت خواهد کرد. با این اقدام تاجیکستان بار دیگر موقع خود را همچون کشوری پیشرفت در حل مسئله های گلوبالی آب و اقلیم در سطح بین المللی تقویت می دهد. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از شهری باختر.
8: خبرها از خارجی کشور.
0: پاکستان سازشنامه بین امریکا و ایران و آتش‌بس را در منطقه از جمله لبنان اعلان کرد. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ نیز از نو احیا شدن حرکت نقلیات در گلوگاه هرمز و خاتمه یافتن محاصره بحری علیه ایران را اعلان کرد. تهران نیز این را تصدیق کرد. مراسم رسمی امضای سازشنامه روز جمعه 19 ایون در سوئیسریا برگزار می شود. تفصیلات بیشتر موضوع را در پیشنهاد همکارمون روشنی اسدالله میشنویم.
9: آمریکا و ایران در مورد امضای سازشنامه با موافقه رسیدند. پاکستان که میانجیگری مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و ایران است، از واشنگتن و تهران، اینچنین قطر، عربستان سعودی و ترکیه که رسیدند به این سازشنامه شرکت ورزیدند، اظهار سپاس کرده است. ترامپ اعلان کرده است که سازشنامه ایران روز یکشنبه امضا می شود و پس از آن گلوگاه هرمز کشاده خواهد شد. سروزیر پاکستان شهباز شریف توسط شبکه‌های اجتماعی اعلان کرده است که دوامی هفته یک قطار واخوری‌های تکنیکی و مشورت‌های پیش از امضا گذاری برگزار می شود که برای تطبیق عملی سازشنامه زمینه فراهم خواهد کرد. شبکه تلویزیونی بی بی سی خبر می دهد که خط نهایی فوری عملیات جنگی در همه جبهه ها از جمله لبنان اعلان شده است. نایب پرزیدنت آمریکا جی دی وینس گفت است که احتمال است که در مراسم امضای سازشنامه دونالد ترامپ نیز اشتراک کند. صرف نظر از آن که ایران تصدیق کرد که به سازش نزدیک است، حمله های اسرائیل به موقع های حزب الله در لبنان بار دیگر واکنش شدید تهران را به بار آورده است. موشک های اسرائیلی صبح یکشنبه به محله دهیه در جنوب بیروت پرتاب شدند. ارتش اسرائیل ادعا کرده است که حمله ها به سمت حزب الله روانه شدند. دونالد ترامپ که در چند هفته اخیر وعده سازشنامه نزدیک با ایران را میداد، با یک پیام در صحیفه اجتماعی خود نوشت که اسرائیل به بیروت نباید حمله میکرد. ما سازشی که به منطقه از جمله لبنان صلح میآورد خیلی نزدیک هستیم و همه طرف ها باید آرام شوند، نوشته است دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی. مبارزه اسرائیل با حزب الله نقطه اساسی بحث در آتش‌بسی نواستوار است که ایالات متحده آمریکا کوشش میکند با ایران برقرار کند. اسرائیل که بیشتر از چارچوب سازشنامه ها بیرون میرود با این راضی نیست و ادعا دارد که مقاومت آن با حزب الله باید از نزاع با ایران جداگانه دیده شود. موفقیت تهران در بستن سازشنامه با ترامپ و قطع حمله ها به لبنان یک شکستی نظررس برای اسرائیل خواهد بود. انتظار میرود که ایالات متحده آمریکا دارایی های چند میلیارد دلار ایران را در خارج باز کند و امبارگو ها را به نفت ایران بیکار کند. رویترز از قول یک مقامات بلندپایه ایران خبر میدهد که کشورش از غنی سازی اوران یا ساختن انشاءات نوی هسته‌ای تا بسته شدن سازشنامه خودداری خواهد کرد. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش نیز از امضای سازشنامه صلح بین ایالات متحده آمریکا و ایران استقبال کرده است. در اظهارات رسمی این سازمان قید شده است که این حجت آتش بسی فوری و دائمی از نو آغاز کردن کشتیرانی توسط گلوگاه هرمز و تأسیس چارچوبه برای مذاکرات منبعده را پیش بینی میکند. گوتریش این قدم را برای با اعتدال آوردن وضع مهم نامید. دبیر کلی سازمان ملل متحد تاکید کرد که این سازشنامه ها می توانند زمینه را برای نول شدن به صلح درازمدت و همه جانبه در خاورمیانه گذارند.
0: در آخی توجه نماید به وضعی پره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی سرمینازی سیدعلی.
1: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالت ها با شدت نوکی تا 7-12 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه و روزانه 37-39 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 38-43 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنه کوهی شبانه 15-20 درجه و روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علیحده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 6-11 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در ناحیه های علیحده کوهی بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه و روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییریابنده در غرب ولایت اساساً به بارش پیشگویی شده، در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارون کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 10-15 درجه و روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در شرقی ولایت باشد، شبانه 0-5 درجه و روزانه 12-17 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
10: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
11: مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی بلاستو موت

و مهر نیسارتان باد. نبیره های شیرینی بی بی. اصلا کانی من. نبیره های بیبه های بی بی. اما باز هم وقتی افسانه خانی رسید. در یادتان هست دیروز من با شما از کتاب کلیله و دیمنه قصه پند آموزی مرغان کار آگاه را برایتان قرائت کرده بودم. حالا باشد دوامی قصه مرغان کار آگاه را برایتان قرائت میکنم. آماده اید؟ پس اگر چنین است دوامی قصه مرغان کار آگاه را برایتان قرائت میکنم. روزی بعد، بعدی مرگ دانادیل، چند مسافر از آن راه گذشتند و همین که خبر قتل دانادیل به شهر رسید، مردم آنجا خیلی غمگین شدند و مجلس برپا کردند. چون دانادیل هرگز به کسی بدی نکرده بود و دشمنی نداشت، با هیچ کس گمانی بدی نمی کرد، بنابراین اهل محل و آشنایان منتظر بودند که قاتلان دانادیل پیدا شوند و می گفتند خون بیگناه عاقبت دامن جنایتکار را می گیرد و او را رسوا می کند. چند گذشت و نوروز آمد و 13 روزی نوروزی مردم شهر همه به صحرا می رفتند و گردش و تفریح می کردند و دسته دسته در سبززارها و زیر درختها می نشستند. اتفاقا آن دسته دزدان قاتل دانادیل هم به صحرا آمده بودند و در گوشه زیر درختی بزرگ دوری هم نشسته بودند و با گفت و شنید سرگرم بودند. چند از بچه های هم محله دانادیل هم در نزدیکی راه زنان زیر درختی دیگر نشسته بودند. البته کسی دزدان را نمی شناخت و آنها هم مثل همه مردمان بودند و موضوع قتل دانادیل هم کم کم فراموش می شد و کسی به یاد آن نبود. در این روز که هوا خیلی خوب بود، گنجشکان زیاد روی درخت ها می نشستند و پرواز می کردند و جیک جیک کنان آنها هم از هوای بهار و تماشای سبززارها استفاده می کردند. گاه گنجشک ها روی درخت جمع شدند و زیاد آواز می کردند. کسانی که زیر آن درخت ها نشسته بودند آنها را راندند و آنها به درخت دیگری هجوم می آوردند و باز همین که دوری هم جمع شدند جیک جیک خود را سر می دادند و آواز می خواندند و از این شاخ به آن شاخ می پریدند. یک بار گنجشک ها بالای سری دزدان روی درختی که آنها زیر آن نشسته بودند جمع شدند و باز هم جیک جیک خود را غوغا کردند و چون اخلاط آنها روی سری دزدان ریخت، یکی از آنها همان طور که با صدای بلند به رفیقان خود صحبت میکرد گفت این مرغ ها را بین چی غوغا کرده.

0: یکی از دوستها با خنده جواب داد:
1: ها ها ها، به نظرم برای خونی دانادیل آمدند.
0: دیگری جواب داد:
1: ها ها، نه، اینها فقط گنجشکانند.
0: دیگری گفت:
1: ها ها ها، دانادیل از ترس جان مرخ را شاهید میگرفت.
0: دوستها صحبت میکردند و از اطراف خود غافل بودند. همین که همسایه های دانادیل این حرفها را از این چند نفر شنیدند، با هم گفتند:
1: چیزی هست که اینها از دیدن گنجشکها به یاد دانادیل و موضوع مرگ او افتادند و شاید چیزی میدانند. باید دید که موضوع دانادیل با گنجشکها چی ربطی دارد.
0: این بود که فوراً پاسبان و ماموران را خبر کردند و همه راه زنان را دستگیر کردند. آره، همیشه در میان اشخاص تمکار اختلاف های وجود دارند. راه زنان در بازپرسی مجبوری کم کم اعتراف کردند و یک دیگرشان را فروختند و عاقبت خونی بیگناه کاری خود را کرد و مرخای هوا مأموریت کارآگاهی خود را انجام دادند و راه زنان و دوستها نیز به سزای اعمالشان رسیدند. انا شیرینکان من، این بود قصه مرغان کارآگاه از کتاب کلیلا و دیمنا. شیرینکان بیبی، کتاب کلیلا و دیمنا یادگاری ادبی مردمان هندو آریایی بودند. آن مجموعه قصه و حکایات تمثیلی پند آمیزی است که از زبان پرندگان و حیوانات مسئله های مهم اخلاقی و اجتماعی را در لباس رمز و کنایه بیان می کند و البته حکایات و قصه های پند آموز و عبرت بخش کتاب کلیلا و دیمنا برای رشد و تشکل شما شیرینکان من مفید و مؤثر است. عزیزان من، ببینید که وقت خواب هم در رسید. بر شما و اهل خانواده اتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: هر کس که تخمی جفا را بکشت، نه خوش روز بیند نه خرم بهشت.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: شش مقام که مثل باغی دلکشاست.
1: شاه کتاب نادر صوت و نواست.
0: از بلندی میرسد بر گوش ما.
1: اوج او مانند اوج کبریاست.

سبکی مکتب سرایندگی خوجند از دیگر منطقه ها با طرز قایده های مقامبندی فرق میکند. در این گوشه دیار بیشتر مقام های سلسلوی بیات، گریه، دوگاه و دیگر نمونه های موسیقی سنتی به مثل عبدالرحمن بیگیم، دلخراج، مناجات، تنوار موجود است. سرانده خلق تاجیکستان بای محمد نیازوف اکثر این سرودها رو با مهارت بلند کسبی می سرایید.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، باری اول به شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم لاهوتی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می‌رود. کتاب مکتوب های صدرالدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
2: حفظ یادگاری ها، تحکیم خودشناسی و افتخار ملی. تاجیکستان همچون کشوری دارای میراثی بای تاریخی و فرهنگی، نقش پیشوای ملت در سیاست فرهنگی. در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، با شرافت استقلال دولتی و توجه خاصه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، در سالهای آخر کارهای زیاد بحر احیا و تحقیق، حفظ و معرفی میراث گرانبهای تاریخی و فرهنگی انجام داده شدند. نتیجه برجسته چنین تلاش‌ها آن است که با تشبث و دستگیری بواسطه پرزیدنت کشور، نامینیسیای خوتلی قدیم که 11 یادگاری تاریخی و فرهنگی حدود ولایت ختلان را فرا می‌گیرد، سال گذشته به فهرست میراث عمومی جهانی یونسکو وارد کرده شد. این اقدام زمینه های خودشناسی والا و افتخار ملی را فراهم آورده، نقش استقلال را در احیا و رشد ارزش های تاریخی و فرهنگی باز هم روشنتر می گرداند. در پی این مونیس تصمیم گرفتیم با کامران جان صفوالزاده، معاون اول اگنتی میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، این موضوع را در میان گذاریم. مصاحبهمون در آغاز ابراز داشت که
3: یادگاری های میراث فرهنگی خوتل قدیم با فهرست میراث جهانی یونسکو وارد کرده شدند، عبارت از 11 یادگاری های تاریخی و فرهنگی به حساب رفته، با قرار دخلدار از 12 ایول سال 2025 ضمن اجلاس 47 کمیته میراث جهانی که در شهر پاریس برگزار گردید قبول کرده شد. نمینه مذکور از 11 یادگاری های بستانشناسی و معماری واقع در ناحیه های واسه، ناحیه دنگره، جلال الدین بلخی، ناحیه فرخور و خوالینگی ولایت خطلون رو که در بر میگیرد، آنها عبارت است دری بودایی اجین تپا، قلعه هولبوک، شهرستان هولبوک، شهرک منظر تپا. ماز از نوحیه واسه سه یادگاری بستانی در این نمینه استفاده کرده شده است و اینچنین قلعه زولی زرد در نوحیه فرخور، مقبره مولانا تاجیدین در نوحیه دنگره و اینچنین شهرک حلیورد یعنی که در قدیم اون رو کفر قلعه، شهرستان زولی زرد، کاروانسرای طاهر و اینچنین شهر تپا و دایره بودایی خشتپا که یکی از موضع‌های اساسی نمینه مذکور، این مجموعه بستانشناسی قلعه هولبوک پسمانده‌های قصر پایتخت خوتل قدیم که میراث آن به شرافت مجموعه چوره‌های اندیشیده شده حکومت جمهوری تاجیکستان احیا گردید، نقش بسو مهم دارد.
2: مصاحبه ما در ادامه گفت که سال 2023 تشبث آماده سازی نامینیسیای خوتل قدیم آغاز گردید. این نامینیسیا توسط همکاری کمیسیای ملی اوید به یونسکو، وزارت فرهنگ، انستیتوت تاریخ، بستانشناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش، اثرخانه ملی بستانی و مقامات محلی ختلان تهیه شده است. در این دوره کارهای تکنیکی، خریطه سازی و تیار کردن توپوسیومکاها انجام یافته، پرونده نامینیسیا به مرکز یونسکو ЮНЕСКО در پاریس ارسال گردید. قبلا این نمینه به خصوص هولبوک پایتخت خوتل قدیم از سال 2006 در روند آماده سازی قرار داشت و در ماه ینوری سال 2021 بر روی خط پیشکی فهرست ЮНЕСКО وارد شده است.
3: لازم به تاکید است که سال 2024 ماه سپتامبر با اشتراک نماینده ایکاموس که با از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستور به агентӣ дода шуда буд. Гурӯҳи корӣ аз дастгоҳи маркази агентӣ ҷиҳати роҳнамоӣ ва сафарбар гардидан ба ин намина гардида буданд, ки хушбахтона соли 2025, яъне дақиқтар 12 июли соли 2025 дар 47-уми иҷлосияи кумитаи мероси умумии ҷаҳонии ЮНЕСКО дар шаҳри Париж наминаи хутали қадим ба феҳристи умумии ҷаҳонии ЮНЕСКО шомил карда шуд.
2: در میان 11 یادگاری تاریخی که به نامینیسی خوتل قدیم داخل شدند، اجیناتپه موقع مخصوص دارد. این مکان یکی از معروف ترین یادگاری های دوره بودایی در آسیای مرکزی به حساب می رود. هنگام گفتگوهای بوستون شناسی در سالهای 1960-1970 در اجیناتپه هیکل بزرگ بودایی خوابیده، بودا در حالت خوسپیده کشف گردید که یکی از بزرگترین مجسمه های بودایی در جهان به شمار می رود. این بازیافت در عرصه علمی و فرهنگی اهمیت بزرگ پیدا نمود و امروز همچون یکی از رمزهای مهمترین تمدن خوتل قدیم معروف است. عین حال پاره های برقرار شده مجسمه بودای خوابیده در آثارخانه ملی تاجیکستان محفوظ بوده، هر سال توجه هزاران مهمانان داخلی و خارجی را به خود جلب می نماید.
3: مربوط به یادگاری بستانی اجیناتپه که موافق تحقیقات بستانشناسان با این بودخانه در نیمه دومی سده عصر 7 و ابتدای عصر 8 فعالیت داشته است. اجیناتپه را در ناحیه کوشانیان 15 کیلومتر دورتر از شهر بختر یعنی ولایت خطلان سال 1959 بستانشناس تمارا ایوانونا زیمل حفاری کرد. номи асосии ин ёдгорӣ аслан аҷинатепа нест ва ин унвон солҳои 40-уми садаи 20 ба он дода шудааст. ваҷъи тасмимиаш аз аҷина аст, ки соли 1961 экспедитсияи бостоншиносии тоҷикистони ҷанубӣ баробарии твински ва земал мунтазам ҳафриёт баргузор карда шуд ва соли 1973 таҳқиқи он комилан ба итмом расид.
2: در نمینه در مجموع 11 یادگاری داخل شدند، از جمله دیر بودایی اجیناتپه، قلعه هولبوک، شهرستان هولبوک، شهرک منظرتپه، قلعه زالیزرد، مقبره مولانا تاجیدین، هلیورد، کافر قلعه، شهرستان زال زر، کاروانسرای طاهیر. در بین آنها قلعه هولبوک همچون پایتخت سیاسی و ماموری خوتل قدیم اهمیت خاص دارد و شهادت بازیابی و احیای میراث آن توسط کارهای همجانبه مخصوص تاکید شده است. کامران جان صفازاده در باره قلعه هولبوک چنین معلومات داد.
3: یادگاری دیگری که در نمینه خوتل قدیم و ЮНЕСКО وارد کرده شده است این قلعه هولبوک به حساب می رود. خود هولبوک یک کمپلکسی بستانشناسی واقع در دهه مهرآباد ناحیه واسه ولایت خطلان می باشد. آن یک قلعه عصر میانگی است که قصر حاکم و پارچه های قلعه قدیمی در آن باقی مانده است. هولبوک یک قسمی شهر قدیمه خشتپه و مرکز منطقه خوتل در عصرهای 8، 9 و تا 11 یکی از قصرهای دولتداری سامانیان به حساب می رود. عین زمان در رفت حفریات های بستانشناسی از این قصر مونده های جای حاکم نشین و آن به قول جای شاه باقی مونده است. اینچنین لازم به تاکید است که در حدود آسیمیونه یگانه یادگاری که تو به این شکل و تا این زمان باقی مونده است این از زمان یعنی سامانیان این قصر حاکمان یعنی قصر هولبوک به حساب می رود. اینچنین لازم به تاکید است که یادگاری دیگری نمینه خوتل قدیم این شهرستان هولبوک است. شهرستان هولبوک این قصر شاهان خطلان یا اینکه شهرستان هولبوک مقبره شاهان خطلان یعنی آن حمام های اسیبیونگی هولبوک اینچنین در این حدود استرخانه هولبوک نیز امروز وجود دارد. لازم به تاکید است که تا امروز از حدود شهرستان بستانی هولبوک تقریبا که 20 گکتر باقی مانده است. امروز از جانب کارمندان دستگاه مرکزی اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کارهای حفریاتی در موضع مذکور تنها در دوره استقلال مملکت آغاز یافته امروز موفق خانه ادامه دارد. باید طرح طرحی شهر عصری میانگی آن در رفت افریتوی بستانشناسی پورا معین کرده شود. طبق نشاندادهای سرچشمه های تاریخی و بازیافت های کارگاه های کلالگری، زرگری یعنی سنگتراشی، میزگری، معدنگدازی، شیشگدازی، تعداد محصولات های استحصالی، صنعتی، نساجی، هنرمندی، خوجگی قشلاق، کارکرد و صادرات فلوزات نادر و سنگ های قیمتبها که مردم خطلان استحصال می نمودند در تامین اهالی محلی همچون صادرات خارجی کفایت می نمود. در رفت هفریت های بستانشناسی سال 2025 از شهرستان هولبوک تعداد زیادی از این گفته های بالا ذکر که نشانه های این فعالیت و هنرمندی را دلالت می دهند به دست آورده شدند.
2: حفظی یادگاری ها تحکیم خودشناسی و افتخار ملی. تاجیکستان همچون کشوری دارای میراث بای تاریخی و فرهنگی، نقش پیشوای ملت در سیاست فرهنگی. در نشر نوبتی برنامه محور در ادامه مصاحبمون از دیگر یادگاری هایی که به فهرست میراث جهانی یونسکو داخل شدند یادآور شده گفت.
3: باید قید نمود که تا امروز به فهرست یادگاری های عمومی جهانی یونسکو با جز از نمینه خوتل قدیم این چنین نمینه زرافشان قراقوم که در منطقه زرافشان قرار دارد به فهرست یادگاری های عمومی جهانی یونسکو ورود کرده شدند و این چنین در برابر دو نمینه که ما عین زمان یادرس نمودیم نمینه فرغانه سردریا در حال کارکرد قرار دارد و از جانب متخصصان اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و به واسطه با دستور و سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان اگنتی وابسته گردیده است جهت پیشبرد نمینه فرغانه سردریا. یادگاری های تاریخی و فرهنگی که شامل یونسکو گردیدند از قبیل شروع از سال 2010 این یادگاری که 5500 سال مربوط به دور برنجی است سرازم وارد یونسکو گردیده است و اینچنین یادگاری هایی که در نمینه زرافشان قراقوم قرار دارند و مانند پنجکنت قدیم، خواجه محمد بشارا، حصارک در ولایت سوخ شهر پنجکنت و اینچنین خوشبختانه یادگاری هایی که در نمینه خوتل قدیم به قید گرفته شدند از قبیلی که ما نو عین زمان یادرس کردیم خوتل قدیم، شهرستان هولبوک، در بودایی اجینتپا، در بودایی خشتپا در ناحیه خوالینگ، مولانا تاج الدین زر در نویه دنگره به فهرست یادگاری عمومی جهانی یونسکو وارد کرده شدند.
2: قلعه زول زر یکی از یادگاری های تاریخی و فرهنگی نمینه خوتل قدیم بوده در عصرهای میانه همچون مرکز مهم ماموری و حفظ مرزهای منطقه خدمت میکرد. در اثرهای بستانشناسی دریافت شده است که قلعه در دوره های گوناگون از نقطه نظر معماری و قدرت نقش کلیدی داشته است.
3: یادگاری تاریخی زول زر که در درآمدگاه نوئه فرخور واقع است این یادگاری را کارشناسان متعلق به عصر 6-5 پیش از میلاد میدانند که آن هرچند در رویخط یادگاری های تاریخی ناحیه در جای اول میستد تا حال از جانب بستانشناسان به طور ضروری مورد آموزش قرار نگرفته است. میخواهیم به سمع شما برسانیم که همساله از جانب دانشگاه ملی تاجیکستان در یادگاری زول زر ناحیه فرخور هفریتای بستانشناسی به انجام رسانیده میشود جهتی از نزدیک با یادگاری های تاریخی با این یادگاری تاریخی که از جانب اینچنین بستانشناسان و دانشجویان سمت تاریخ یعنی بخش بستانشناسی در آنجا کوشش بستانشناسی به انجام رسانیده می شود.
2: اندیشه تاریخ نگاران دیوارهای قلعه با قله‌ها و نقطه‌های مشاهدهوی مستحکم کرده شده هر طرفش امکانیت می‌داد که حرکت و حمله احتمالی را پورا نظارت کنند. به همین دلیل قلعه نه تنها همچون مرکزی ماموری بلکه همچون مستحکم‌ترین پایگاه نظامی خوتل شناخته می‌شد. با گفته تاریخ نگاران وزنینی و استواری دیوارهای زالیزر نشانگر سطح بلند و کسبی معماری اثرهای میانه و دقت مخصوص به امنیت اهالی بود. اینچنین دیوارهای مستحکم با اصولهای محلی و صنعت معماری بستانی آرا یافته بودند که آن را هم فرهنگی و هم استراتژی مهم میگردانید.
3: نتیجه کوشش‌های آرکئولوژی که در یادگاری زول زر ناحیه فرخور به انجام رسانیده شدند در طول سال‌های اخیر معلوم نمود که یادگاری زول زر ناحیه فرخور مرکز خطلان پیش از اسلامی یعنی قصر شاهانی خوتل به شمار رفته از جانب عرب‌ها در آن زمان خراب گردیده است. اینچنین مردم мардуми куҳансоли маҳаллӣ аз забону бобову бобуколонашон нақл мекунанд, ки деворҳои қалъа баланд ва чунон паҳн буданд, ки болои онҳо ҳатто аспоҳҳо метавонистанд бо ароба ҳаракат кунанд. Аз ин суханони мардум маълум мешавад, ки дар гузашта на чандон дур девори дарвозаи қалъа то андозаи пойбарҷо буданд. Ҳоло низ ба як дидан шакли деворҳои 5-7 то 8 метраро метавонанд, ки дарвозаи ёдгориро зуд намоён буд, пайхас кунанд.
2: дар бораи ба қайдгирии ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад, зеро онҳо на танҳо бозгӯкунандаи давраҳои гуногуни таърихианд, балки барои ҳифз, омӯзиш ва муаррифии мероси фарҳангии миллӣ ва ҷаҳонӣ аҳамияти калон доранд. мо аз мусоҳибамон Комронҷон Сафолзода пурсидем, ки дар мавриди ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ агентии мазкур кадом нақшаҳоро рӯи даст гирифтааст.
3: айни замон агентӣ ҷиҳати аз навбақайдгирии ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ корҳоро бо маром давом дода истодааст ва бештаре аз ноҳияҳои вилояти Хатлон ва инчунин ёдгориҳои таърихию фарҳангии шаҳри Душанбе корро ба анҷом расонида шудаанд.
2: воқеан воричавии ин ёдгориҳо на танҳо аҳамияти таърихию фарҳангии онҳоро муаррифӣ мекунанд, балки имконият медиҳад, ки мероси нодири тамаддуни халқамон дар сатҳи байналмилалӣ таҳқиқ ва ҳифз гардад. дар таҳияи барнома саҳм доштем. коргардон Асоби Юсуф, муназими овоз Комрон Сангинов, муҳаррир Наҳдутии Муҳаммад Юсуф. хайр, саломату сарбаланд бошед.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز برداشت از دیروز و نگاه به فردا تحقیق تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور محور نظر فراتر به مسائل پیچیده روز
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи айни рӯи се мавҷ 88.25 fm 102.5 fm ва 88.4 fm метавонед бишнавед.
4: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айни, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 47-ум. аллома Айни бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айни аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айни.
5: устод Айни марди пуркор ва меҳнатдӯст буд. ҳар бор ки ман бо муҳаббат ба чини пешонаи устод назар меандозам, ба хотирам мавҷҳои дарёи бузург ва рудҳои шух меоянд. он мавҷҳо аз меҳнати чандинсолаи ин адиби бузург шаҳодат медиҳанд. бинобар ин ҳамаи асарҳои эҷодкардаи устод оинаи дили халқи мо шуданд. онҳо китобҳои мақбултарини халқи тоҷиканд. мирзо Турсунзода.
4: ҳар бузург дар таърихи миллат мақоми худро дорад ва ҳеҷ кадоми онҳо фаромӯш намешаванд. аммо Садриддин Айни бидуни муболиға чеҳраи нотакрор ва ҷовидонӣ мебошад. Садриддин Айни бо осораш баҳреро мемонад бекарон. ҳар қадар ки аз ӯ фосила бештар мешавад, ба ҳамон андоза ба таъкидҳои ӯ эҳтиёҷ бештар пайдо менамоем. худои назар
6: асозода.

برآمد از حرم آن یاری تندخوی تو سیما. نمازی خیش قضا کن که آفتاب برآمد. آسمان با راستان هرگز ندارد دوستی، تیر را دایم کمان از خیش اندازد بدور.

سیما از صاحب کمالان بخارا بود، چنانچه در بیت آخریش اشارت است. با حکومت امیر مظفر مساوا کردن نتوانسته، از بخارا به فرار مجبور شد. گویند که شهر به شهر و دیار به دیار، قرین نکبت و مهنت بیشمار می گردید. از جای و تاریخ وفاتش معلومات به دست ندر آمد. دام الله ابوالفضل سیرت اعلم بخارا، وفات 1316 هجری، از تحفة الاحباب.

داشت شمع حسن خوبان گردنی دعوا بلند تا دم حسن بناگوشی تو زد خاموش شد چون صبا آورد پیغامی تو گلها از چمن بشنود تا حرفی از وصفت سراسر گوش شد داغی نیرنگی قلن در وزعی آینه ام کین نمت پوش آخر از رخساری او گل پوش شد قامتم خم کرد سیرت رشته طول عمل تازی سر وا کردم این دستار باری دوش شد.

بگذاشتم بروی تو این دیده پراب باید متای تر شده بردن بر آفتاب ننگ از قدی خمیده پیران چی لازم است دریا نکرد آر زیبو سیدنی خوبا سیرت به وصل صرفه عیش از کجا برد موی است و آتش است کتان است و ماهتاب.

نفس زی هرزه دوی ها چورنجی راه کشد و سایه کرمت محمل گناه کشد. همان به سوی تو هم رهنماست شوق طلب، اگر به دیر برد یا به خانقاه کشد. خطی جریمه ما شسته ثبت می یابد، محیط کی رقم موج را سیاه کشد. به سعی کس نتوان یافتن تو را سیرت، به خود فرو رود و یوسف زی چاه کشد.

بیدراز حیرتی دیدم از آینه کم نیست مرا لطف کن چهره تغافل منمای و بینمای سیرت از قامت خم حلقه به آن در زده است یک دم از خانه کرم کن بدر آی و بدر آی.

چون سایه اگر بخت نماید مددی ما، خورشید نهد پاسی کرم بر نمدی ما. لطف است به عاشق چی نگاه و چی تغافل، در محکمه عشق قبول است ردی ما. یا رب چی فسون داشت رمی چشم غزالان، تسخیری این حلقه دام است ددی ما. ساقی زخم و پیچ هوس سخت گرانیم، بردار به جام زی سری ما سبدی ما. ما را چو جرس شکر و فغان ورد زبان است، جز ناله به کوی تو نباشد بلدی ما. ما بیهوده در رنج تلاشی کم و بیشیم، از جوشش سرچشمه بود جزر و مدی ما. سیرت کفی اهل کرم اکسیر خطا خواست، نیک است اگر باز ستانند بدی ما.

دی ساغری مای بخت زیدستت دادم فریاد که امروز زیدستت دادم صبر و خیرد و حوش زیدستت دادم در گوش تو کی رسد زیدستت دادم

ای کچکوله هستو گیله دارم به دو چیز دیر آمدی و

زود گذشتی بسیتیس اشکم که به گوشه کلاخت جا یافت از بحر خدا کلاه کج دارو مریست.

گرچه او خودزاده ام البلاد بلخ بود، در بخارا فضل و دانش را پدر شد بیگمان. بی خلاف نکته روشن بود بر اهل کمال، متفق بودند بلخی با بخاری در فغان. ناله و فریاد اگرچی از بخاری سر کشید، داد بیرون شد ز بلخی هم پی تاریخ آن.

مخفی مباد که از عدد بلخی بخاری که 1455 است هرگاه سری ناله و فریاد که 1300 است سر کشد و داد که 9 است براید باقی 1316 میماند که مطلوب است.

میرزا عظیم سامی بوستانی از تومنی بخارا وفات 1325 هجری از تذکیره افضل

دم غنیمت دان زی چرخی بی مدار اندیشه کن مگذران امروز از انجام کار اندیشه کن دیده های دام آرد بر زمین مرغ از هوا چشم خود بکشا زی چشم انتظار اندیشه کن هیچ می دانی که سامانی تو رنگی رفته است اعتباری گیر ای بی اعتبار اندیشه کن چون شکفتی برگریزی های گلشن یاد آر از دمی بادی خزان اندر بهار اندیشه کن چون خیال و خواب هجر و وصل یک سر بگذرد این همه هیج است ای غفلت شعار اندیشه کن تا بکی نازی بسامانی غرور ای بی وفا عاقبت بینگر ز جوری روزگار اندیشه کن می بری از دل قرار و می کنی از من کنار می شوی روز چو سامی بی قرار اندیشه کن.

0: Радио Тоҷикистонро дар ноҳияи Ховалинг метавонед рӯи ду мавҷ 147 FM ва 167 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Фармонии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об мутобиқи моддаи 69-уми Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳавасмандгардонӣ ва эътирофи сатҳи олӣ барои саҳми арзанда дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, таҳқиқот, сиёсати устувор, инчунин ҳалли масъалаҳои глобалии об ва тағйирёбии иқлим фармон медиҳам. Якум, ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об таъсис дода шавад. Дуюм, маблағзории ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ ва сарчашмаҳои дигаре ки қонунгузорӣ манъ накардааст анҷом дода шавад. Сеюм, ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми ду моҳ низомнома ва ҳайати комиссияи ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обро таҳия ва тасдиқ намояд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 15 июни соли 2026. Тибқи фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 таҳти рақами 1184 ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об таъсис дода шуд. Таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об идомаи мантиқии ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи об ба ҳисоб меравад ва аз иқдомҳои дурбинонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. Қобили зикр аст ки дар давоми зиёда аз ду дастсолаи охир ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфта дар ҳалли масъалаҳои глобалии об ва ҳифзи прияхҳо нақши муассир гузошта истодаанд. дар сатҳи ҷаҳонӣ эълон гардидани соли байналмилалии оби тоза 2003, дастсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об 2013, дастсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи прияхҳо 2025 ва дастсолаи байналмилалии амал об барои илмҳои криосферӣ 2025-2034 аз ҷумлаи ташаббусҳои кишвари мо мебошанд. Илова бар ин, бо пешниҳоди Тоҷикистон аз соли 2025 сар карда 21 марти ҳар сол ҳамчун рӯзи ҷаҳонии прияхҳо ҷашн гирифта мешавад. Бояд гуфт, ки имрӯз конфронси байналмилалии сатҳи баланд раванди оби Душанбе дар байни ҳамоишҳои ҷаҳонӣ мавқеи хос пайдо карда, ҳамчун платформаи байналмилалӣ барои баррасии масъалаҳои глобалӣ марбут ба захираҳои об арзёбӣ мегардад. қабули қатнома аз ҷониби созмони бонуфузи ҷаҳонӣ, ифодаӣ аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шудани ташаббусҳои Тоҷикистон, хосатан ибтикороти созандаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. дар ин раванд таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об мавқеи Тоҷикистонро ҳамчун кишвари калидӣ дар ҳалли масъалаҳои об дар сатҳи ҷаҳонӣ боз ҳам тақвият мебахшад. ҳамзамон бо ин, таваҷҷӯҳи муҳаққиқон ва ниётҳои илмиву таҳқиқотии соҳавиро ҷиҳати таҳкими омӯзиши масъалаҳои марбут ба об бештар гардонида, раванди мубодилаи технологияҳо ва ҷалби сармоягузориро барои ҳифзи прияхҳо ва дастрасӣ ба оби тоза тақвият мебахшад. барои муайян кардани номзадҳо барои дарёфти ҷоизаи мазкур комиссияи босалоҳият таъсис ёфта, ба ҳайати он намояндагони донишкадаи об, муҳити зист ва тандурустии донишгоҳи созмони милали муттаҳид низ шомил карда мешаванд ва маросими ҷоизаспорӣ дар доираи чорабиниҳои байналмилалӣ дар соҳаи об, ки дар Тоҷикистон баргузор мегарданд, сурат хоҳад гирифт. 15 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, раиси Ассотсиатсияи тиҷоратии Қатар ва раиси шӯрои директорони Файсал Холдинг Шайх Файсал ибни Қосим Олисониро дар қасри миллат ба ҳузур пазирифтанд. در ملاقات مسئله های مربوط به گسترش رابطه های تجارتی اقتصادی و سرمایه‌گذاری با اسوسیاسیه تجارتی قطر و گروه شرکت های فیصل خولدینگ بررسی شدند. توجه خود به جلب سرمایه‌گذاری برای تطبیق لایحه‌های مهم انفراساختاری و استحصالی در بخش های افضلیت‌ناکی اقتصاد تاجیکستان ظاهر کرده شد. با تقویت رابطه های دوجانبه در ساحه‌های صنعت، کشاورزی، نقلیات، گیدروانرژتیکا، فعالیت مالیوی و بانکی، اینچنین بخش های معارف، تندرستی، سیاحی و رشد انفراساختاری معاصر هم تمرکز کرده شد. جانب ها به موافقه رسیدند که تلاش های مشترک برای استفاده ثمرناک امکانات موجوده در این ساحه ها ادامه داده شود. 15 ایام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کادرهای به وظیفه ها در هیئت رهبری قطار مقامات مرکزی دولتی تعیین شونده را برای صحبت به حضور پذیرفتند. تغییرات کادری در هیئت رهبری کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، کمیته های انداز، خواجگی منزلی و کمونالی، حفظ محیط زیست، خدمات ضد انحصاری، اکادمی ملی علم ها، دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان و مؤسسه های علمی و تحصیلاتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان انجام داده شد. با وظیفه های معاون رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، سردار خدمات نظارت دولتی استفاده اموال دولتی نزد کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، معاون یکم و معاونان رئیس کمیته انداز، معاون رئیس کمیته خواجگی منزلی و کمونالی، معاون رئیس کمیته حفظ محیط زیست، معاون یکم و معاون خدمات ضد انحصاری، رکتور دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان، نماینده تاجیکستان در کمیته اجرایی فوند بین المللی نجات ارل و در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با وظیفه های رهبری در مؤسسه های علمی و تحصیلاتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان کادرهای صاحب تجربه و جوان و کارآزموده تعیین گردیدند. ضمن صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان آنها را به کار و خدمت صافدلانه و صادقانه به مردم و دولت تاجیکستان، منتظم بلند برداشتن دانش و ملکه خود در کار رهبری، آموزش عمیق زبان دولتی و زبان های بین المللی و تربیه کادرهای جوان و آینده دار هدایت نمودند. تاکید گردید که بر روند تیزانیدن رقم کنونی و استفاده با ثمر و بی خطر از ذهن سنعی و بهسازی و کار و معامله با سرمایه‌گذاران و صاحبکاران توجه جدی ظاهر کرده شود. سپارش های مشخص همچنین دایر به بهسازی سطح و صفت تعلیم و تربیه دانشجویان و آماده کردن کادرهای به طلبات زمان موافق داده شد. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره آزاد نمودن سودیه ها مطابق ماده 69 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان فرمان می دیم. سید زاده زبانیسو سید بیگ از وظیفه سودیه سودی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه با خواهش خودش صدلو زاده سیدو طلبک با سبب بکار دیگر گذاشتن از وظیفه سودیه سودی اقتصادی ولایت قتلان آزاد کرده شوند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 15 ایون سال 2026. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایون سال 2026 درباره از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن صالح زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند صالح زاده ایوب جان معروف با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایون سال 2026 درباره از وظیفه معاون رئیس کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن رحیم زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند رحیم زاده عبدالسلام با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون رئیس کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایون سال 2026 درباره از وظیفه سردار خدمات نظارت دولتی، استفاده اموال دولتی کمیته دولتی سرمایه‌گذاری ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани аҳмадзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Аҳмадзода Орзу Ҳусейн бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори хадамоти назорати давлатӣ истифодаи амволи давлатии кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии Хуҷанди муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон озод намудани Саидзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Саидзода Масрур Мирзохон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии Хуҷанди муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи ректори донишкадаи кӯҳию металлургии тоҷикистон озод намудани Маҳмадалӣ. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Маҳмадалӣ Бахтиёр Набӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори донишкадаи кӯҳию металлургии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Қурбонзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Қурбонзода Сафаралӣ Нуралӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Солеҳзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Солеҳзода Ширин Буҳор бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Қурбонзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Қурбонзода Сафаралӣ Нуралӣ муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини якуми раиси кумитаи андозӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Раҳимзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Раҳимзода Абдусалом муовини якуми раиси кумитаи андозӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи андозӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Солеҳзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Солеҳзода Айибҷон Маъруф муовини раиси кумитаи андозӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи андозӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ҷурабеги Ҷума. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Ҷурабеги Ҷума муовини раиси кумитаи андозӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи хоҷагии манзилию коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Холназарзода. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. Холназарзода Фаридун Нурулло муовини раиси кумитаи хоҷагии манзилии коммуналӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره سردار خدماتی نظارتی دولتی استفاده اموال دولتی کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن دولت زاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند دولت زاده دولت رحمون سردار خدماتی نظارتی دولتی استفاده اموال دولتی کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره دایرکتور اینستیتوت بوتانیکا، فیزیولوژی و ژنتیکای رستنی آکادمی ملی علمای تاجیکستان تعیین نمودن شکرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند شکرزاده مصوره حیید دایرکتور اینستیتوت بوتانیکا، فیزیولوژی و ژنتیکای رستنی آکادمی ملی علمای تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره معاون رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن تیلایی. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند تیلایی گلرخسار اسدالله معاون رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره معاون یکم سردار خدمات زیدی نیسوری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن عظیمی عظمت. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند عظیمی عظمت معاون یکم سردار خدمات زیدی نیسوری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره معاون سردار خدمات زیدی نیسوری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن عزیز زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند عزیز زاده اکرام الدین مظفر معاون سردار خدمات زیدی نیسوری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره رکتور مؤسسه دولتی دانشکده تکنولوژی رقمی و ذهنی سنی مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تعیین نمودن میرزازاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند میرزازاده عبدالسلام نظرعلی ректори муассисаи давлатии донишкадаи технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 июни соли 2026 дар бораи ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии Хуҷанди муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин намудани Маҳмадалӣ. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Маҳмадалӣ Бахтиёр Набӣ ректори муассисаи давлатии донишкадаи байналмилалии Хуҷанди муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره ریکتوری دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان تعیین نمودن دولت زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند دولت زاده دولت سنگین ریکتوری دانشکده کوهی و متالورگی تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایونی سال 2026 درباره ریکتور مؤسسه دولتی آکادمی سیاحی مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تعیین نمودن سید زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند سید زاده مسرور میرزاخان ریکتور مؤسسه دولتی آکادمی سیاحی مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون.
2: ادامه اخبار.
1: امروز سطح روسری رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده جلسه نوبتی اجلاس دوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوتی هفتم برگزار گردید. بنابر اطلاعی مجلس نمایندگان در اجلاس لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر اضافه به کدکس مرافعه حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر اضافه به کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان، درباره لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره ایپاتیکا، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر اضافه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره کوپراتیو ها، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر اضافه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره هنرمندی، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر اضافه به قانون جمهوری تاجیکستان درباره استفاده منابع برقرارشونده انرژی، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره علاقه پشت و لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر اضافه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره متال های قیمت بها و سنگ های قیمت بها مورد بررسی قرار گرفته قرارهای دخلدار قبول کرده شد. امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان همایش سیاسی معرفتی تحت عنوان دوشنبه گهواره ظهوری تجربه بی‌نظیر صلح و وحدت آفری برگزار گردید. همایش با تشبثی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه بخشیده به 29 سالگرد روز وحدت ملی و با مقصد ارج گذاری به وحدت ملی و تحکیم خودشناسی ملی دایر گردید. همکارمون سرویناز سیدعلی از برگزاری چاره‌بینی مذکور گزارشی مفصل می‌دهد.
3: مهمترین عاملی که میتواند وحدت ملی را نگاه دارد و پایه استواری دولتداری شود این تحکیم خودشناسی و خودآگاهی و احساس وطن دوستی شهروندان است. این نقطه را عبدالرحمن خانزاده رهبر دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در آغاز همایش ابراز نمود. او همچنین علاوه نمود که محض وحدت ملی عامل صلح و ثبات، آرامی و پیشرفت در کشورمون میباشد.
4: ما شهروندی آگاه وطن دوست مسئولیت شناس می تواند که یک عامل تحکیم بخشنده وحدت ملی باشد و عامل دیگری که تحکیم وحدت ملی را می تواند پای برجا و استوار نگاه دارد این فرهنگ بلند سیاسی مردم است و در برابر این بلند برداشتن فرهنگ حقوقی مردم نیز می تواند یک عامل تحکیم بخشنده وحدت ملی ما به حساب رود.
3: در ادامه چاره‌بینی دلبر عادل‌زاده معاون رئیس شهری دوشنبه سخنرانی کرده گفت که وحدت ارزش مقدس و سرنوشت ساز برای مردم تاجیکستان بوده، پایتخت کشور شهر دوشنبه همچون رمز یگانگی و شاهد صحیفه‌های دشوار و افتخارمندی تاریخ در پایداری آن سهمی ارزنده گذاشته است.
5: واقعا هم امروز تجربه صلح تاجیکان نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای بسیار کشورهای جهان نمونه موفق آشتی ملی به حساب می رود. در مرکز این موفقیت محض سیاست خردمندانه و اراده قوی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان قرار داشته آن در تاریخ دولتداری تاجیکان پیش از همه همچون بنیادگذاری صلح و وحدت ملی و احیاگر دولتداری ملی با خطهای زرین ثبت گردیده است.
3: همچنین در همایش رئیس فراکسیای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، وکیلان مجلس، وکیلان خلقی شهر و ناحیوی، علمان، ادیبان و فعالان حزب برآمد کرده وابسته به وحدت ملی و تاریخ نائل شدن به آن معروضه ها پیشنهاد کردند. در آخر به یک زمره فعالان حزب که در تطبیق 400 روز تشبثکاری اقدام حزبیان پایتخت برای تجلیل 35 سالگی صاحب استقلال سهم گذاشتند، با سپاسنامه کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه سرفراز گردانیده شدند. سروینوز سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
1: دوام بیش از 12 ساله اخیر تشبثهای جهانی تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد دستگیری یافته در حل مسئله های گلوبالی آب و حفظ پریخون نقشی مؤثر گذاشته استادند. تاسیسی جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سوهای آب ادامه تشبث های جهانی پرزیدنت کشورمون در سوهای آب و حفظ پریخون ارزیابی میگردد. گزارش خبرنگارمون محمد علی اکرموف از ولایت ختلون идома бахши ин мавзӯст.
2: هدف تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سوهای آب، هوسمندگردانی و اعتراف سهم عالمان، محققان و تشکیلات و نهادهای بین المللی در حل مسئله های گلوبالی مربوط به آب، تغییریابی اقلیم و رشد استوار می باشد. در توضیحات رسمی تأکید می شود که این اقدام ادامه منطقی تشبث های بین المللی تاجیکستان در سوهای آب به حساب رفته. از سیاست دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. تاور جولاخون یوروف دسنتی کافیدره اکولوژی عمومی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو در این خصوص اندیشه هایش را ابراز می دارد.
6: تاجیکستان همچون تشبوسکار اویدی به ساحه آب و اکولوژیش شناخته شده است. چونکه پنج تشبوس پریزیدنت ما در باره آب و اکولوژی می باشد که این تشبوس ها از جانب دولت های جهان دستگیری شده است.
2: آیا می توان گفت که این اقدام موقع تاجیکستان رو همچون کشور پیشرفت در مسئله آب باز هم مستحکم می کند؟
6: باز یک بار دیگر این اقدام اثبات می نماید که تاجیکستان در مسائل آب و اکولوژی سهم بزرگ گذاشته شده است در مقیاس جهان.
2: چنان جولاخون یوروف گفت در دو ده ساله اخیر با ابتکار تاجیکستان و دستگیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد چندین تشبث های مهم از جمله ده ساله بین المللی عمل آب برای حیات یعنی سالهای 2005-2015 و ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 عملی گردیدند. زمنان سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخو اعلان شده است. در این روند کنفرانس بین المللی سطح بلند روند آب دوشنبه نیز به یک پلتفرم مهم جهانی تبدیل یافته است که مسئله های مربوط به ذخیره های آب و تغییریابی اقلیم را بررسی می کند. تأسیس این جایزه برای بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی اهمیت بزرگ دارد. آن نه تنها همچون اعتراف تشبث های کشور بلکه همچون پلتفرم نوی همکاری علمی و سیاسی در سوهای آب خدمت میکند. این جایزه میتواند محققان را به تحقیقات جدیتر در سمت حفظ ذخیره های آب و پیریخو وادار سازد. گفت دلارام دولت و مدیری کافیدره اکولوژی عمومی دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو و همزمان در ادامه اندیشه هایش را به طور زیل ابراز داشت.
7: در سطح سیاره بسیار مشکلات های گلوبالی اکولوژی به عمل آمده شده است. یکی از این مشکلات که در زمان معاصر و همه معلوم است و تشویش‌آور است این گرمشوی اقلیم است. پیامدهای منفی تغییرابی اقلیم امروز به اقتصاد و اکوسیستم های دولت ها ضرر کلان رسانیده شده است. حتی به حیات آدمان نیز تهدید میکند. وابسته به این تاجیکستان در دوام 20 سال اخیر در پیشبرد روزنامه بین المللی آب و اقلیم همچون دولت پیش آهنگ اشتراک فعال میکنند و در ساحه آب دولت ما یکی از دولت های تشبثکار به حساب می رود چون که تا حاضر پنج تشبث بین المللی از جانب صدها دولت های سازمان ملل متحد دستگیری یافته. تأسیس این جایزه اهمیت کلان داشته مقام تاجیکستان را باز بلندتر میکند.
2: باوری است که جایزه مذکور با گسترش مبادله تکنولوژی ها، جلب سرمایه گذاری و تحکیم همکاری های بین المللی در سوهای آب مساعدت خواهد کرد. با این اقدام تاجیکستان بار دیگر موقع خود را همچون کشوری پیشرفت در حل مسئله های گلوبالی آب و اقلیم در سطح بین المللی تقویت می دهد. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از شهری باختر.
8: خبرها از خارج کشور.
1: پاکستان سازشنامه بین امریکا و ایران و آتشبس را در منطقه از جمله لبنان اعلان کرد. پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ نیز از نو احیا شدن حرکت نقلیات در گلوگاه هرمز و خاتمه یافتن محاصره بحری علیه ایران را اعلان کرد. تهران نیز این را تصدیق کرد. مراسم رسمی امضای سازشنامه روز جمعه 19 ایون در شویتسریا برگزار می شود. تفصیلات بیشتر موضوع را در پیشنهاد همکارمون روشنی اسدالله میشنویم.
9: امریکا و ایران در مورد امضای سازشنامه با موافقه رسیدند. پاکستان که میانجیگری مذاکرات بین ایالات متحده امریکا و ایران است، از واشنگتن و تهران، اینچنین قطر، عربستان سعودی و ترکیه که رسیدند به این سازشنامه شرکت ورزیدند، اظهار سپاس کرده است. ترامپ اعلان کرده است که سازشنامه ایران روز یکشنبه امضا می شود و پس از آن گلوگاه هرمز کشاده خواهد شد. سروزیر پاکستان شهباز شریف توسط شبکه های اجتماعی اعلان کرده است که دوامی هفته یک قطار وخوری های تکنیکی و مشورت های پیش از امضا گذاری برگزار می شود که برای تطبیق عملی سازشنامه زمینه فراهم خواهد کرد. شبکه تلویزیونی بی بی سی خبر می دهد که خط نهایی فوری عملیات جنگی در همه جبه ها از جمله لبنان اعلان شده است. نایب پرزیدنت آمریکا جی دی وینس گفته است که احتمال است که در مراسم امضای سازشنامه دونالد ترامپ نیز اشتراک کند. صرف نظر از آن که ایران تصدیق کرد که به سازش نزدیک است، حمله های اسرائیل به موقع های حزب الله در لبنان بار دیگر واکنش شدید تهران را به بار آورده است. موشک های اسرائیلی صبح یکشنبه به محله دهیه در جنوب بیروت پرتاب شدند. ارتش اسرائیل ادعا کرده است که حمله ها به سمت حزب الله روانه شدند. دونالد ترامپ که در چند هفته اخیر وعده سازشنامه نزدیک با ایران را میداد، با یک پیام در صحیفه اجتماعی خود نوشت که اسرائیل به بیروت نباید حمله میکرد. ما سازشی که به منطقه از جمله لبنان صلح میآورد خیلی نزدیک هستیم و همه طرف ها باید آرام شوند، نوشته است دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی. مبارزه اسرائیل با حزب الله نقطه اساسی بحث در آتش‌بسی نواستوار است که ایالات متحده امریکا کوشش میکند با ایران برقرار کند. اسرائیل که بیشتر از چارچوب سازشنامه ها بیرون میرود با این راضی نیست و ادعا دارد که مقاومت آن با حزب الله باید از نزاع با ایران جداگانه دیده شود. موفقیت تهران در بستن سازشنامه با ترامپ و قطع حمله ها به لبنان یک شکستی نظررس برای اسرائیل خواهد بود. انتظار می رود که ایالات متحده آمریکا دارایی های چند میلیارد دلاری ایران را در خارجه باز کند و امبارگو ها را به نفت ایران بیکار کند. رویترز از قول یک مقامات بلندپایه ایران خبر می دهد که کشورش از غنی سازی اوران یا ساختن انشاءات نوی هسته ای تا بسته شدن سازشنامه خودداری خواهد کرد. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش نیز از امضای سازشنامه صلح بین ایالات متحده آمریکا و ایران استقبال کرده است. در اظهارات رسمی این سازمان قید شده است که این حجت آتش بسی فوری و دائمی از نو آغاز کردن کشتیرانی توسط گلوگاه هرمز و تأسیس چارچوبه برای مذاکرات منبعده را پیش بینی میکند. گوتریش این قدم را برای به اعتدال آوردن وضع مهم نامید. دبیر کلی سازمان ملل متحد تاکید کرد که این سازشنامه ها می توانند زمینه را برای نول شدن به صلح درازمدت و همه جانبه در خاورمیانه گذارند.
1: در آخی توجه نماید به وضعی پره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی سرمینازی سیدلی.
3: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالت ها با شدت نوکی تا 7-12 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه و روزانه 37-39 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 38-43 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 15-20 درجه و روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 6-11 درجه و روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در ناحیه های علاهیده کوهی بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه و روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییریابنده در غرب ولایت اساساً به بارش پیشگویی شده، در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارون کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 10-15 درجه و روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در شرق ولایت باشد شبانه 0-5 درجه و روزانه 12-17 درجه گرم خواهد شد.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
10: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
11: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
12: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
11: Мод.

شنوندگان عزیزی ما می دانند که در گفتار پیشین داستان کیخسرو را آغاز کردیم. کیخسرو به تخت پادشاهی نشست، بیخ بیداد را از زمین بکند و در گرد جهان داد را گسترش داد. هر جا که خراب بود آباد ساخت، زمین ها را چون بهشت بیاراست. رستم از نیمروز با بزرگان کابل سوی درگاه شاه روی نهادند. کیخسرو آمدن رستم نیکخواه را شنیده به اندازه شاد شد و سراسر کشور به پذیرفتن او برخواستند. تهمتن را پیشواز گرفته به درگاه کیخسرو آوردند. کیخسرو از تخت فرود آمد، او را به کنار کشید. رستم به سراپای شاه نگاه افکند، از کار سیاوش بسی یاد کرد و دریافت که چی مقدار کیخسرو به پدرش مانندگی دارد. سپس خانمه آراستند. صبح دیگر ناموران و گرانمایگان نزد شاه آمدند. شاه بر آنها گفت که میخواهد همه زمین ها مرز ایران باشند. سپس با رستم به شکار نخچیر رفتند. پس شاه کیخسرو همه بوم ایران را سراسر بگشت، هر جا ویران دید درم داد و آباد کرد و در هر شهر تخت نهاد. بعد کیخسرو با کاووس سری پیمان نشستند. رستم همراه کیخسرو بود. کاووس می گفت که افراسیاب با سیاوش چی کرد؟ گرد ایران را برآورد. اکنون شاه نو باید از داد سر نپیچد و به داد فریدون و خون سیاوش سوگند بخورد، زیرا سالار توران سپاه نه پرهیز دارد و نه ترس از گناه و بد نژاد و افسونگر است و او تمام بوم ایران را بر اسب پیموده و دیده است که همه از دست افراسیاب خستند. بزرگان همچنین توس و گودرز و رستم به پاسخ از جای برخواستند و سوگند خوردند که تن و جانشان را فدای ایران خواهند کرد. شاه آنها را فراوان آفرین خواند. و اینک دوام داستان کیخسرو را بشنوید. گویندگان بازار صابر، بیرنگ کهدامنی، ساربان، گلنساز زمانی و

به جایی که بودند اسپان یله بلشکرگه آورد چوپان گله بفرمود کانکو کمن افگن است به جنگندرون گرد روئین تن است به سوی فسیله گذار آورد همان زور و مردی به کار آورد ابر تازی اسپان کمند افگند سر باد پایان به بند افگند از آن پس جهاندار پیروزگر ابا گرز بنشست بر تخت زر در گنج دینار بکشاد و گفت که گنج بزرگان نشاید نهفت گه کوشش و کینه کارزار شود گنج و دینار بر چشم خار و گنجور فرمود پس شهریار که از جامه و جام گوهرنگار چرا برد باید همی روزگار که گنج از پی مرد آید بکار بیاورد صد تخت دیبای روم همه پیکرش گوهر و زرش بوم همان خز و منسوج و هم زین شمار یکی جام پرگوهر شاهوار نهادند پیش سرفراز شاه چنین گفت شاه جهان با سپاه که اینت بهای سر بی بها پلاشان دشخیم نر اژدها کجا پهلوان خواندش افراسیاب و بیداری او شود سر به خواب سر و تیغ و اسپش که آرد به گرد به لشکرگه ما به روز نبرد سبک بیژن گیو بر پای جست میان کشتن اژدها را ببست همان جامه برداشت و آن جام زر به جامندرو نیز چند گوهر بسی آفرین کرد بر شهریار که جاوید بادا سر تاجدار و از آنجا بیامد به جای نشست گرفته چنان جام گوهر به دست به گنجور فرمود پس شهریار که آورد 200 جامه زرنگار همان خز و دیبا و هم پرنیان دو گلرخ به زنار بسته میان چونین گفت که این هدیه او را دهم و از آن منت نیز بر سر نهم که تاج تجاو آورد پیش من و یا پیش این نامدار انجمن که افراسیابش بسر برنهاد و را خان داماد فرخ نجات همان بیژن گیو برجست باز کجا بود در جنگ چنگش دراز جوان بود و جویای نام مهان که نامش فسانه شود در جهان پرستنده و هدیه ها برگرفت از او انجمن مانده اندر شگفت بسی آفرین کرد و بنشست شاد که گیتی به کیخسرو آباد باد بفرمود تا با کمر ده غلام ده اسب تکاور به زرین لگام ز پوشیده رویان ده آراسته بیاورد گنجور آن خواسته چنین گفت بیدار شاه رمه که اسپان و این خوب رویان همه کسی را که چون سر بپیچد تجاو سزدگر ندارد دل شیر تاو پرستنده دارد و روز جنگ که از آواز او رام گردد پلنگ برخ چون بهار و به بالا چو سر و میانش چو غر و برفتن تزر و یکی ماه روی است نام اسپنوی سمن پیکر و دلبر و مشک بوی نباید زدن چون بیابد تیغ که از تیغ باشد چنان رخ دریغ به خم کمندش بگیرد کمر بدانسان بیارد که دارد ببر بزد دست بیژن بدان هم ببر بیامد بر شاه پیروزگر به شاه جهانبر
ستایش گرفت، جهان آفرین را نیایش گرفت. از او شاد شد شهریار بزرگ، چنان گفت که نامدار بزرگ. چو تو پهلوان یار دشمن مباد، درخشنده جان تو بیتن مباد. جهاندار از این پس به گنجور گفت، که ده جام زرین بیار از نهفت. شمامه نهادند بر جام زر، ده از نقره خام هم پرگوهر. پر از مشک جام زیاقوت زرد، ز پیروزه جام دگر لاجورد. عقیق و زمرد برو ریخته، به مشک و گلاب اندر آمیخته. پرستنده با کمر ده غلام، دسپ گرانمایه زرین لگام. چونین گفت کینها مرو را که تاو، بود در تنش روز جنگ تجاو. سرش را بدان رزمگاه آورد، به پیش دلاور سپاه آورد. به برزد بر این گیو گودرز دست، پس هیزم اندر نماند سپاه. همان گیو گفت این شکار من است، همان سوختن کوه کار من است. وگر لشکر آید نترسم ز رزم، بر از مندرون کرگس آرم به بزم. همان خواسته گیو را داد شاه، چونین گفت کی پهلوان سپاه. ابی تیغ تو تاج روشن مباد، چونین باد بی بت برهمن مباد. بفرمود صد دیبه رنگ رنگ، که گنجور پیش آورد بی درنگ. ز پرده پرستار پنج آورید، سر و جد از افسر شده ناپدید. چونین گفت که این هدیه او را سزاست، که بر پاک جانش خرد پادشاست. دلیر است و بینادل و چرب گوی، نبرتابد از شیر در جنگ روی. پیامی برد نزد افراسیاب، ز بیمش نیارد به چشم اندر آب. ز گفتار او پاسخ آرد به من، کی یارد از این نامدار انجمن. بیازید گرگین میلاد دست، بدان راه رفتن میان را ببست. پرستار و آن جامه زرنگار، بدو داد و آن گوهر شاهوار. ابر شهریار آفرین کرد و گفت، که با جان خسرو خرد باد جفت. چو روی زمین گشت چون پر زاغ، از افراز کوه اندر آمد چراغ. سپهبد بیامد به ایوان خیش، برفتند گردان سوی خان خیش.

از ایران سخن گفت و از تاجگاه زواره فرامرز با او به هم زهر گونه

روی روخی پهلوان گشت از آن آبدار بسی آفرین خواند بر شهریار بفرمود خسرو بسالار بار از آن پس

چو خورشید تابان برآمد ز کوه، سراینده آمد ز گفتن ستوه. برآمد تبیره ز درگاه شاه، رده برکشیدند بر بارگاه. بیامد نشست از بر پیل شاه، نهاده به سربر ز گوهر کلاه. یکی تاج بر سر ز در و گوهر، به چنگ اندرون گرزه گاو سر. فرو هشت از گوش دو گوشوار، به گردنش طوقی زبرجد نگار. ز خوشاب و زر و زبرجد کمر، به بازو دو یاره ز یاقوت و زر. ز تیغ و ز گرز و ز کوس و ز گرد، سیه شد زمین آسمان لاجورد. تو گفتی به دامندر است آفتاب، وگر گشت خم سپهر اندراب. همی چشم روشن جهان را ندید، سپهر و ستاره سنان را ندید. ز دریا تو گویی که برخاست موج، سپاه اندر آمد همی فوج فوج. سراپرده بردند از ایوان به دشت، سپهر از خروشیدن آسیمه گشت. چو بر پشت پیلان شه نامور، زدی مهره بر جام و بستی کمر. نبودی به هر پادشاهی روا، نشستن مگر بر در پادشاه. از آن نامور خسرو سرکشان، چنین بود در پادشاهی نشان. همی بود بر پیل در پهن دشت، بدان تا سپه پیش او درگذشت. نخستین فریبرز بود پیش رو، گذر کرد پیش جهاندار نو. همی رفت با ناز و بازی بفر، سپاهی همه غرقه در سیم و زر. بر او آفرین کرد شاه جهان، که بادت بزرگی و فر مهان. به هر کار بخت تو پیروز باد، همه روزگار تو نوروز باد. برفتن به جز تندرستی مباد، به باز آمدن برد سستی مباد. پسش باز گودرز کشواد بود، که گیتی برای وی آباد بود. درفش از پس پشت او شیر بود، که چنگش به گرز و به شمشیر بود. به چپش همی رفت روحام نیو، سوی راستش چون سرفراز گیو. پس پشت شیدوش بود با درفش، زمین گشته زان شیر پیکر بنفش. هزاران پس پشت او سرفراز، اناندار با نیزه های دراز. یکی گرگ پیکر درفش سیاه، پس پشت گیو اندرون با سپاه. درفش جهانجوی روحام ببر، برافراشته نیزش سر به ابر. نبیر و پسر بود 78، از ایشان نبود جای بر پهن دشت. پس هر یک اندر دگرگون درفش، همه با دل و تیغ و زرین کفش. تو گفتی که گیتی همه زیر اوست، سر سروران زیر شمشیر اوست. چو آمد به نزدیکی تخت شاه، بسی آفرین کرد بر تاج و گاه. به گودرز بر شاه کرد آفرین، چو بر گیو و بر لشکرش همچنین. پس پشت گودرز گستهم بود، که فرزند بیدار گژدهم بود.
همی خواند بر شهریار آفرین، از او شاد شد شاه ایران زمین. پس گستهم اشکش تیز هوش، که با رای دل بود و با مغز هوش. یکی گرزدار از نژاد همای، برای که جستیش بودی به پای. سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ، سگالیده جنگ مانند قوچ. که کس در جهان پشت ایشان ندید، برهنه یک انگشت ایشان ندید. درفشی برآورده پیکر پلنگ، همی از درفشش بیازید چنگ. بسی آفرین کرد بر شهریار، بر آن شادمان گردش روزگار. نگه کرد که خسرو از پشت پیل، رده آن سپه را زده بر دو میل. پسند آمدش سخت و کرد آفرین، بر آن بخت بیدار و فرخ زمین. گزیده پسندرش فرهاد بود، که زو لشکر خسرو آباد بود. سپه را به کردار پروردگار، به هر جای بودی پی کارزار. یکی پیکراهو درفش از برش، بدان سایه آهو اندر سرش. همی رفت برسان شیر دمان، ابا لشکر گشن و پیل ژیان. سپاهش همه تیغ هندی به دست، زره ترکی و زین سغدی نشست. همه شاهزاده ز تخم قباد، بر ایشان همه فر یزدان و داد. به رخساره هر یک چو تابنده ماه، چو خورشید تابنده در رزمگاه. چو دیدان نشست سر گاه نو، بسی آفرین خواند بر شاه نو. یکی نام بردار و گردی دلیر، پس پشت فرهاد چون نر شیر. گرازه سر تخمه گیوگان، پس او همی رفت با ویژگان. به زین اندرون حلقه های کمند، از او شادمان شد که بودش پسند. درفشی همی برد پیکر گراز، سپاهش کمند افکن و رزم ساز. سواران جنگی و مردان دشت، بسی آفرین کرد و پس درگذشت. دمان از پس پشت پیکر همای، همی رفت چون کوه رفته ز جای. بسی زنگه بر شاه کرد آفرین، بر آن برز و بالا و تیغ و نگین. هر آن کس که از شهر بغداد بود، ابا نیزه و تیغ پولاد بود. همه برگذشتند زیر همای، سپه بود همی داشت بر پیل جای. پس او نبرد فرامرز بود، که با فر و با برز و با عرض بود. ابا کوس و پیل و سپاه گران، همه جنگ جویان و کنداوران. ز کشمیر و از کابل و نیمروز، همه سرفرازان گیتی فروز.

درفشش بسان دلاور پدر که کس را نبودی زرستم گذر سرش هفت همچون سری اجده ها تو گفتی زبند آمدستی رها بیامد بسان درخت ببار بسی آفرین کرد بر شهریار دل شاه گشت از فرامرز شاد همی کرد باوی بسی پند یاد بدو گفت پرورده پیلتن سرفراز باشد به هر انجمن تو فرزند بیدار دل رستمی ز دستان سامی و از نیرمی کنون مرز هندوستان مر تو راست ز قنوج تا سیستان مر تو راست کسی کو بر ازمت نبندد میان چنان کن که او را نباشد زیان به هر جایگاه یار درویش باش همی راد بر مردم خیش باش ببین نیک تا دوست داری تو کیست خردمند و اندوهگساری تو کیست ببخش و بیارای و فردا مگوی چی دانی که فردا چی آید بروی تو را دادم این پادشاهی بیدار به هر جای خیره مکن کارزار مشو در جوانی خریدار گنج به بیرنج کس هیچ منمای رنج مکن ایمنی در سرای فسوس که گه سندروس است و گه آب نوس زی تو نام باید که ماند بلند مگر دل نداری زگیتی نجند مرا و تو را روز هم بگذرد دمت چرخ گردان همی بشمرد زی تو نام باید که ماند بلند نگر دل نداری زگیتی نجند کسانی که با تو نجویم جنگ بر ایشان مکن روز تاریک و تنگ مرا و تو را روز هم بگذرد دمت چرخ گردان همی بشمرد دلت شادمان باید و تن درست سی دیگر ببین تا چی باید جوست جهان آفرین از تو خوشنود باد دلی بدسگالانت پردود باد چو بشنید پندی جهانداری نو پیاده شد از باره توند رو بسی آفرین کرد بر شاه نو که اندر فزون باش چون ماه نو زمین را ببوسید و بردش نماز بتابید سر سوی راه دراز تهمتن دو فرسنگ با او برفت همه مغزش از رفتن او بکفت بیاموختش رزم و بزم و خرد همی خواست که از روز رامش برد پر از درد از آن جایگاه بازگشت به سوی سراپرده آمد زیدشت سپه بد فرود آمد از پیل ماست یکی باره تیز رو برنشست گرازان بیامد به پرده سرای دلی پر زیدرد و سری پر زیرای چرستم بیامد بیاورد می به جام بزرگ اندر افکند کی همی گفت شادی تو را یار بس به فردا نگوید خردمند کس کجا تور و سلم و فریدون کجاست همه ناپدیدند و با خاک راست بپوییم و رنجیم و گنج آگنیم به دل در همه آرزو بشکنیم سرانجام از او بهره خاک است و بس رهایی نیابد از آن روز کس شبی تیره سازیم با جام می چو روشن شود روز بشمرده پی ببینیم تا دست گردان سپیر در این جنگ سوی کی آزد بمیر بکوشیم و از کوشش ما چی سود کز آغاز بود آنچه بایست بود بد و نیک بر ما همی بگذرد خردمند مردم چرا غم خورد اگر یار باشد جهان آفرین زی خون پدر باز جویم کین

0: Ассалом, эй саҳрои пурнозу неъматам, дар амонӣ?
1: Шукр омадӣ, тулғанои. Биё, имсол хеле пир шудаӣ. Ба мӯят сафедӣ дамидасту, ба дастат асо гирифтаӣ.
0: Умр дар гузар, модарам замин. Охир аз миён боз як соли дигар гузашт. Ана имрӯз ҳангоми саҷдории ман ҳам фаро расид.
1: Медонам, роҳи туро чашмдор будам, тулғанои. Ин дафъа ту бояд ҳамроҳи як баччае меомадӣ. Ӯ куҷост?
0: Ман ба гуфтан...
1: Ба гуфтан ҷуръат накардӣ?
0: Бале, ба гуфтан ҷуръат накардам.
1: Имрӯз ё фардо ӯ мешунавад, тулғанои. Гумон мекунӣ, ки дар байни мардумон ғаммозон каман?
0: Оре, ин ҳақ аст ва рост. Вай акнун ба камол расида ҳар маъниро сарфам меравад. Бо вуҷуди ин, барои ман ҳоло ӯ тифл аст. Метарсам, ки ӯ ҳодисоти гузаштаро нафаҳмида, аз ғояти баччагӣ ба дилаш ваҳм наафтад. Аз ду сар ӯ бояд ҳақиқатро фаҳмад. Он ҳақиқатиро, ки замини муқаддас ману ту медонем, ва он ҳақиқатиро, ки ҳамаи халқ медонанд, танҳо ӯ намедонад. Ин ҳақиқатро дониста чӣ мегуфта бошад? Чи андеша мекарда бошад? Чи тадбир созам, то ки дар хурдсолӣ ӯро аз ҳаёт дилмонда накарда, сирри худро ба ӯ бигӯям. Шабу рӯз бо ҳамин хаёл банд ҳастам. Пас аз андешаҳои зиёд ба як фикр омадам. Барои он ки бача ҳақиқатро дуруст фаҳмад, ман ба вай танҳо қиссаи худи ӯро не, балки таърихи замон, воқеаҳои гузашта, шарҳи ҳоли худро ҳам баён мекунам. Шояд дар ҳамон вақт кор дуруст шавад. Маълум мешавад, зиндагӣ моро ба як расани барбаста ба мисли хамир мефушурдааст, ва аз он ҳеҷ чизатро на пинҳон карда метавонӣ, на илова. На танҳо бачаи хомхӯ, балки одамони кордидаю корозмуда ҳам ин корро ҳар хел мефаҳманд. То пӯшида шудани чашм, агар ин фарзро гуфта халос шавам, беормон мемурдам.
1: Гапҳоят рост аст, тулғанои. Биё ба рӯи ин тахтасанг биншин, то ки пойҳоят дард накунад. Биё, то ба маслиҳате оем. Пештар ба ҳамин ҷо омаданатро ёд дорӣ, тулғанои?
0: Аз он дам хеле вақт гузашт. Аз ин рӯ мумкин аст фаромӯш карда бошам. Ба ёдам он қадар равшан намондааст. Ёд дорам, ки дар хурдсолиам ҳангоми дарав, падару модарам маро оварда дар назди ғарам мешинонданд. Бадҳо ки калонтар шудам, ба айлав нарафта ғаллаи мардумро аз гунҷишкакон нигаҳбонӣ мекардам. Ондам бисёр шӯх будам. Аз даруни гандумзор баромада, ғаллаи аз пои шиҳакашон омадаро метарсондам.
1: Тулғанои, ту дар он дам духтари як тоқаи сарлучу пойлуч будӣ. Агар пайкаратро куртаи шоҳӣ ноороста бошад ҳам, қадди мавзуне доштӣ, қоматат мисли сояи саҳари мавзуну нафис буд.
0: Оре, آن وقت 17 ساله بودم. خودی همان سال هنگامی درو با سبحان قلوا خوردم. یاد داری؟ سبحان از بالای تلس برای مردی کاری آمده بود. اگر حاضر چشم پوشم سیمایی همان وقتی سبحان قل را به لوحه خاطرم می آید. او جوانی 19-20 ساله بوده با وجدی لاغر اندامیش دستانی سرموشکی همچو مصران وزنینی داشت. باطنی اوریان چکمنی را بر دوشش برتافته می گشت. از شرط بازکشی او دلم الهام می گرفت. انا سبحان قلی من چی خیل بود. او از همه دروگران پیش می گذشت.
1: می دانم شما همون وقت پیش آهنگ خلق بودید تلغنای.
0: ها مادرم زمین، سبحان قل هر صبح در سری راه برآمده انتظار من می شد. سانی ما از همه پیش به کار می رفتیم. همان روزهای فیروز، همان سهرگاهان دل افروز ایام بهترین ما بوده است. مادرم زمین، همان صبحگاهان را همراهی تو پیشواز می گرفتیم. آغوشی کشاده ای تو، غلزاری تو همچون بحر موج زده ما را پذیرایی می نمود. در فضای بی غبارت جور خردکه که خاکستر رنگ مثل دل با آسمان برآمده آدمان بی ایست بال می افشون. انا جور ما می سراید. زبانت را ببویسم جوره که من میگفت سبحان قل.
1: آره آن جور جوری شایان بود.
0: در طبیعت شاید دیگر این طور شبها تکرار نشود. همان شب من و سبحان قل به درو رفته بودیم. بعد چکمنی سبحان قل را گسترده خاک توده ای لبی جوی را بالشت کردیم و خوابیدیم. همان شب به ویسال رسیدیم. سبحان قل با دستان شخشول خود کاکول جبین و رخسار مرا نوازشگارانه سیله می کرد. من سر به سینه او گذاشته زدنهای دلش را گوش می کردم. دمی من بروی وی نگریسته پرسیدم سبحان بگو آیا ما خوشبخت می شویم؟
2: اگر زمین آب به همه برابر باشد ما هم مزرعه داشته باشیم و در قطار مردم کش کنیم خرمن غنداریم خود همین یک خوشبختی است. زیاده از این دیگر چی لازم دارم؟ رزق دهقان در کشت و کار است.
0: من گردنش را محکم با آغوش کشیده بر لبان پرسینگ بسته وی با جان و دل بوسه می زدم. مادرم زمین، از هرهور نسیم فارم تو هم حضور و حلاوت برده براحت خواب می کردی. چی شبی بود آن شب؟ گویو که آن را طبیعت تنها برای ما آفریده بود. یک پاسی شب با آسمان سر ستاره نظر انداخته دیدم که راه کهکشان از یک کنج عالم به کنج دیگر دراز کشیده است. پیش از طلوع آفتاب از خواب خسته دیدم که سبحان قل در پهلویم نیست. وای کای ها باز به دراز شروع کرده بوده است. به نزدش رفتم. سبحان این چی گپ؟ چرا بیدار نکردی؟
2: خواستم کمتر خواب کنی.
0: آخر گپ های دیروزه چی شدن؟ همین هم مگر برابری است؟
2: از قدرت گردم تلغنای صدقه چشمانت شوم. ما برابریم. میمبت هم در هر چیز برابریم.
0: من از تغیان شادی که در دلم بود میگریستم.
1: من تلغنای گریه نکن. بس بس یو مگر به آرزویتان نرسیدید؟ راستش را گوی کی شمایان بر این خوشبخت شده بود؟
0: گپت راست. در زمان نو من و سپانقل از مهنت خود حضور کردیم. بهار و تیر ما از دستانمون کلن نمی افتاد. مهنت ما ثمر داد. ما خانه و جای کردیم، مال یافتیم. به آرزوی من رسیده صاحبی سه پسر هم شدیم. ها پایی هم سه پسر تولد شد. بعضی وقت به دریای خیالات فرو می روم. برای چی من مثل گوسفند هر سال تولد کرده ام؟ اگر مانند دیگران در سه چهار سال می زایدم، بلکه از آن آفت ایمین می ماندم. یا که هیچ به دنیا نمی آمدن چی می شد؟ ای گرگ خورده ها، صدقتان شوم. مرا گناهکار می خوانید. ببخشید مادری خود را، ببخشید. ببخشید که من خونابه دیل زیدی درانم و سوزی در اون قصیده خوانم. چی کنم آخر؟ چی کنم؟ دیگر علاجی ندارم.
1: به خود آی تلغن آی، به پیدا شدن بچگان ناشکری نکن. ایزیلوی آنها ناپدید شده باشد هم در سینه من جاویدانی نقش بسته مانده است. تلغن آی، آن سه برادر را هنگامی دانستم که سبحان قل اولین بار ترکتر رانده آمده بود.
0: انا همون سال سبحان قل تمام زمستان به اون طرف دریا گذشته در کورسی ترکترانی تحصیل میکرد. آن وقت ترکتر را که میدانست؟ بهاران زمین برای شدگار پای آمده بود. باری از نزدیکی اول آواز گل دراسی صدا داد. چی گفت شد گفته به بیرون برایم، در پایان ترکتر را دیدم. در اطراف ترکتر پیر و جوان اول جمع آمده بودند. من هم در قطار مردم دویده آمدم. چون نظر کنم سه پسرم از دست هم دیگرش داشته در نزد پدر ترکتران نشستادن. آنها به مثل غالبان می آمدن. چشمانشان از شوق درخشیده، از رویشان نور می بارید. از ترکترانی پدر می بالیدن. نمی دانم چی تاو شده است که یک وقت بینم خودم تنها از دیگران جدا شده ماندم. ترکتر باشد تا رفت دور می رفت. من از پسش نگاه می کردم. خود را آدمی خوشبخترین جهان می شمردم. خوشبختی من از دو طرف بود. اول ترکترانی سبحان قل و ثانی به کمال رسیدن فرزندانم. از سرک شمایان گردم جگربندانم. الها مثل پدر شوید. بخت من، اقبال من، نور دیدگان من شماید.
1: آری تلغنای، حضور و حلاوت مادری برایت همون وقت بود.
0: تن سالم باشد کس از کار مانده نمی شود. از صدق دل کار می کردم. درخت مرادم ثمر داده بود. هیچ کم بودی نداشتم. فرزندانم هم بسان سفیدار برابر قد و قامت راست می کردم. هر یکی راه خود را یافته بودند. قاسم از پدرش عبرت گرفته ترکتر را آموخت. سانی و کمباین را نیز یاد گرفت. میسل بیکم در مکتب همیشه نقص میخوان. پس از ختم مکتب همان زمان به شهر به دانشگاه معلمی رفته بود. برچیکم جایناق باشد یگیت خوشفیل خندان رویه شده رسید. من کاتب کمسمال گویان با همین کار آواره بود. دیری نگذشته ما عروسدار شدیم. اگر عروس با عقل باشد از فرزند چی فرقی دارد؟ راستی گپ را گویم عروسم گنده نبرآمد. این برای آیله ما خوشبختی کلانی بود. اکنون اگر اندیشه کنم دولت حقیقی به کس از اتفاقی و دوستی میسر می شده است. مگر آن دولتی که با همین راه آمده است پر قیمت نمی شود؟ آن دولت مثل قطره خون است. اگر آن بریزد با برآمدن جان برابر است. سال آمدن علی من سال فراموش نشونده بود. همون سال حاصل بر وقت رسید. آبیسای از هر سال پیش در آمد. ما به درف سر کردیم. برای کشادن راهی کمباین گرد و اطراف کشزار را می درویدیم. یک واقعی همون وقت دیدم اصلا فراموش نمی شود. باری علی من از گل خیری دسته بسته از بین گندمزار شرمگینانه می رفت. این چی کارش باشد؟ گل را با کی می داده باشد می گفتم. او به نزد کمباین رفته گل دسته را در زینه آن ماند و پس دویده آمد. قاسم با کیم کجا رفته بود؟ از این کار علی من متاثر شده. خدا خواهد آنها جفتی نغز می شوند گفته. سیمای علی من حالا هم در پیش نظرم جلوگر است. آه روسی عزیزم، روسی گل پرورم علی من.

0: Рӯзи ҳосилғумдорӣ ҳам расид. Рӯзи аввали ҳосилғумдорӣ худаш Ид аст. Ҳамон рӯз чеҳраи ҳама кушода буд. Қосим саҳаргоҳон аз имтиҳоз велосипеди мукофот гирифтаашро савор шуда ба сӯи комбайн мерафт, ки ӯро як гурӯҳ навъарӯсони шӯх аз роҳ боздоштанд.
1: چرا از ویلسیپیدت فرامده به ما سلام نمیدی؟
2: تو هوا بلند شده ای؟ اکنون دروگران را به اعتبار نگرفته موندی؟
3: با این سخنان آنها از چهار طرف قاسم را پیچانده گرفته مجبور میکردند که به پیش علیمن تعظیم کنند.
4: سلام علیکم دختران.
5: سلام علیکم.
4: خوش برای تماشا آمدید یا کار میکنید؟
1: این را بینده؟ فقط تو کار میکنی؟ حکومت کمبین را برای چی براورد؟ کار کن!
2: کار کن!
0: تنها جوانان نه، ما هم از دور نگاه کرده از این تماشا زفت میبردیم و از خنده رودکن میشدیم و آسمان هم امروز چی رنگ ریزی داشت. آفتاب هم به سر خوشه های پربار گندم نور میریخت. بله تولغنایی، بله، روز عجایبی بود آن روز. تو همان روز معنی بخت را باز هم عمیق‌تر فهمیده بودی.
6: من حاضر هم حادثه همان روز را همچو افسانه به انتها میگویم. پس از چند دروگران به کار در آمدند، در پلزار کار جوشیده رفت. به خیالم چنین میرسید که گویا خورسندی آن روزه مخصوص برای خوشبختی من آفریده شده بود. قاسم در بالای کمباین ایستاده، از گندمی چون شرشره ریخته ایستاده، کفش را پر کرد و آن را بوی کشید. من نیز از آن حلاوت بردم.
5: آخر از بوی نان بوی اصیل تری باشد می.
6: گشت پیشین برای دروگران نان گندمی نو هم تیار شد. از روی رسومی بابایان، مزه نان نو را باید اول دروگران می چشیدند. این نان را از گندم اطراف غلزار که درویده بودیم پخته بودند. هر گاه برده ای از نان نو بگیرم، طعم خوراک مقدس را حس می کنم. نان انده که سیاه و خام باشد هم مزه گوارایی داشت.
3: دروگران گرسنه‌مانده در لب جوی دوره زده نشستند. آفتاب هم نورهای خود را برای صحرا نثار کنان غروب می کرد. روشنایی همان روز تا چندی به آمدن شام گویا راه نمی داد.
6: اهل آیله ما در صحنه خیمه جای گرفت. علی من روی مالش را پهن کرده سیبهای از حول آوردش را ریخت و به کاسه ها اطاله کشید. قاسم با آبی جوی دستانش را شسته آمده نشست. اونان را از خسته حالی بزور پاره کرد.
5: نان حالا گرمده است. بگیر آجه. بگیر. از نان گندم نو اول تو بخور. بگیر آجه.
6: بسم الله گوی نان را خواهیده کمچه خیل تم و بوی نوی را حس کردم. بوی دستی کامبین ران. بوی کاه. بوی افتال بود. لیکن من این خیل نانی با مزه را نچشیده بودم. چون که این نان را دستان مهنتی پسرم پاره کرده داده بودند. چون که این نان حاصل مهنتی جمعیت مردمی در اینجا نشسته بود. همان وقت من در خصوص مادر و چی بودن بختی او فکر می کردم. بختی او را از بختی مردم جدا تصور نمی کردم. مایلش بر سرم چی مشکلی های نامد. مردم و دیارم که هست، زندگی هم وجود دارد.

0: شب هم فرا رسیده چادری خود را زد. سبحانقل آمده تناول کرد و بعد به اول برگشتیم. ما به اسب دو کسه سوار شده می آمدیم.
1: کم کم پیرهم شده استاده ایم عزیزم. خیر باقی نیست. آخر ما عمر را به بیهوده صرف نکرده ایم. وقت عجب تیز گذر است. گویا که دیروزک هم خانه شده باشم. ولی بینگر که چندین سالها گذشته است. همین طور باشد هم حیات شیرین است و باز در دل امیدها داریم.
0: سرم را برداشته نگاه کردم که یک بار دلم گم زده رفت. کهکشان به مثل همون شب از یک گوشه گنبدی فلک و گوشه دیگر دراز کشیده است. حقیقتا هم از آسمان ستارزار دهقان زورمندی گذشته بوده است که دان و کاهی ریز و چاش شدهش به چشم روشن نمودار بود. نه تنها نمودار می شد بلکه همچون شراره هایی که از شمال وزیده علنگه گرفته باشد یلتی راز می زد. یا توبه، گویان گریبانم را گرفتم. همان شب اولین را به لوحه خاطر آوردم. عیانم شد که هر چیز چشم داشتم به وقوع آمده است. آره، آب و زمین از آن خلق شد و قطار مردم ما هم جفت راندیم، کشت کردیم و خیرمن غم داشته به مراد ها رسیدیم. به همین فکر و خیالات بند بودم که سبحانقل به پسش شرط نظر کرده پرسید.
1: ترا چی شد؟ مگر خوابت برد تو خانه؟ چرا گپ نمیزنی؟
0: من امروز خیلی خسته شدم.
1: هرچ گپ نه، حاضر به خانه میرسیم. راست رویم یا براهی ندارویم؟
0: براهی نو.
2: اصلش در اینجا هیچ گونه راهی هم نبود. این قطعه بود که برای جوانان نو خاندار جدا کرده بودند.
1: من این خانه های نو بنیاد یافته همش از آن جوانان اولادان ثانی هم سر شاخه شدن نخل عمر آدمی همین است که مردم در اول جا نیافته دیهه نوی برپا کرده استادند.
0: شبی که ما چنین صحبت داشتیم شبی پر فلاکت در این جهانیان بوده است. گرمانی فاشیستی به خاک ما زیر کرد.

0: гузашта дер боз бехату хабар шудани субхонқулу қосим ба ёдам омада ба хаёлоти амиқи фурӯ рафтам. Сонии мӯйсафеди азавул ба назди ман омад. Омадед, оқсақол, биёед, ба барори кор дуои хайрӣ кунед, гуфтам ба ӯ.
1: ба каратон боби диҳқон ёр ва меҳнататон бо барор шавад. Тулғанай, аз раён одам омада туро жиғ зада истодааст. Рафтим.
0: ба ҷуфтронон корро нишон дода худам ба овул баргаштам. дар дилам ҳеҷ гумоне набуд. бо мӯйсафед дар ҳар хусус гап зада меомадем, ки ӯ дар байни суханонаш.
1: ташаккур ба ту, Тулғанай. дар ҳамин рӯзҳои пурдаҳшат ба мардум сардор ҳастӣ. мин баъд ҳам сӯз зону нашуда кор кардан гир, духтарам. ба ту албатта хеле душвор аст. лекин ба сари одам чӣ воқеъҳое намеояд, чӣ кулфатҳое намерасад. ба ҳама сахтиҳо бояд тоб орем. дар нокомиҳо так ягоҳи якдигар бошем. зеро ки мо аъзои якдигарем. боре ки ҳамроҳи мардум мебарӣ, ҳаргиз дар нимаи роҳ намемонад.
0: ба овул даромада дар назди хона анбӯҳи одамонро дидам. дар ҳамин лаҳза ҳам ба гумони бадӣ роҳ надодам. аз он тарафи кӯча ду се зан алиманро меоварданд. ҳамон рӯз алиман дар сарбанди наҳр ҷӯй тоза мекард. яке аз занҳо каланди ӯро гирифт. ман акнун донистам, ки чӣ фалокат рӯй дода будааст. ин чӣ гап? ин чӣ рӯзест? аз ҳавлии ҳамсояам Оиша якчанд зан омада аз бағалам доштанд.
2: худатро дастгир, Тулғанай. аз субҳонқулу қосим ҷудо шу.
3: оҷа! оҷа ҷон! эй ҷанги шум! магар ҳаминро мехостим. о, рӯзиам! рӯзисиём! магар ту насибаи мо будӣ? рӯзисиём! оҷа! ҷудо шудем! мо ҳар ду беваем, беваем! ҳоламон табоҳ шуд. офтобамон хамӯш шуд. ҳар дуямон беваи бадбахтем, оҷаҷон.
4: эй азаматҳои мо, кӯҳ сарнагун афтад намешуд. субҳонқулу қосими ман, падару фарзанд ҳарду чихел деҳқонон будед. чихел деҳқонон будед. агар ин ҷанги хонмон сӯз намешуд, субҳонқулу қосимам меҳнати худро барои беҳбудии одамон бахшида чӣ қадар ғалла мекиштанд, чӣ қадар хирман меғундоштанд, чӣ корҳои анҷом медоданд. худашон ҳам аз меҳнат ҳузуру ҳаловат бурда роҳати дуньёро мечашиданд. заминам, модарам, агар гап задан гирам қисса дароз аст. ҷанг сар мешудасту асилтарини фарзандони одам, ононе ки даҳ панҷаашон ҳунар аст, ба қатли якдигар омода шуда хун мерехтанд. ин кор хилофи зиндагӣ аст. мавҷудоти олитарине, ки дасти устоди табиат офаридааст, охир ин одам аст. фарзанди одамӣ аст, ки чархи ҳастӣ давр мезанад. агар ин тавр бошад, чаро одамон ба якдигар хусумат парварида дар амну амонӣ зиндагӣ намекунанд? рости гапро бигӯ, замини рамусфам. بگو جوابت را به من بگو.
2: سوال مشکلی دادی تلغنای، از بازی که آدمان پیدا شده است جنگ هم هست. سخنان من همین است. ای آدمان، آدمانی تمامی روی دنیا، با شما چی لازم؟ زمین؟ من زمینم. من به همه زاده آدمان برابر هستم. برای من در تلاش نهفتید. برای من دوستی در کار، مهنت لازم. مرا شدگار کرده دانه پرتایید، صدها میکنم. اگر نهال بینشنانید، به مثل چنار میسبزانم. باغ سازید، میوه را فراوان میکنم. شما هر قدر زیاد شوید هم به همه اتان جای میدهم. من تمام نمیشوم، خورد نمیشوم. من بی انتهایم، به همه اتان کفایت میکنم. تو تلغنای میپرسی که زاده انسان بی جنگ زسته میتواند یا نی؟ خودت فکر کن، اون به من وابسته نیست. این در دست شماست، فرزندان آدمیزاد. در اتفاقی شماست، در اختیار شماست، در عقل و ذکاوت شماست. تو هم مثل من بوده ای زمین عزیزم، تو هم یاد می کرده ای، جستجو می نموده ای. زمینم، جگربندم، تو را تشکر. تو خود می دانی که ما نیکی و بدی را به هم دیدیم. من و علی من برای پاسی خاطر سبحانقل و قاسم بر سر چادری سیاه کشیده، از تحت دل مرسیه خوانده، دل را با گریه خالی کرده نتوانستیم. پس از 7 روزی مرگ آنها، 7 اشان را دادیم. سانی مردمان گفتند که یک ماه عزاداری کنم هم کم، عاقبتش به خیر باشد. میسل بیک و جیناقت صحت و سلامت باشند. در فصل بهار وقتی جفت براری همه به کار سر میکنیم. برای کشته شدگان انتقام گرفتن ما همین است. من و کلینم چی هم میکردیم؟ به گپ جمعیت گوش کرده به کار برآمدیم. آره، همین خیل هم کردیم. اگر من گریه کردن گیرم، کلینم از زندگی دلگیر میشد. خود مشاهده کردی، در غم شوهرش چنان سوخته و پخته ماند که این طور کردن یگان زنی را ندیده بودم. یک بار از شوهر و فرزندم جدا شده، از او بیشتر علم زده باشم هم من دیگرم. هر چی باشد هم من با سبحانقل یک جای زندگی کرده شربت حیات را چشیدم. روی فرزند را دیده به مراد خود نیز رسیدم. در آفتاب روی به همین فکر و خیال می نشستم که از کوچه خطکشان تیمورچال در آمده.
1: با عافیت هستی تلغانای؟
4: او گپ را دراز نکرده خود به خود سوس شده کمی سلفید و سانی سمکش را کشاده نامه ای را دراز کرد. از حرکت های ناجایه او مشوش شدم. انتظار نکرده تیسترگوی از کی بوده است آخر؟ ها،
1: مکتوبی میسل بیک برین.
4: از خورسندی دلم برعکس در آمد. همه وقت مکتوبی میسل بیک سی گوشه می شد، لیکن این دفعه چارکنجا و در روی لفاوه حرف های چاپی ثبت شده بودند. ای فرزندی بیچارم، چی مکتوبی نوشته است؟ کنی خان، چی ها نوشته است؟ تستر خان.
5: آچه جان، صدقه شیری سفیدت شوم. من چی کس بودنی تو را ندانم، این نامه را نمی نوشتم. به عقل و ذکاوت تو، به غیرت ایراده تو باور کرده، به دست خامه گرفتم. لیکن به هر حال برای بیان فکر خود سخن نیافته در سر یک پارچه کاغذی سفید خاموش استادم. تو کاری مرا معقول میشماری. من به این باوری کامل دارم. آنچنان باوری که نسبت به خود اندوه دم. آره مادر، به هیچ حرفی مرا حق میگویی. در همین لحظه در عمق دلت شاید سوالی ناگفته باقی ماند. بچیم، برای چی تو رشته عمر خود را گسستی؟ آدم به حیات یک بار می آید و او چنو این دنیای روشن را به نام و نشانی ترک می گوید. من تو را با چه آرزو و امید کلان کردم؟ آره، تو مادر هستی و به این سوالت تاریخ بدتر جواب می دهد. جنگ را من طلب نکردم. این روز بدبختی است که بر سری مردم عذاب و عنای زیاد آورد. ما بر ضدیان در رزمگاه آمدیم و خون ریخته جان فشانده نابودش میکنیم. وگرنه نام آدمیت سترده میگردد. من آرزو نداشتم که به جنگ رفته مردانگی نشان دهم. من خود را به یک کسب عادی و خیلی شرف من معلمی تیار میکردم. تقدیر همین بوده است که بچگان را تعلیم نداده بر دست یراق گرفتم و جنگاور شدم. این عیب من نیست. اینک سبق اولین و آخرین من برای مکتبیان و آن علم و دانشی که با آنها می آموختم همین مکتوب است. در آن من همه دانش و تجربه از روزگار گرفتم را با صمیمیت دل ثبت میکنم. پس از یک ساعت من با سپارش وطن رفته دیگر پس نمیگردم. در وسط دشمن میروم و آن را قیر میکنم و خودم هم هلاک میکردم. برای وطن، برای بشریت، برای غلبه، برای کل نیکی های دنیا هلاک میشوم. این مکتوب آخرین، قلمزنی آخرین و سخن واپسین من است. آچه، هزاران بار آچه گویم هم آیا به قدرت میرسم؟ این مرگ عادی نیست. این جانشانی بیهوده نیست. این مرگ برای حیات جاویدانی است. اگر چین گپ گوش خراش باشد، مرگ است با نام زندگی. من آن را با اختیار خود پذیرفتم، ولی به هیچ دودیلگی. وطن به من این کار را با باوری سپرده است که از آن فخر میکنم. آچه، دیگر مرا جستجو مکن. غصه مخور که من پس از خود نسلی نگذاشتم. اگر من بعد جنگ نشود، گریه طفل نوزاد چشمان دختران قدر است. برگ سبز شاخه ها میسه های دمیده. معلمی که به بچگان حرف ا را می آموزد من هستم. همه این منم. من بجای آنها مرا ببین آچه. یگان کس گریه نکند. این مرگ باعث گریه نیست. خیر تا ابد خیر. خیر ای علطاوی پرشکو. فرزند تو لیتنان میسلبک سپانقلوف، رزمگاه 9 مرد سال 1943، ساعت 12 شب.

0: сарамро ба маҳзунӣ бардошта дидам ки дар ҳавлӣ мардуми бисёре ҷамъ шуданд. ҳама бо хомӯшӣ сар фуруд оварда азодорӣ мекарданд. ҳеҷ кас овоз бароварда гирья намекард, зеро ки майсалбек гирья накунед гуфтааст. занҳо аз бағалам дошта маро ба по хезонданд. ба ин минвол ман аз писари миёнаам майсалбек ҳам ҷудо шудам. фақат телпаки ӯ боқӣ монд. оре, номи майсалбек ҳаргиз сутурда намешавад. ӯ унвони қаҳрамонро гирифт. номи колхоз майсалбек хонда шуд. дӯстони фронтии майсалбек ба ҷамоат мактуб навишта ба шуҷоати ӯ аҳсан гуфтанд. онҳо моро дилбардорӣ карданд ки фарзанди шумоён ҳам диёри шумоёнро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунем. бо номи ӯ ватан ҳамеша ифтихор дорад.
1: соли ғалаба дар айёми баҳорон ва пешвози аскарон баромадани шумоён ҳоло ҳам дар ёдам ҳаст. Гулғаной ҳамон рӯз ки шод шуду ки дар армон буд намедонам.
0: ман ҳам гуфта наметавонам шодмонӣ зиёд буд ё ғамгинӣ. ҳангоме ки ҷанг поён ёфт, ҷаҳони азият кашида дар сукут афтода, дили мардум боз як бори дигар хун шуд. навбати ҷуфтронӣ ба мо расида буд. ҳаётаро шудгор карда ҷивори макка коштанӣ будем. дар кӯча давутози мардумро дида алиман аз ҳавлӣ баромаду зуд баргашт.
2: оча, мардум ба пешвози аскарон рафта истоданд. зуд бош, мо ҳам меравем.
0: росте ки дар кӯча шӯру ғавғои зиёде буд. ҷавонзанон, духтарон, бачаю ҳатто пирони барҷомондаю кампирони қоматхамида ҳам савораю пиёда ба пешвозгирӣ мешитофтанд. мо бо сангҳои кӯча хобҳои худро ба некӣ тадбир карда аз роҳ чашм намекандем. ҳама некии якдигарро мехостем. агар мардумон ба ҳамдигар нек мекарданду фарзандони ҳамдигарро дӯст медоштанд, ҳаргиз ҷанг рӯй намедод. ҷамъ омадагон бегапу ҳарфи интизорӣ мекашиданд. ҳар кас худ ба худ ба фикри банд буд. панҷ соли ҷанги хунрезиро гузаронда, акнун ба ғалаба расида фиристодаҳои худро пешвоз мегирифтем. дар сари ҳар кас як савол: кӣ меояд?
2: омада истоданд.
0: дар ҳамин лаҳза ба тори таранги комуз даст задагӣ бар ин ҳамамон як қат парида аз як даҳон омада истоданд гуфта такрор кардему шах шуда мондем. дар пеш, дар сари роҳи калон аз ароба як нафар солдат ҷаста фуромаду борхалтаи шинели худро ба дӯшаш партофта бо аробакаш хайрбод гӯён ба сӯи мо роҳ гирифт. ҳама садои наборовардар ҷониби аскар менигаристанд. ӯ наздиктар меомад. касе аз ҷо намеҷунбид. дар чеҳраи одамон ҳисси умедвории дигаре ҳувайдо буд, зеро ки мо як касро интизор набудем. умед доштем ки аскарон дар роҳ нағунҷида ба ҷанг рафтагиашон бар ин бармегарданд.
1: шумо бандаи шири хом хӯрдаед, тулғаной. кай ба ҷанг рафта эмин баргашта будам? одами зод дия, инро баъзе вақт аз хотир мебарорад.
0: гапат рост, замини беканорам. лекин ҳарчи ҳам бошад, мо бандаем. аз омадани ин як нафар аскар бошад ранги рӯи мардум парида бехуд шуда буданд. вай ба назди талчае расид ва одамони наҷунбида истодаро дида, шояд дилаш ваҳм кашида бошад ки ба ҳайрат афтод. баъд як духтарчае дар пеш истода:
2: ашуранакем омада истодааст. акко
0: аз касину бачагон, занон, баъд ҳамаи мардум тохтанд. ҳисси ғаму андӯҳ фаро гирифта дар гулӯям кимчихел гиреҳи пайдо шуд. чашмони пешбозгирандагон лиқи об шуда буданд. мардум ба сӯи аскарбача бо оғӯши боз мерафтанд. мо рӯзҳои аз сар гузаштаро, шабҳои бедорхобӣ, мӯйҳои сафед, занони кампиршуда, ятиму беваҳо ва ҳамаи азобу анои оламро бар болои сар алам карда ба аскари ғолиб мондаи худ нишон медодем. тохтани мардумро дида ӯ ҳам ба ҷониби мо медавид.
3: садқа шавам мардумам диёрам, садқа шавам мардумам диёрам, ҷонам қурбон, сари ки бар тан аст фидои шумо бод.
0: ҳангоме ки мардуми гирьён ва аскарбача бо ҳам вохӯрданд, якҷоя шудани ду мавҷи дарьё ба хотир меомад. ҳар кадоми мо бо оҳу афғони баланд бар гардани дӯши ашуралӣ овезон шуда ӯро мебусидем. ғалаба, эй ғалабаи бо орзуи умед, бо муборизаи шадид омадаем. ассалому алайкум ғалаба, нолаҳои маро бубахш, келинам алиманро бубахш, ӯро бубахш ки дар сари синаи ашуралӣ сар ниҳода.
2: қосиби ман дар куҷост, дар куҷо?
0: ҳамаи моро бубахш ғалаба, барои ту аз чандин ситораҳои саҳарии худ ҷудо шудем.
3: рафтагон ҳама боз мегарданд, ба наздикӣ меоям, фардо хоҳанд омад. касе намемонад, касе намемонад, ҳам диёриёни азизам.
0: маро бубахш ғалаба, бубахш. ашуралиро сахт ба оғӯш гирифта бӯй карда ҷайноқам, майсалбекам, қосимам, субҳонқуламро ба ёд овардам. бубахш орзую ормонҳои диламро, бубахш.
1: не тулғанои, ин тавр не, бояд олам аз ту узр хоҳад, تاریخ از تو آف پرسد. مگر تو میبخشی تلغنای؟ چرا خاموش ماندی؟
0: من نمیبخشم، دشمن را هرگز نمیبخشم، لیکن از زمانه هیچ جای قصاص گیری ندارم. همینش هست که عاقبت کار به خیر شود. تیری جسته خونی ریخته در شماری تاریخ است. پس از آن که ашуралиро хешу ақрабояш ҳамроҳ бурданд, мардум ҳама хона ба хона шуданд. ману алиман ҳам баргаштем. бо ҳамин доду гирифти мо бо ҷанг интиҳо ёфта замонаи амну амонӣ ибтидо гузошт. мо лаб накушода меомадем. алиман аз гирья бисёр ҳиқ-ҳиқ мекард. ӯ қавоқашро андохта бо сари хам ба хаёли фурӯ рафта буд. чӣ наве ки ҳаво пеш аз тундар тира мешавад, одами ҳам қабл аз гуфтани суханони сахт хеле азият мекашидааст. оре, алиман дар азоб буд. инро ман аз чашмони саволомезаш ва лабгазиҳояш ҳис мекардам. дареҳо, ки акнун ҷудо мешавем. аз қосим тамоман умед кандааст, фикр мекардам ман. акнун ҷудо нашуда чӣ илоҷ мекунам? мурда бо роҳи худ, аз паси он охир ту намемирӣ. меравӣ, нарафта чӣ кор мекунӣ? афсӯс, сад афсӯс. чӣ кор кунам, чӣ кор кунам? бояд биравад. охир ӯ то ба кай бева мешинад? келинам ба хости худ намеравад кӯ. тақдир ҳамин будааст, ба рафтанаш розӣ мешавам. барои ман роҳи бахташ кушода шавад бас. ҳоло ҷавон аст, шояд боз ягон касе мувофиқи худро пайдо кунад. оё ба мисли қосим меҳрубону дӯстдор меёфта бошад? кӣ медонад? хушбахт шав чароғам, хушбахт шав. боз чӣ гӯям? гоҳи маро ҳам ба ёд ор батчем, ғайр аз ту дигар кас надорам. агар ту равӣ, рӯзи сахте ба сарам меафтад. дар хона танҳо мемонам. оҳ, сари танҳоям! аз фарзандонам нишоне намонд, ки ҳангоми пирӣ дастгирӣ кунад. ба ӯболи ту намемонам, هر گاه روی اختیار داری. از پای من نشو بچه. روزی خودت را بی. من از تو راضیم. دعای نیکم را هم میدیم. گویان جواب پیدا کرده. برای گفتن نیست تیار شده بودم. و قاسم بیچاره هم نصیب نکرده است. با تأسف از دل میگذراندم. که علیمان به من یک نگاه کرد و آه کشید.
2: آچه، چرا اینقدر غمگین شده ای؟ یا که از نیکی کاملا امید کندی؟ این طور مکن آچه جان. این خیلی سست نشو. آخر تو قوت و غیرتی یک محله رو داشتی. چی شد به تو؟ بیا، بیا کمی نشسته صحبت کنیم.
0: آنه، آنه آن لحظه رسید. اکنون البته من میروم میگوید. این فکر دماغم را میسوزند. مایلش بچم، ششته صحبت میکنیم. برای دنگی های سری را هر دو کس کلین و قینا برای کشادن گرهی راست نشستیم.
2: اوچه، جان اکنون تمام شد. قرضش نماند. باید آینده را فکر کنیم. غم مخور آچه جان. مگر دنیا همین است؟ مگر نیکی که در پیشانه ما نوشته شده است با همین تمام می شود؟ نخواد که از یک خانه چهار کس رود و یک نفر هم بر نگردد.
0: علی منی من با این قدر دلی پر مهر تولد شده ای. شاید همان دل صافی تو به سر خودت ضرر آورده باشد. باز کی می داند؟
2: نه نه آچه مون بگپم گوش کن. راست گپ را می گویم آچه. به خدا که این دل برداری نیست. مرا باور کن. اگر اقبال دستگیری کند جاینوک می آید. بی خبر شد. گفتن آنها صحت سلامت گفتن است آچه. که می داند شاید اسیر افتاده باشد یا راه گم زدگی است یا که یرادار شده در یگان جنگلزار پنهان شدگی است. خلاصه گپ که دیر یا زود جاینوقت آمده میماند. آنگاه راستی سخنی مرا خواهی دانست. از او من امیدم را نمیکنم آچه. گوش کن آچه، من فرزند تو هستم. اگر همین طور نکنیم و هر کدام به هر سوی سر خود را گرفته رویم پس چی می شود؟ برای شاد کردن ارواح قاسم تو را پرتفته نمی روم آچه. دیگرش را خودت می دانی.
0: پس از تمام شدن گپی علی من خیلی خاموش ماندیم.
2: می بینی آچه، گفتی من می شود. به جایناق نصیب باشد دنبول را در قور خودم پخته می دیم.
0: به همین آرزوهای نیکش تشکر. جواری مکه یک بار نه دو سه بار حاصل داد و جایناقم نامد. او بیدرک بود. در این میان فصل بهار گذشته زمستان آمد. دریای زندگی با مجرای خود جاری می شد. مردم تامین، کلخاز آباد شده، گذشته ها به تدریج فراموش می گشت. زمانه آرامی یافته باشد هم خاطری من و علی من جمع نمی شد. ما ظاهرن سر را بای نمی دادیم. لیکن از راستی که یک چیز هم دلی مرا هم دلی او را فشار می داد. ما روبرو نشسته راز دلهای من را گفته نمی توانستیم. عیب از من گذشت یا علی من نمی دانم. شاید هر دیمان هم بیگناه باشیم. کی می داند؟ زمینم، زادگاهم، یاد داری که برای گفتن آرزوی و آرمان خود به نزدی تو می آمدم.
1: آره، می آمدی ترغنای. در خیال افتاده به کلینت چی گفتنت را نمی دانستی. سواب و وبال او را چی کنم گفته گریه می کردی. چندین بار آمده باشی هم من به تو تدبیری کار را آموخته نتوانستم. تلغنای از اون دم سالها گذشتند و تو پیر شدی ولی حاضر هم تو را نه سفید کرده می توانم و نه گناهکار تلغنای
0: هر کی را هر چی اما در باره این من خود را نمی بخشم اگر کلینم علیمن نیو دیگر زن می بود و خصلت و خویش آدمیتش دیگر می بود تا این دم بیوه گشتن نمی ماندم سری جوانت را اذیت ندهو با یگون کس هم تقدیر شو می گفتم اما با علیمن این را گفته نمی توانستم اگر می گفتم کیم کدام یک دنیای اصیل آدمیزاد ویران و کیم چخل یک چیزی پاک و سفید مقدس آلوده می شد سخن را در باره رفتن او هر قدر نرمتر کنم هم معنی قاسم حلاک شد کو اکنون لازم نیی بیرو با یگان کس بیرس می برامد از یک طرف کلینم با عقل است یگان روز خودش عرضی رفتنش رو می کرد اگیز گویان سراسی من نمی شدم علی من باشد آه بیچاره این قدر پرمهر و با عاقبت بوده است. به هر حال از من نگریزد گفته برفتن علی من راضی بودنم را در حضور خیشاوندانش عرض کردم. خیش و اقربای علی من این را با او گفتند. علی من باشد آنها را کاهش داده نه خودی پیش هر قاشق شده به من کاردار نباشد. رفتن و نرفتن را خودم می دانم گفته است. بعد از این واقع خود را ملامت دادم. که چرا چونین گپها را گفتم؟ علی من خجیل شدنی مرا دانسته چونین وانمود کرد که گویا در بین ما هیچ گپ نگذشته است. احترامم، حسن توجه هم نسبت به علی من باز هم افزود. ما با یک دیگر غمخواری نموده با هزار آرزو و امید زندگی می کردیم و هر دو آمدنی جایناخ را امیدوار بودیم ولی پس از انتظاری ها باز ناامید شدیم. زمینم، مادرم، همه ای سیر و اسرارم را به تو گفتم. این واقع را باز خودت می دانی.
1: می دانم تلغنای، می دانم.
0: چنو روی دادن این حادثه را تا خال تصور کرده نمی توانم. اول ما در سری راه جایگیر بود. تیرماه سال 46 یک چوپان اول پایانی در سای کلانی نزدی حولی ما گوسفندانش را چند چرا داد در جوی آب باشد هم علی من دو سی روز باز آب میارم گویان بسای کلان میرفت و دیر بر میگشت دلم از این شووی کرده رفت آخر یکان روز باید همین طور میشد هرچی باشد هم دلم در سوزیش افتاد از رشک نه شاید رشک هم باشد لیکن گپ در جای دیگر بود روز و شب طلبم همین بود که هر چی زودتر علی من جایش را پیدا کند. بعد از این حادثه باز به هراس افتادم. علی من را کلی نمی رفتگی نه بلکه به جای دختر شوهر برایم می دانستم. شتاب نکن بچم علی من. فریب نخور. از دل گذراندم من. علی من محزون بود. این حال او را دیده من سخت کاسته شدم. اگر دلش باشد رود ده، خاطر بینی کردن سودی ندارد. او چند خیال کرده گشت و سانی آن را فراموش کرد. با همین آن چوپان در اول بهار باز پیدا شد. رمه را بسای کلان های کرده آوردنش را دیده ماندم. علی من همان روزها با رسیدن شام رفته تا وقت خفتن در بیرون می گشت. زمین، آن شبی نارام را یاد داری؟ که روزی دیگرش به نزدت آمده گریه کرده بودم
1: نی تلغنای تو اون را شبی ناآرام مگو با اون شبی که جانی به دنیا آمده است زبان بدگوی مرسان تلغنای
0: گپ را گردانده میگیرم زمین مادرم از سوختنم گفتم ده همان شب علی من را تا خیلی انتظار شده چه حال داشتم؟ پگاهی او از خواب خسته از شرم برویم نگاه کرده نمی توانست. هیچ گپ هم نگفت. پیش از کاربرا فقط چنین گفت.
2: مرا ببخش آچه.
4: бегоҳӣ пас аз кор ба хона омада, али манро наёфтам. Ӯ дар хона набуд. Вайро интизор шуда диламро ваҳм зир кард. Боз фалокати рӯй надода бошад. Хостам ки ба кӯча баромада ҷустуҷӯ кунам. Бо ҳамин мақсад аз хона баромада будам ки писари ҳамсоя бектош ба ман маъюсона назар андохта ва ба гап лаб кушод.
5: Тулған апа, ҷустуҷӯ нанамоед. Алиман рафт. Ба қаинди, ба назди хешовандонам меравам гуфт.
4: Як бора банду пайвандам сус шуда дар остона нишаста мондам. Кай рафт?
5: Чоштгоҳ. ӯ ба як машинаи роҳгузар савор шуда рафт.
4: Аз ин ҳодиса хеле мустар шудам. Пас аз рафтани Алиман рӯзам сиёҳу ҳолам табоҳ буд. Ман танҳо мондам. Се-чор рӯз бо як илоҷи ба танҳоӣ тоқат кардам. Баъд тоқатам тоқ шуд. Баъзан мехостам ки ба ягон ҷо сарамро гирифта равам. Ҳамин ки Алиман ба ёдам ояд, ҳолам боз бадтар мешуд. Дар хонаи падару модараш ғунҷатку нағз. Агар хешовандони ӯ аввал ба гапи мо гӯш накардӣ, акнун шарманда шуда омадӣ, гӯянд бачаам чӣ хорӣ намекашад. Агар ҳамроҳ ҳам меистод, хуб мешуд. Бечора, ҳоло чӣ ҳол дошта бошад? Ҳарчӣ бошад ҳам меравам. Бо чашмони худ мебинам. Шояд баъд аз рафтани ман боз ояд. Ё худоё, агар ин тавр мекард, хуб мешуд. Илоҳо, агар намеравам, дар ҳамин ҷо меистам, гӯяд ҳам чӣ илоҷ. Розӣ мешудаму дуои некаш медодам. Либосашро набурдааст. Бояд ман бубарам. Хоҳ ояд, хоҳ не, гапҳоямро бигӯям. Охир ин вазифаи ман аст. Рӯзи дигар савори мошин шуда аз авул андаке дур рафта будам, ки дар гандум поя заниро дидам. Ӯ ба сӯи авул омада истодааст. Исто! Исто! Исто, ки ман мефароям! Мошин хеле роҳ рафта боз истод. Хурҷинро гирифта зуд фаро омадам. Алиман! Алиман! Оҳ, садқат шавам замини файзбахш! واقعی در آنجا با وقوع آمده را خودت دیده بودی کو.
2: آچه! آچه جان! آچه! آچه!
4: ندو! ندو بچم که میافتی! ندو! همدیگر را آغوش کرده چی گفتن را نمیدانستیم. من را بسیار یاد کرده بودم. آمدی! آمدی بچم! به نزدی آچهت باز آمدی!
2: آمدم! آچه جان
4: از چشمت گرده از قد و قامتت گردم صدقت شوم بچم صدقت شوم
2: گریه نکن آچه گریه مرا ببخش ببخش تو را پر توفته رفته نمیتوانستم طاقت نکردم طاقت نکردم
4: چرا رفتی مگر رنجیدی
2: نپرس آچه پرسیده چیکار میکنی به من هیچ چیز نگو من هم به تو حرفی نمیگویم. مرا عذاب نده. آچه جان، عذاب نده.
4: همین طریقه این دفعه هم گفته نتوانستم. از چی باشد که همیشه مقصدم را میفهمید و اینانی گپ را به سوی دیگر میکشید. اگر گریه راز خواه افشا میگشتن سبکتر میشد. چشمان علی من به نور شده سفید شدن. چی کردن را نمیدانستم. در یک آن یکی مرده دیگری تولد شد. زدو خوردی حیات و عجل عقل گوشم را میره بود. بعد چی شدنش را خودم هم نقص نمیدانم.
1: من میدانم تلغنای علی من صدقت شوم. امید یگانه من چشمت را کشا چشمت را کشا گویان زار زار ناله می کردی. طفل نوزاد به مثل بطی در ساحل کل تنها مانده گریه کنان سینه می پرسید. در این دم صبح دمیده باران به برف مبدل می شود.
4: آره به پول نرسیده برگشته بودیم که صبح هم دمید. آسمان سفید چتاب بود. در گرد و اطراف نه آواز یول نه جانزادی. دنیا در سکونت میخوابید. طفل را به جامه پیچانده قدم میزدم. جنگ به این طریقه انتقام آخرین خود را گرفت. راهی که همان شب پیموده بودم راهی دشوارترین حیات من بود. با چنین نیتی ویران از حیات سیر شده می آمدم. دنیا گذشتم از تو، گذشتم. ای بیچاره، به دنیا آمدن زمان مادرت را گم کردی و از طفل زیادتر خودم به گریه در آمدم. جسمی طفل به دلم گرم گرم می رسید. دختر یا پسر بودنش را نمی دانستم. در میان همین سوزش و آرمان و ناله فکری به سرم آمد. زندگی امتحانه یافته است گو. آخر یک نفر طفل زنده هست گو. با حیات به مبارزه خیزیم چی می شود؟ باز خیال می کردم. مگر شیری مادر را نخورده آدم می شود؟ خدایا اکنون عمری همین را دراز کن. التجا داشتم.

0: بعد از یک روز علی من را به خاک سپردی. برفی لک لک پیوسته می بارید. خاک سیاهی روی قبر علی من به زودی به تپچه سفید مبدل شد. فصل بهاران در گرداگرد قبرش گل شنانده. از همان وقت باز هر سال گل می شنانم و آن را پروریش می کنم. یاداوری و شغل من همین است. آخر علی من کلین گل پرورم بود. جنبالات را با شیر بوس بانی کرده تربیه نمودم. یگان عذاب و عقوبت نماند که ما هر دو ندیده باشیم. خیریت که غذا بوده است و امان ماند. من اکنون آوان 12 سالگی او یگانه تسلا بخش دلم روزی سعیدم دیداری همین بچه بود. میلش به همه شکرانه دارم.
1: پسرت کمال یافته است دلغنای. هنگام درو تاخته گشته بود است شناختم. با علی من یک سیب و 2 تقسیم.
0: آره زمینی فیض بخشم با او چشم مانند. ولی از او هیچ خبر ندارد. پدرم در جنگ مردگی قبر آچم در کناره اول میگوید به هر کس. امسال تابستان حادثه عجیبی روی داد. ایام تعطیل بود. جانبالات همون ویلیسیپیت قاسم را که 20 سال باز در آغل زنگ زده میخوابید بیرون برآورده تعمیر میکرد. بچه دی از کار برآمدگی نمیشود گویم هم گوش نداده با شوهر همسایه زن بیکتاش ساز میکرد. هر دو خیلی آواره شدند. بیکتاش جانبالات را به مثل فرزند خود دوست میداشت. اگر در مکتب یگان گپ شود با معلمش صحبت میکرد. حاضر او پدر 3 فرزند. آدمی خوش معامله شده بود. خیلی باز کمباین میروند. آیشه وفات کرده بود. از همدمش جدا شده خیلی کاهیده مونده است. روز جانبولات سیپسی یا براغن قوتیده ویلیسیپید را ایتک کرده.
2: اوچه ببین ویلیسیپید پدرم چکه زیبا شده؟
0: متاثیر شدم. بعد بندی استخوانخویم بیدرمون گشتن و این را پای نبرده.
2: من جدا تسای کردم اتمانم. من حاضر نگاه کن.
0: به زین ویلیسیبیت قدش نمی رسید. من خواتر می شدم. فرو بچه می افتی. او باز هم تیستر های کردنی شد. یک بار سخت افتید. وای مرام از کجا این را سوار شدی؟ یکان جایت لط نخورد می؟ از زمین برداشته سر و رویش را پاک کردم. از یک طرف بیکتاش نظر می کرد. حرفی نگفت. من هم خاموش بودم. در دل یک دیگر را فهمیدیم. چندی نگذشته غله پخت. یک پگاهی بیکتاش آمده جانبولات را یاردم چی کرده به کمباین گرفته برد. جانبولات با کمباین که می کشنده است. مرا دیده فریاد کشید. آچه از آوازی و آهنگی افتخار می آمد. وقتی گاوگوم دروگران برای دمگیری آمدند جانبولات هم به نزد بیکتاش آمده مثل دیگران سر و رویش را شست. سانی و تکنچه آوردم را دیده.
2: اوچه سیب آوردی؟
0: آوردم بچیم. جانبولات تخت آمده از گردنم بوسید. در نزد خانه تختگین نشسته چای نوشیدیم. نانی نوکک پخته گرم بوده است. جانبولات آدمی کلان سال بر این نان را پاره کرد.
2: بگیر آچه.
0: پاره نانی به دهان برده خواهیده بودم که بوی دست قاسم به مشامم رسید. نان به گلویم در ماند. آره اینان همان بوی کرسین کاه و گندم نمناک بود. لقمه را با اشک چشمم خواهیده فرو بردم. نان گم نمی شده است. زندگی مهنت جاویدان بوده است.
2: به مهمانی اومدی آجا؟ امشب خواب کن؟
0: خوب بچیم. البته خواب می کنم. بکتاش مرا به خانه جواب نداده به روی پخال کرپه انداخت. به آسمان نظر کنان خوابی در راهی کهکشان را دیدم که گویا حاضر کک
1: як канор коҳро резу бес карда бошад. Ситораҳои илтироз зада шамол вазидагӣ бар ин ларзида меистоданд. Ба каҳкашон назар карда, эшелон дар назарам ҷилвагар шуд ва садои он ба гӯш расида меистод. Тақтақи чархҳои вагон маро аллахондагӣ бар ин намуда, имрӯз дар дунё деҳқони нав пайдо шудааст. Умраш дароз бодо, ҳосили зироаташ ба мисли ситораҳо фаровон бодо, гӯён хоб мекард. Эй замини файзбахши ман, ҳоло айёми дамгирии туст. Одамон ризқ ва рӯзии худро ғундошта гирифтанд. То вақти шудгор ором хоб кардангир. Касе нест, мо ҳар ду ҳастем. Ту ва ман, заминам, модарам. Ман имрӯз тамоми ҳаёти худро ба ту гуфтам. Имрӯз рӯзи саҷдории ман аст. Имрӯз ёд будии субҳонқул, Қосим, Майсалбек, Ҷайноқ, Алиман мебошад. Ман онҳоро то мурдан фаромӯш намекунам. Ягон рӯз ба ҷонболот ҳам мефаҳмонам. Агар бо ақл бошад, маро мефаҳмад, авф мекунад. Лекин ба ҳама, ба одамизоде, ки дар зери нури офтоб зиндагӣ мекунад, гап задан мехоҳам. Суханони худро ба онон чӣ тавр мегӯям? Ба ҳар кас чӣ нав гӯшрас мекунам?

0: آسمان چی شود که حرفی مرا تو گویی ای ابری به سفر برآمده درو گوهرت را نثار کرده با هر قطره تو بگو زمین در تمامی گوشه و کنار دنیا فرزند آدمی را که تو غذا میدهی بگو بگو زمین جگر بندم بگو
1: نیک الغنای خودت گوی تو از همه ما بلند و بزرگتری تو انسان هستی

0: Шумо инсценировкаро аз рӯи повести Чингиз Айтматов «Роҳи каҳкашон» шунидед. Таҳиягар Инна Рустамова, коргардон Ҳалима Насибулина. Нақшҳоро ҳунармандони театри Академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, Софья Туйбоева, Ҳабибулло Абдуразоқов, Марьям Исоева, Маҳмуд Воҳидов, Фотима Ғуломова, Муҳаммадҷон Халилов, Мукаррама Шамсуддинова, Ато Муҳаммадҷонов, Хайри Назарова, Бурҳон Раҷабов, Баҳром Сайфиддинов, Музаффар Ғаниев, Гуландом Сафаралиев иҷро намуданд. Радиотеатр соли 1969 ба лентаи овоз сабт шудааст.
1: Ҳафиза, эй рӯҳи зинда, зинда медори маро, зинда бодо рӯҳи поки зиндагардонат мудом.
2: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.

0: Радио Саёҳат.
1: Ошноӣ бо мавзеъҳои саёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
0: Радио Саёҳат.
1: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
0: Барномаи Радио Саёҳат
1: аз Радиои Тоҷикистон.
2: سفر از یک قدم آغاز می شود. اما بعضاً برای شناخت دنیا کافیست به حکایه گوش دهیم، به منظره نظر افکنیم و یا در باره سرزمین بشنویم که دارای طبیعت زیبا و نتکرار و تاریخ کهن است. تاجیکستان از جمله همین گونه کشورهاست، سرزمینی که هر گوشه‌اش دارای زیبایی، هر راهش سرشار از کشفیات و هر منظره‌اش پر از شکوهی طبیعت است. از موج رادیوی تاجیکستان برنامه نوبتی رادیو سیاحت تقدیم شما می‌گردد. برنامه را بهر شما آماده نمودیم، محرر و مسئول آن من زیاده ماهجابیرو و کارگردان جانیبک ایدیبک. چنانه که معلوم است سیاهی تنها یک نوعی استراحت نیست. آن واسطه شناخت فرهنگ ها، تحکیم دوستی خلق ها و معرفی ارزش های ملی به جهانیان می باشد. از همین رو توجه به رشد ساحه سیاهی در تمام جهان از جمله تاجیکستان روز به روز بیشتر می گردد. کشور ما با کوههای سر به فلک کشیده، پریاخ های عظیم، کلهای مصفا، یادگاری های نادر تاریخی و فرهنگ غنی ملی توجه هزاران مهمانان خارجی را به خود جلب نموده است. ما از همین زیبایی ها می باشد که امروز تاجیکستان را به یکی از سمت های جالب سیاحی منطقه تبدیل داده است. صدها مهمانان از کشورهای گوناگون جهان به تاجیکستان می آیند. تا

0: چه شیرین از این لحظه های بازگشت و گذشته، وقتی که خاطره ها و چهره های عزیز در آینه یاد ها باز زنده می شود. امروز ما یک پاره از آن جهان زیبای جوانی را با هم احساس کردیم، با بانوی هنر خیرین صحبتن زاده، با چهره پرنور، با تبسم گرم صمیمی و با لباس صحنوی چکن که گوی خود بهار را به صحنه می آورد. جوانی می رود اما آهنگ آن می ماند در دل، در خاطره، در نوای زندگی ابدی صدا می دهد. بگذار این آهنگ همیشه در دلهای شما شنوندگان عزیز ما با گرمی و محبت زنده باشد. با همین برنامه موسیقی آهنگ جوانی به انجام می رسد. این لحظه با شما بوده مسئول لالای گل محمد و کارگردان امید بابایف. تا ملاقات نو با نوای دلها با یاد زیبای جوانی.
1: از سلسله هنرهای مردمی
2: کلالی. کلالی یکی از کسبهای سنتی معروف تاجیکان می باشد که به کارکرد و ساختن محصولات گلی مربوط است. برای ساختن مصنوعات کلالی خاک و گل مخصوص لازم است. گل را اول در آفتاب خشکانیده با کوبه می کوبند. سپس با آب آن را شوریده لای تیار می کنند. پیشهای چرخ یا دستگاه های آبی و پایی بودند. حالا چرخهای برقی بیشتر استفاده می شوند. بعضی کلالان بدون چرخ با دستان ظرفها را می سازند. کلال مصنوعات ساختهاش را اول می خشکاند و سپس در آتشدان مخصوص می پزد. بعد از پخته به سفال تبدیل یافتن ظرفها یا ارمغانها آنها را رنگمالی می کنند. کلالان از گل اشیای روزگار، کاسه، طبق، کوزه، خم، خورما و غیره استحصال میکنند. امروزها کلالان بیشتر به ساختن پیکرچه ها، ارمغان ها و بعض ظرف های نمایشی مشغولند.
3: در روزنامه و هفتنامه های جهان کدام موضوع و مسئله ها بیشتر روی چاپ می آیند؟
4: فاینانشال تایمز با نشر مطلب نوشته است که
3: بررسی مهمترین جزئیات مواد چاپی را در برنامه شرح مطبوعات از رادیو تاجیکستان می‌شنوید.
5: جمهوریت تمدن آریایی سرچشمه خودشناسی و وحدت معنوی است. صدای مردم در زمان استقلال مردم تاجیک به آرمان‌های خود رسید. تاجیکستان برای تقویت آموزش خط فارسی برنامه های تعلیمی باید تجدید نظر شوند. جهانی پیام شبکه های اجتماعی با بخش جدا ناپذیر رسانه ها تبدیل شدند.
6: درود شنوندگان عزیز، نشریه های چاپ این هفته تاجیکستان در مورد مهمترین رویدادهای داخلی و خارجی مطالب خبری و تحلیلی چاپ کردند. نشریه رسمی جمهوریت در شماره روز 9 ایون مقاله با نام سهم امام‌علی رحمان در روند احیای ارزش‌های ملی و تاریخی چاپ کرده می‌نویسد که ما از تمدن آریایی سرچشمه خودشناسی، افتخار ملی و وحدت معنوی مردم به حساب می‌رود. مؤلف می‌نویسد پیشوای ملت پیوسته تاکید می‌نمایند ملتی که از تاریخ خود آگاه نیست نمی‌تواند راه رشد آینده خود را با اطمینان معین سازد. از همین سبب سروری دولت در سخنرانی ها و آثار علمی خود با آموزش تاریخ آریایی ها و نقش آنها در تشکل فرهنگ تاجیکان دقت مخصوص می دهند. در ادامه ذکر می شود که سمت دیگری مهم سیاست فرهنگی پیشوای ملت حفظ و رشد زبان تاجیکی می باشد، زیرا زبان همچون پایه اساسی تمدن و هستی ملت نقش کلیدی دارد. با گفته مؤلف با دستگیری دولت مقام زبان تاجیکی با سمت تحکیم یافته، اون همچون رمزی مهمی دولتداری و خودشناسی ملی اعتراف گردیده است. در خلاصه مطلب تاکید می شود که با تلاش های پیوسته پیشوای ملت ارزش های ملی دوباره احیا گردیده، حس خودشناسی و افتخار ملی در ذهن مردم تقویت یافت و وظیفه هر یک جوان تاجیک اون است که این میراث گرانبها را حفظ نموده برای رشد و گسترش آن سهم ارزنده خود را گذارد. نشریه پارلمانی صدای مردم در شماره روز 8 ایون مطلب تحت عنوان استقلال دولتی امکانی که آرمان‌هایمان را

0: پن گردیدن اطلاعات نادرست یا خبرهای فیک می باشد. سرعت بلند گردش اطلاعات بعضن باعث نشر معلومات تصدیق نشده می گردد که این حالت می تواند به اعتماد جامعه نسبت به رسانه ها تاثیر منفی رساند. در خلاصه گفته می شود که شبکه های اجتماعی امروز جزی جدا نشونده فعالیت واسطه های اخبار عامه می باشند. آنها نه تنها واسطه پنسازی خبر بلکه میدان معاشرت با اودیتوریا، منبع اطلاعات و ابزار رشد برند رسانه محسوب می شود. شنوندگان گرامی در این بخش برنامه به سرخط مهمترین مطالب نشریه های معتبر جهان نظر خواهیم کرد. در این زمینه همکارم بهرالله عبدالله مطلب آماده کرده است.
1: Financial Times وضع نارومی خواهر میانه استواری اقتصاد جهان را زیر خطر قرار می دهد. Kommersant سازشنامه صلح با ایران می تواند تا آخر این هفته امضا شود. The Economist رقابت ابرقدرت ها در ساحه تکنولوژی های ذهنی سنی و تاثیر آن به جهان. درود سومیان عزتمند، شرح بیشترین موضوعات را که در نشریه های معتبر جهانی روی چاپ آمدند پیشنهاد شما خواهیم کرد. روزنامه کمرسان در رابطه با سازشنامه صلح آمریکا و ایران مطلبی را نشر کرده است. با نوشته نشریه پرزیدنت آمریکا اظهار داشته است که سازشنامه صلح با ایران می تواند تا آخر هفته جاری یعنی روزهای 13 14 ایون امضا شود. رهبر آمریکا این نکته را ضمن سخنرانی در کاخ سفید اعلام کرد. دونالد ترامپ قبلا توسط شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود که ماهو و مقررات نهایی سازشنامه‌های آینده از طرف همه جانب‌های در مذاکرات اشتراک داشته موافقه شدند. او اظهار داشت که با نظر داشت این قرار درباره بیکار کردن حمله‌های بنقشه گرفته شده به ایران قبول شده است. در همین حال روزنامه کمرسان با استناد به معلومات خبرگزاری ایرانی فورس نوشته است که تهران درباره متن سازشنامه صلح با واشنگتن راضی نشده است. همزمان روزنامه کمرسان در ادامه مطلب در رابطه با ملاقات مذاکرات نمایندگان ایران و امارات متحده عرب نوشته است که مسئولین بلندپایه امنیتی ایران و امارات متحده عرب اولین ملاقات خود را از آغاز معرکه آمریکا و اسرائیل علیه تهران برگزار کردند. به نوشته نشریه دو طرف اهمیت مناسبت های نرمتری دو جانبه را در شرایط شدیدیابی نزاع اعتراف میکنند. برای ایران نگاه داشتن مناسبت های خوب با امارات متحده عرب مهم است، زیرا این کشور پیش از تشنج نزاع نو یکی از شریکان اساسی تجارتی و اینچنین تامین کننده کلیدی نفت تحریم شده ایران بود. ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه بیشتر به امارات متحده عرب حمله کرده است. از آغاز نزاع سپاه پاسداران انقلابی اسلامی تقریبا 3000 مشک و هواپیمای بی‌سرنشین را به این کشور پرتاب کردند. این باعث شده است که ابودابی سخت‌ترین موقع را نسبت به تهران قبول کند. همین طور نشریه خلاصه کرده است که قطر و عربستان سعودی ضرورت همزیستی با جمهوری اسلامی ایران را درک می‌کنند، صرف نظر از تلفاتی که در بخش‌های اقتصادی و انرژتیکی دیدند. در روزهای اخیر شدت گرفتن وضعیت سیاسی و نظامی در منطقه خاور میانه به یکی از موضوعهای محوری رسانه‌های جهانی از جمله نشریه با نفوذ Financial Times قرار گرفته است. شورهان این نشریه تاکید میکنند که ادامه نارامی‌ها میتواند نه تنها امنیت منطقه بلکه استواری اقتصادی جهان را نیز زیر خطر قرار دهد. یکی از پیامدهای بحران بالاروی نرخ نفت میباشد. با شدت گرفتن نزاع‌ها و خلل‌دار شدن انتقال نفت توسط گلوگای هرمز بزرگ‌های جهانی به نواستواری روبرو شدند. طبق ارزیابی‌های اقتصادان‌ها این گلوگاه تا 30% انتقال جهانی نفت را تأمین می‌کنند و هر گونه انتقال در آن می‌تواند به بالاروی شدید نرخ‌ها آورده رساند. در همین زمینه روزنامه بریتانیایی Financial Times می‌نویسد که افزایش نرخ انرژتیکی به طور مستقیم به تورم تأثیر می‌رساند. علاقه در کشورهای اروپا نشانه‌های بالاروی سطح تورم و کاهش رشد اقتصادی مشاهده می‌گردد. بانک مرکزی اروپا مجبور شده است که سیاست پولی از جمله معیار فایزی را بالا برد تا سطح تورم را اداره کند. همزمان نواستواری وضع خاور میانه به بازارهای مالیوی نیز تاثیر منفی رسانیده است. در روزهای اخیر ایندکس های اساسی بازار سهامی کاهش یافته، سرمایه گذاران از افزایش خوف های گیوسیاسی نگران شدند. بلند شدن نرخ نفت و ترس تورم باعث کاهش فعالیت در بخش های تکنولوژی و استحصال گردیده است. به نوشته نشریه Financial Times تأثیر بحران به اقتصاد جهان نابرابر است. کشورهایی که وارد کننده اساسی انرژتیکی می باشند مخصوصا در آسیا و اروپا بیشتر ضرر می بینند. در حالی که کشورهای صادر کننده نفت می توانند در مدت کوتاه از بالاروی نرخ ها فایده به دست آورند. Илова бар ин, халдор шудани занҷирҳои таъминот, болоравии арзиши нақлиёт ва суғуртаи буркашонӣ низ ба иқтисоди ҷаҳонӣ фишор меорад. Ин омилҳо ба болоравии нархи маҳсулоти озуқаворӣ ва саноатӣ оварда мерасонад, ки дар навбати худ ба сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсири манфӣ мерасонад. ҳамзамон рӯзномаи Financial Times бо истинод ба маълумоти созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла хазинаи байналмилалӣ асъор ва Бонки ҷаҳонӣ навиштааст, ки идомаи буҳрон метавонад суръати рушди иқтисоди ҷаҳонро коҳиш диҳад. Пешбинӣ мешавад, ки рушди иқтисодӣ дар соли 2026 суст гардида хавфи буҳрони нав афзоиш меёбад. Дар маҷмӯъ матлаби таҳлили нашрияи Financial Times нишон медиҳад, ки шиддат гирифтани вазъияти хувари миёна як омили ҷиддии ноустувории иқтисоди ҷаҳонӣ боқӣ мемонад. Ояндаи иқтисоди ҷаҳон аз он вобастааст, ки то чӣ андоза зуд ин буҳрон ҳаллу фасл мешавад ва субути сиёсӣ дар минтақа барқарор мегардад. Дар солҳои охир рушди бо суръати технологияи зеҳни сунъӣ ба яке аз мавзӯъҳои калидии расонаҳои ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Нашрияи бонуфузи The Economist дар яке аз матлабҳои ахири худ менависад, ки рақобат миёни кишварҳои абарқудрат, махсусан Америка ва Чин, метавонад тартиботи иқтисодӣ ва сиёсии ҷаҳонро тағйир диҳад. Ба навиштаи нашрия, зеҳни сунъӣ на танҳо як технологияи нав, балки абзори стратегии қудрат мебошад. Кишварҳое, ки дар ин самт пешсаф мешаванд, метавонанд дар иқтисод, амният ва ҳатто фарҳанг бартарӣ пайдо кунанд. Аз ин рӯ сармоягузорӣ ба таҳқиқот ва рушди зеҳни сунъӣ дар ҷаҳон ба таври наздаррас афзоиш ёфтааст. Яке аз паёмадҳои асосии ин рақобат суръат гирифтани инноватсия мебошад. Ширкатҳои бузурги технологӣ, аз ҷумла Google, Microsoft ва Alibaba, барои пешсафӣ дар бозори зеҳни сунъӣ миллиардҳо доллар сарф мекунанд. Ин раванд ба пайдоиши маҳсулот ва хизматрасониҳои нав мусоидат мекунад, вале ҳамзамон нигарониҳо дар бораи амнияти маълумот ва махфиятро зиёд кардааст. Дар ҳамин замина The Economist таъкид мекунад, ки зеҳни сунъӣ метавонад бузори меҳнатро ба таври ҷиддӣ тағйир диҳад. Бисёре аз касбҳо эҳтиёҷ ба қувваи кории инсон надоранд. Дар баробари ин, касбҳои нав низ пайдо мешаванд, ки малакаҳои муосирро талаб мекунанд. Ҳамзамон рақобати геосиёсӣ дар ин соҳа метавонад ба тақсимшавии технологӣ дар ҷаҳон оварда расонад. Тибқи таҳлилҳо эҳтимол дорад ду низоми мустақили технологӣ, яке таҳти роҳбарии ғарб ва дигаре таҳти роҳбарии чин, шакл гиранд. Ин ҳолат метавонад ҳамкориҳои байналмилалиро мушкил гардонад. Илова бар ин, масъалаҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ низ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор доранд. Истифодаи зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои ҳарбӣ, назорати ҷамъиятӣ ва паҳнкунии маълумоти бардурӯғ метавонад паёмадҳои ҷиддӣ дошта бошад. Аз ин рӯ бисёр кишварҳо талош доранд меъёрҳои танзими истифодаи зеҳни сунъиро таҳия намоянд. Созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, зарурати ҳамоҳангсозии сиёсати глобалиро дар ин самт таъкид мекунанд. Ба гуфтаи коршиносон, беҳамкории байналмилалӣ идора кардани хавфҳои зеҳни сунъӣ душвор хоҳад буд. ҳамин тавр нашрияи The Economist хулоса кардааст, ки рақобат дар соҳаи зеҳни сунъӣ на танҳо як раванди технологӣ, балки як омили муҳими геосиёсӣ ва иқтисодӣ мебошад. Ояндаи ҷаҳон низ аз он вобастааст, ки ин технология то чӣ андоза оқилона истифода бурда мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи шарҳи матбуот аз радиои Тоҷикистон хотима ёфт. Барномаро зиёратшоҳи Аҳмадшоҳ, Баҳрулои Абдулло ва коргардон Илҳом Кенҷаев таҳия карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. Хайр! паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: шикорем як сар ҳама пеши марг, сари зери тоҷу сари зери тар. Чо оят ҳангом берун кунанд, вазон пас надонем то чун кунанд. Зе марг эй сепаҳбад бе андӯҳ кист, ҳаме хештанро бибояд گریست. دراز است راهش وگر کوته است، پراکندگانیم اگر همراه است.
3: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

مرا چشمی است خونفشان زی چشمی آن کمان ابرو، جهان پر فتنه می بینم از آن چشم و از آن ابرو. غلامی چشمی آن ترکم که در خوابی خوشی مستی، نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو. هلالی شد تنم زین غم که با طغرای مشکینش، که باشد مه که بین ماید زیتاق آسمان ابرو. روانی گوشگیران را زی حسنش طرف گلزاریست، که بر طرفی سمنزارش همی گردد کمان ابرو. رقیبان غافلن از ما که از آن چشمی سیه هر دم، هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو. وگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی، که این را این چنین حسن است و او را آنچنان ابرو. اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در وفاداری، به تیری غمزه سیدش کرد چشمی آن کمان ابرو.

ای لبت آبی حیاتو، ای قدت سروی چمن، ای روخت خورشید خاور و ای خطت مشکی خودن. همچو ابرویت به چشمی من کم آید ماهی نو، چون لبی لعلت نمی باشد عقیقا در یمن. تو روخت دیده است گل در باغ، ای سروی چمن، بر تنی خود چاق می سازد ز خجلت پیرهن. رشته جان من از آن یا سری موی بوتان، ذره خورشید یا درجی دور از آن یا دهن. بوسه می خواهم ز تو لب را بدندان می گزی، می کنی جانم جراحت بار دیگر جان من. عاشقی روی تویم ای شاه خوبان جهان، این حکایت را بدانند آشکارا مرد و زن. مرد حافظ در غمت در گردن تو خون من، داد من بستاند از تو روز محشر سومنم.

0: تعالی الله، چه دولت دارم امشب که آمد ناگهان دلدارم امشب. چو دیدم روی خوبش سجده کردم، به حمد الله نکو کردارم امشب. نهال عیشم از وصلش براود، زی بختی خیش برخوردارم امشب. برام از من که گر خود می رود سر، که سر پوش است و
1: موسیقی بسیار قدیم است و مثل عالم و آدم تنینی ساز ها از موج رادیوی تاجیکستان.
2: سلام و درود صمیمی به هر یک شما شنوندگانی عزیز و دوستان برنامه‌های موسیقی رادیوی تاجیکستان. برنامه نوبتی همبال آرزو را تقدیمتون می‌گردانیم. برنامه‌ای که همیشه کوشش می‌نماید چهره‌های نو، صاحب استعداد و امیدبخش عالم صنعت موسیقی را به شما معرفی نماید. و قهرمان امروزه برنامه ما هستند سراینده جوان و صاحب استعداد منوچهر سفرزاد. سراینده جوان منوچهر سفرزاد زاده ناحیه دنقره بوده، از جمله آن جوانان است که از ایام نورسی با موسیقی مهر و محبت به اندازه داشت. شوق و هوس زیاد به سرود و ترانه او را وادار نمود که در راه هنر قدم گذارد و استعداد خود را به مردم نشان دهد. به اندیشه او موسیقی تنها مجموع آهنگ ها نیست، بلکه زبان احساسات و واسطه بیان آن چیز است که در قلب انسان جای دارد. قهرمان برنامه ما همچنین یکی از اشتراکچیان آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من می باشد. ما از چنین صحنه ها به جوانان امکانیت می دهند که استعداد خود را بیشتر صیقل داده از تجربه استادان ورزیده صنعت بهره برند. منوچهر سفرزاد نیز این آزمون را یکی از صحیفه های خاطرمون زندگی ایجادی خود می داند و بر این باور است که هر یک موفقیت انسان را به سوی هدف های نو رهنمون می سازد.
3: از دوران خردسالی در همین سرایندگی شوق و رغبت من خیلی زیاد بود و تا حال می خواهم یک صنعتکار شوم که به خلق و وطن خود خدمت نمایم. اولین استادی که در دوران خردی یعنی دوری مؤسسوی استاد زویروف عبدالمدود بود که با من در هنری صنعتکاری یعنی سرایندگی هم از نازوکی های صنعت میاموخت. اولین بار در یکمین صحنه که من اشتراک کردم در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 ناحیه دنقره بود. در آنجا اشتراک کردم و اون لحظه ها به نهایت ترس بود با من. در روی صحنه برآمدنم بسیار به هیجان داده می شدم. بعدا آهسته آهسته هنر خود رو همراهی استادم زویروف عبدالمدود ادامه دادیم و صیقل دادیم. بعدا آهسته آهسته با همراهی استاد کار کردیم و چوربینی های مؤسسه و بیرون از مؤسسه رفته در آنجا اشتراک کردم، هنر خود رو صیقل دادم و تا به درجه رسید که اون ترس و هراسی که به من در روی صحنه به هیجان داده می شدم از بری من رفت و حاضرم باشد روی صحنه همین خل هست که یک ترس و به هیجان

0: در فرجومی برنامه همون قهرمانی برنامه ما سراینده جوان منوچهری سفرزاد همسالان خود را با دانش آموزی، احترام پدر و مادر، دوست داشتن وطن و حفظ فرهنگ و ارزش های ملی دعوت نموده تأکید کرد که موفقیت تنها به آنهای نصیب میگردد که با مهنت حلال، صبر و تحمل و اراده قوی و پیش حرکت میکنند. در خصوص آرزو و نقشه های آینده خود منوچهری سفرزاد ابراز داشت که میخواهد دانش و مهارت هنری خود را باز هم تکمیل داده با آفریدن سرودهای تازه و پرمضمون در رشد و پیشرفت صنعت موسیقی تاجیک سهمی ارزنده خود را گذارد.
1: من با همسالانی که حالا به این راه قدم های اولین خود را گذاشته ایستادند، این راه آسان نیست و پیوست باید کوشش نمود و با استادان همکاری کرد که به نیت و آرزویمان رسیم و من با آنها همین را گفتنیم که همیشه با صبر و تحمل باشند و مشکلات هایی که در صنعت می شود و در سرودخانی خصوصا در چی چورابینی هایی که در چی محفل های باشد اونقدر به خود نگیرند و به گپی هر نوجا روح افتادن نشوند و فقط به پیش حرکت کنند. در آینده نقشه دارم با مثل دیگر استادان صنعت تاجیک که نام تاجیکستان ما را در تمام بیرون از کشورها معرفی کردن با مثل آنها با خلق و وطن خیش با ملت خود خدمت نمایم.
0: شنونده های گرامی، این بود برنامه نوبتی همبال آرزو. با سرود و ترانه های خوش، خاطره های شیرین و آرزوهای نکو باشید. و چون هر وقتا با شما بودیم، من مؤلف و روی برنامه قاسمی وطنزاد، کارگردان امیدجان بابایف.
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمندی مکاتبات اساس گذاری ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بوری اول با شکل پر مرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های آثارخانه ادبی او، اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم لاهوتی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می‌رود. کتاب مکتوب های صدرالدین عینی سال 2023 تاریخ نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
3: سرودها از خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان. شنوندگان عزیز، شما حالا سرودها را از خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان در اجرای سراینده مطرب، آهنگساز، موسیقیدان، خادم شایسته هنری تاجیکستان شاهنظر صاحبوف میشنوید.

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: سلام شنوندگان عزیز رادیو تاجیکستان برنامه درخش است مهمان خاندان شما امیدوارم که مثل برنامه قبلی پسند خاطره نازک بین شما میگردد اگر عمر وفا میکرد هنرمند شناخته و دانشمند معروف جورابک نظری سال جاری و سن مبارک 80 میرسیدند و این سنه خجسته را در حلقه یار و دوستان جشن می گرفتند. افسوس که اجل اما نداد و بیماری همگیری کرونا ویروس این هنرمند شناخته و محبوب و این دانشمند پرکار و زحمتکش را از میان ما را بود. و یکی از دوستان ایشان شاعر خلق تاجیکستان استاد گلرخسار صحبت داشتیم که فشرده آن را پیشنهاد شما می نماییم. خوب استاد شما همکورس و شریک درس جورابک نظری هستید. وقتی که از ایشان نام میبریم چه چیزها به یادتان میرسد؟ وقتی که به سالهای قبل فکر میکنید چه چیز از جورابکی که شما میشناخته در دانشگاه پیش از همه پیش روی شما میآید؟
2: همراه جورابک ما به دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شدیم. یک بچه‌ک شهری و قول خودشون سیم باز و ما از رستای یخچ هممون یک خیل بودیم هممون یک خیل نادر کمبغل اما بسیار خوشحال خوشدل بودیم در یک جو 18 نفر بودیم همین 18 نفر اکثرش از خدمت حربی آمده بود دو سه سال با یک پیرهن همون حربی میخوندن این در دیگر دانشگاه ها این چیز بود همون دورانی بسیار پرپیچ و توب و دهشتناک و فاجعه آمیزی بین اتحاد شوروی و امریکا بود. خوشبختانه با کوشش استاد مرزا ترسونزاده و شاعرای جهان و دیگر سلخواهان جهان این انگشت ها انگشت خروشچوف و کندی از بالای این تقما گرفته شد. اما ما بسیار احساس میکردیم. ما خطر احساس میکردیم. بی ویزاعتی، نادوری، سردی هوا، نبودن لباس همه این یک طرف بود ما هممون گوش با یک رادیوی دانشگاه داشتیم که فردا چی می شود خوشبختانه فردا چیزای بد نشد و ما هممون در پهلو یک دیگری من به کمال رسیدیم بسیاری ها امکانی نداشتن که تحصیل دوام تیم خلاص که همین خیلی چیزها بود با وجود همین ما هممون اینقدر خوشبخت بودیم اینقدر خوش روز بودیم اینقدر خوشحال بودیم از این بچه ها اکثرش از دهات آمده بود استیپند نمی گرفت اما حق خواندنش نمی گرفت و ما باز بین همون اونایی که استیپند می گرفتن باز یک سومی جمع می کردیم و بچه ها می دادیم در این میان اکنون بگیم که دورامون همین جورا بید بود برای که خانه داشت ما در خوابگاه بودیم 5, 10, 15, 20 تا 30 نفر در خوابگاه بودیم جورابک خانه خودش داشت خب همون هم باید که در پول میداد و در راه می آمد اما ما احساس نمی کردیم که مثلا یکان چیز نیاز دارد یا ندارد تا اون دمه که ما خیلی دوست شدیم جورابک خوب می خواند نغز در درس ها اشتراک می کرد ما وقتی به خانه شون دعوت شدیم یک خانه بسیار عادی یک مادر نازنین من خیلی زن میانه سال نازنین تاجیکا ندیدم با این زیبایی با این حسن با این لطافت مادرش بسیار خوشحال شد چون که ما دوستای جورابک بودیم پدرش رو همچون استا بودم ما دیگر من بعد می رفتیم می دیدم حال همون حال بود اما جورابک دیگر شده بود جورابک از کورسی 2 یا 3 علاقه معلوم شد که یک استعداد فوق العاده دارد برای من تا حاضر با هم کار می کردیم شعروی من می گیریم موسیقی می باز می خوندیم مردم و یک چیز برای من خیلی عجیب بود که یک جوانی از یک خانواده مثلا میانه حال حتی از میانه حال هم کمتر یکان اسباب موسیقی در خانه شون نیست در یکان مکتب در یکان آموزشگاه نخوانده است یکان استاد نداشته است چطور میتوند که یک باره همه خیلی آهنگ ها ایجاد کند همه خیلی سرود ها خوند همه خیلی صدای خوب داشته باشد و همین قدر نه تنها شاگرد ها استاد ها را هم مفتون کند در کورس 3 و 4 جورابک علاقه مشهورترین دانشجوی دانشگاه دولتی تاجیکستان بود اما سرود اولین ки Ҷурабек бо ҳам ҳамроҳи ман кор кард ва бисёр машҳур шуд. Ва донишгоҳи мо, ки ба номи Ленин буд, университети мо, ҳама ин суруда медонист. Ҷурабек воқеан бисёри бисёр дӯст дорам ва маҳбуби тудо будам, ва аз ҷумла устод Боқир Раҳимзода, ки оқибат ин дӯстиву ин меҳру маҳаббат ба реша пайвандӣ расид, ки писари устод Боқир Раҳимзода Сино ва Таманно духтари Ҷурабек, инҳо ба ҳам хона шуданд ва се писари нозанин доранд олуд. Гап ин аст, ки вақте ки мо ин суруда мехондем, як бор устод гуфтанд, ки бисёр бисёр суруди бисёр хуб бад. Ман гуфтам устод, як чиз манда маъқул нестам инҷа, натонистам дигар кунам, ҳунар надорам, натонистам. Чӣ? Охӣ гуфтам ҳамҷое мегӯям, ки меравам то ин ки баъди рафтанам тинҷ монад хонаи ободи ту. Э, тақсир гуфтанд, аз ҳама беҳтарин ҷои ҳамон шаҳр ҳамон тинҷ аст. Воқеан? نا گفته نموند. تا همین روز من در شعر ما نمیدونم در شعر ممکن هم زبانای ما باشد که خدا میداند. همین واژه تینجا همین قدر بجا اومدنش ندیدم. و من واژه تینجا ندیدم. استاد باخری هم زده که برعکس انا همین واژه تین جانی انا همین شعر است.
1: و از دیگر کارهای ماندگار شما این بود سرود تو چیاری. و اگر خطا نکنم اینم زمان دانشجوی شما ایجاد شده است.
2: بعد این سرودی تو چیاری. عجیب میشد که اون سر میکرد جورابیک. آهنگ سر میکرد تار. تار نوازی کار آسان نیست. من خودم از بابای موسیقی و از وزیوش خبر دارم رباب مینوازم. اما تار این شاهی اسباب ها است در نواختن. اگر هنری مخصوصی مکتب دیدهی نباشی. نمیتونی تار نوازی. جورابیک به درجه اولی تار مینواخت. و وقتی که ریز گرفت باید گفت که ما یک آهنگ کار کرده سودم انا ببینگو من ریز گرفتم ریز گرفت و گفت که همین تو چی میگویی همین ریزش همین خیلی بود که گویا یک باران بارید با صدای همون رفت و دریا شد بعد من گفتم که پیش چشم من همین خیلی حالت آمد که از سر قوله پامیر تو را فریاد نمودم برای چی از سر قوله پامیر تو را فریاد نمودم نمیدونم که از آن که البته جورابیک از درواز بود و ریشه و پاچش از همونجا بود و ممکن همین چیزا هم اهمیت دارن اما برای من شاعر چی در کار بود و نام شاعر دام وقتا نه هر کس شاعر نمیگفتن کودک بودیم از سر قوله پامیر تو را فریاد نمودم من اینه تمام نکرده اون در را ریخت گفت که تو چی آره تو چی آره تو مرا یاد نکردی بعد من از غم آزاد نکردی بعد دلم شاد نکردی تو چی آره

0: من خیال میکنم که خود همین ترانه با همین آهنگ و در همین جایش و در همین حال حالت و در همین دور زمان از طرف جورابیگ ایجاد شدنش این خودش یک بازیوخت ایجادی بود که متاسفانه ما نه بها دادیم نه قدر کردیم و نشنیدیم. حالا ما مثل رو دیش کس نمیخوند. میدید برای چی؟ نمیتونم خونده. مثل جورابی خونده نمیتونم.
1: واقعا یکی از سرودهای مشهور دیگری جورابیگ نظری سرود تاجیکستان است که این هم به قلم شما تعلق دارد.
0: شعری که برای من بسیار خوشم میاد و اون وقت هیچ کس گپورو نمیگفت یک وطن داشتیم این تاجیکستان است. تاجیکستانی که آهنگش جورابیگ ایجاد کرد، تاجیکستانی که جورابیگ دوستش می داشت، تاجیکستانی که براش خدمت میکرد هم در علم هم در موسیقی، همونه در هم آهنگش منجات توسط نیست است. آبرویم، اعتبارم، زندگیم، روزگارم، هرچی هستم با تو هستم، هر چی دارم با تو دارم، تاجیکستان، تاجیکستان.

0: اون 16 ساله بود ما 15 ساله عبدالرحمن قطع وقتی داخل شده بودیم اگر از من پرسید که کدام جورابیک برای تو مثلا بیشتر نزدیکتر است برای من هر دوش جورابیک عالیم خیلی کار وقتی که وای تمام کرد هیچ کس یادی رفته در اسپیرانتور خواندن نداشت عبدالرحمن عبدالمنونو برنده جایزه رودکی بسوش شد ادبیاتشناس بسیار خوشنام و محبوب ما 3.5 سال بچه‌ها و کودکاش در همین جامعه رفته در مسکو در اینستیتوت شخصشناسی اسپیرانتور تمام کرد جورابیک در همینجا تحت رهبری افسرزاد که بسیار عالم برجسته بودن و بر وقت رفتن در حمایه مثلا عبدالغنی مرزایف که هر کس از نزدش نمیگذشت ترسیده در همینجا مکتبی شیرازی رو و کلاسیکی ما رو برای ما آشنا کرد از دست خط خط سریلی ساخت و همین رو برای ما آشنا کرد و همینجا دفاع کرد بعد دکتر شد و بعد عنوان چی گرفته اوج و بسته شد و همه چی من خیال میکنم که بعضی ها ممکن که فکر کنن که خیلی هستن به خدا و اگر حقیقت بگیم و از حقیقت نگذاریم ما یک درجه حالی و خدمت های جورابیگ نظری که نه تنها دوستم بود نه تنها هم قلمم بود نه تنها هم کارم بود بلکه یک ذره ما حالی به های درست ندادیم آینده حقیقت هیچ وقت از رش نمیگردد حقیقت همیشه جوی خوش قرار میگیرد اما با جورابیگ چی فایده خیلی با تن و توش و بسیار مثلا ورزش میکرد و دل کشود بود و سرود میخوند و میگن که دمای سرود خود خون عمر دراز میبینم عمر بسیار کم دید و عجیب اشتم که وقتی که از دنیا رفت اولین زنگ که زدم به من زدم اما وقتم نام منم میگرفت است یعنی که گپای نگفته و کاری نگفته زیاد داشته است
1: استاد درباره نواوری های جورابیک نظری در مورد کار موسیقی و آهنگسازی بسیار گفتند اما فکر میکنم برای نسل ما یک چیز معما میماند که این نواوری جورابیک نظری در چی بود اینا چگونه شرح دادن ممکن است خصوصا برای نسل ما
0: به هیچ کس مانا نبودن این علاقه نواگری است این همین ترانه های مثلا مشهور از اکا شریف نشنیدم آنچه که مانده است از این مرد بزرگ اکا شریف اما این همین سرود های شوخ دروازی که مردم درواز سالها و هزارها سال میخوانند مثلا گفتمت یار کجا میروی شوخ جفاکار کجا میروی این آهنگ هست که مرده به رقص میدارد این همینا همراه شاگرداش دانا بهرام و دیگرا همینا به صحنه آورد حاضر همه همونو میخوانند. همین نویگریش یک نقطه. همین که با کسی مونن نبود. با کسی مونن نبودن علاقه نویگری است. نه بعد اخوه علیم بود. بسیار هنرمندوی با یا آیا میپرتیان یا بیا یا عموماً خطا میخوانند. مخصوصاً حاضر او خطا نمیخوند. یک بار مسئله توجدوله رشتی است. یک شاعره یکی مثلا وقتش با مثلا نمیدونم شاهزاده بود است یا ملیکه بود است. بهترین غزل گفته اگر بابا دیان زلفم برو سارا. همین آهنگ جورابیک کار کرد مفتون جورابیک آخه این سرود زنانه است تو چی گفت که چیزی بزرگ زنانه و مردانه ندارد این آهنگ وقتی که من اینا کار کردم این آمد من اینا میخوانم هر وقتی میخواند بعضی ها تباسم میکنن من تباسم نمیکنم و الهام شما دست و دام خیش کشم آهوانی سهرا را من میخواهم گیم که شعر بسیار خوب میفهمید دقل نبود مهربان در نسبت خودم میگم که اکم بود هم افم بود هم نمیم دودرم بود هم خواهرم بود همه چیز بود وقتی که دو نفر از کودکیشون یک جا هستن پدر مادرشون اهل اویلشون بچه هاش مثلا با من چقدر مهر دارن دختروش با من چقدر من چقدر مهر دارم با اونا این همه خیلی میشود که علاقه نمیدونی که کی خیشی کی است میگن که حضرت آفریدگار نیرو است انرژی است آدمی زادم انرژی است بعضی آدم ها رو میخواهی که بعد 100 سال هم نبینیش بعضی آدم ها وقتی که میرد میگوید ای کاش که نمیرفت یک بار من در مسکو و یک افتوبوس خالی نشسته بودم را هم دور بود میرفتم میشتم تنها بودم همه خیلی غمگین و هوای مسکو یک خانم سال خورده پیش من اومد نشست خود از خود گپ زد پرسید تعریف کرد منه که من اینقدر دختری خوبم خیلی ولی من نشناخته و خیلی خیلی همین تو آخر رفتیم بعد وقتی که فر اومدیم گفت که من نمیخوام که تو روی من باید میرفتم اما نمیدونستم که اون کی است گفتم من هم نمیخوام شما روید نه که من باید روم یعنی که همون نیروی ما با هم پیوست شد نه با ورسین سول ما نم بودیم نه نام یک دیگریم نمیدونستیم همون حال حالت هم من میخوام ای کش که زود زود با همه تکرار شد ما جورابی چند دوست دیگرم همون نیروی که داریم همون نیرومون نیروی یگانه مثبت است فقط نیروی مثبت میتوند یگان چیز با افراد چیزی منفی فقط منفی می افراد و جور است هم برای صاحب همون نیرو هم برای گرد اطراف هم یک بوی بد هر زمان بیاید چی می کنه نیروی بد همین است
1: علکه شنیدیم که شما با جورابک نظری یک دوستی بسیار صمیمانه و جاودانه و بسیار عجیب داشتید، اما تا جایی که من میدونم بحث ها هم میکردید. در چه مورد بود این بحث ها و چگونه بود؟ بحث های دوستانه یا چیزی دیگر؟
0: بحث میکردیم و قهر نمیکردیم. نیکی قهر نمیکردیم و بعد همی یک روز در زنیزشت بعد میگفت که بسیار مهربان مونه بود. تلفن حضرت شوارا میپرسید که حضرت هم جای خواهیم نیمان بود که حضرت هم جای نمیرم یک پول چوی بخریم. در این موبین البته حتما عبدالرحمن عبدالمنان دوست عزیز ما همراه ما بود. وقتی که می شکستم تا آمدن آن میگفت است که زودتر خورم یکون چیز که حضور گل رخصور می بیا بدن خوب میکنم. آخه چقدر مهر دست اینا تره دعوت کرده است. برو خورو خوری با میگفت که سر و سما خورم که بحث میشه. بحث چی میشه؟ من میگفتم که تو انصاف نداری. بعد میگفت که تو حق نداری. تو ناحق میزنی. آخه میگوی که فلانی هنر نداره. نداره. آخه میگو که چخیر همه قدر مخلص داره چخیر هنر نداره. نده که هم مخلص هم رنگ خودشم. بعد من میگوتم که مثلا همه شعر بزرگ شدن میتونن و همون سه چور میستر شعر داره. بعد چور میستر قطعی شعر میشیده است. در همه ادبیاتی مدتر همه عجایبی. با من جنگ میشه. خلاص گردی هنر. گردی شخصیت همون یکم بار خدا شده. 50 چند سال دوستی کرده ما. من نفهمیدم که وای مریض شده است. نباشد نمیدم چکار از اون طرف دنیا دکتر براش دعوت میکرم.
1: در خاطر اون سال اسازاده است که چند بار شما را از غرشه اون نجود رو دیگه
0: این گفت فقط میبیم اون بخنده یه وقتا ممکن کده بودیم اخوه او کده که او خواه کدنگ همین مخ کده بودم موی در روز داشتم همین من درون یک کسه یا اون دارم درون کسه درامده و بازی میکنم حتما گنبلو خوزی مهربات شده است همون جده ما جده دهنکه خلق جمع میکنیم بعد یک همین توته کلون اوهانی بود اون توته او میبه بودم در همون من دیده همونجا دیدم که هیچ کسی کس نیست همون خطی لباسام دارم و موی درازم خطی همین وقتی که می دارم همونجا ای در کجا همونجا نگاه میکرد است یا می دید است یا چی جورابی وقتی که نگاه میکرد که من پیچوند او خطی مومو برد رو نم تروبه که همین خودش هم می پرتید از همون موی دراز من نگیرد و من نجات می دید می گوید که درس تربیه جسمانی همین می رفته می گوید یک بند مانده که بود باید هر کس همون بند برانده با هم گیرید همه میگوید ما را خطر میکردن نگاه میکنیم که میگوید که صفیه و کو صفیه و نیست که همینجا بود کجا شد نگاه میکنیم در طور عثمان در بالا همون بند در بالا نگاه داره بعد میگه بند همه تکیدیم که بغلطا این عجایی با گوه گفت مستخت سخت میرفت و شوقی قطعی میگفت که ای کش که خلاص رو دونه کم میکشتن یا ای کش که خلاص رو دونه کم مردی و بعد بگو که خدا نگاه بداره چندین بار از همه آخرش ما به نجات دادن نتونستیم. اون تنها ما چندین ها را نجات داد. بعد بسیار بقوات بود. یک اون کسی اوزار می دادن اگر از این یک مشت می خورد دیگه آدم نمیشه. یکی تو زورش نمی اومد مشت شبکور نمی بود. بسیار رحم دل بود. همه بچه هاش همه خود دوست می داشت دختروش. امیدین شعر از کن نکی به من یاد گفت. یک بار من فکر کردم که از چی خودم پیش خودم. هم وقتی یارو دوستان می رود آدم می فهمد که نوبت به تو است. من فکر کردم که چی جرم دارم از خودم. که باید اصلاح شود. فکر کنم با خلاصه اومدم که چیزی از همه اساسیه که من دارم در پیش خودم و این هم تو جایزه پروردگار است برای من بدی را فراموش میکنم و نیکی را نه کسی برای من بدی کرده از یادم در میموند کم کم و فراموش میشه اما نیکی نه همین رحمتی جورابیک یک بار عجایب گف زد گفت که تو روسی گفت بلاگرودنه ای بلاگدارنه گفتم چوه که با ایده زبان گفت که همه بفهمه چی وای که من ده بار تشکرش گفتم چی جی بگو که تو هزار کس نقضی میکنی آدمو یک بار دست نبیاد بعد میگن کی بسیار خیلی خیلی خیلی میگه تو بلاگرود نه ای بلاگدار نه که همه اون چیزی که خودم با کش کردم در خودم زود بعد یه فراموش میکنم مغال میکنم نمیدونم پرخوش میکنم چی میکنم فراموش میکنم اما نیکی هیچ فراموش نمیکنم حتی با از خودم علاوه میکنم که همون بیچاره ممکن که آخرین نمیدونم چی ممکن چی همین جوره بگم خیلی بود یادش بخیر
1: استاد گلرخسار در سوگ جورابک نظری گفتند با روح بلند کوه را که دیدی در راه مراد کتل و چه دیدی با این همه آرمان و عرفان ای دوست افسوس دریغ عمر کوته دیدی

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: ای دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت،
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
0: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان،
1: منتظر بمانید.
3: چرا بعضی آدمان به واقعیت ها باور ندارند یا همیشه انجام کار را منفی میبینند؟ آیا میتوانیم آن را محافظت از ناامیدی بنامیم یا این تفکر است که تمام امکانیت های ما را از بین میبرد؟ پس کی میتواند یک فرد پسیمیست را به شخصی اپتیمیست تبدیل دهد؟ آیا طرز نادرست تربیت نیز میتواند در تشکل تفکر پسیمیستی نقش بازد؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از رادیو تاجیکستان. سلام شنونده های عزیز، در زندگی بعضن آدمانی را وامی خوریم که همیشه عقیده های منفی دارند. مثلا اگر در باره نقشه های آینده سخن آغاز کردنی باشد، دایما جوابشون این است که فایده ندارد، از این بدتر می شود یا شاید نشود می گویند. آنها خطایی ها را زود می بینند. دیدن موفقیت ها برایشان دشوار است، زیرا طرز تفکرشان این گونه است و روانشناسان این را پسیمیزم می گویند. این گونه دیدن واقعیت ها را در تفکر یک کودک والدین می کرد، زیرا سرچشمه اونجاست. دایر به این موضوع صحبت داشتیم با روانشناس محمد الله دولتوف که فشرده اون را به سمتون می رسانیم. متوجه باشید. پسیمیست کیست و از نظر روانشناسی چی را نشان می دهد؟
4: شخصی که امید به آینده ندارد. حالا تو یک نام پسیمیزم همیه؟
5: بله. آیا همین خصلت استاد جنبه های منفی دارد تنها، یا که طرف مثبت رو هم دیدن ممکنه در همی پسیمیزم؟
4: وقتی که ما درباره پسیمیزم گپ میزنیم و خیلی جنبه های گوناگون رو فرا گیره، و وقتی که تحلیل پسیخولوژی اون رو میکنیم برمی آید که بعضی آدمان در روند فعالیت حیاتشون در آنها کم فعالی به عمل می آید، یعنی فعالی جدی نیست و بسیار ناامید بی‌واسطه به حیات و به نقشه هایی که بی‌واسطه کشیده است بی‌واسطه می نگرد. از این نقطه نظر شخصانی که به همین حالت گرفتار می شوند واقعا حسی مایوسی اونها را بیشتر فرا می گیرد و نمی توانند آنها نقشه های من بعده و دورنمای خود را بکشند و به درجه تابع وضعیت های گوناگون حیاتی می مانند و آن وضعیت های حیاتی آنها را اداره می کند. نه اینکه آنها اداره می کنند وضعیت ها را، بلکه وضعیت آنها را. این ها را توصیه بسیار وقت داده می شود که انسان باید تابع وضعیت نشود و وضعیت را تابع خود کند و حسی ناامیدی، مایوسی و بفعالی بیوسته نشان ندهد. برای همین اکویوالنت مقابل بیوسته خودی همین پسیمیسم جنبه مثبتش فعالی است. شخصی که فعال است، شخصی که با آینده با امید می نگرد، نقشه ها می کشد، راههای مقبول حل مسئله های مطرح شوند را بیوسته معین می کند، راههای مقبول شد و بعد از پای اجرای آن شده میماند. برای همین ما باید در وجود فرزندان خودمان از ابتدا نه اینکه پسیمیزم را، بعضن پسیوی را، یک اکوالنتش همین که پسیمیزم شخصانی که بیوسته به همین مسئله ها بیوسته نظری چندان شبه دارن، بنابراین شخصی فعال بر از دیگه خیل است به این مسئله ها مینگرد. اگر از همین نقطه نظر شویم، ما باید در وجود آدمان و فرزندان خودمان همین عنصری بی‌واسطه فعالی رو بی‌واسطه بیشتر رشد بخشیم، یعنی تشکل دهیم. آنگاه باید برای برطرف کردن همین حالت پسیمیستی بی‌واسطه مانع می شود و انسان همیشه با آینده خود با امید می نگرد.
5: خب استاد، فرق بین پسیمیستی که عقلانه فکر میکند و پسیمیستی که منفی اندیشه دارد در چیست؟ آیا چنین اندیشه درست است؟ یعنی پسیمیستی نیز عقلانه فکر میکند؟
4: میدونید که وقتی که پروژه عقل پسیمیست محدود است، کم فعال است، عمیق تحلیل کردن نمیتواند، با نظر شبه می نگره با آینده، هزار اگر که در تراژی عقل بمانید، او خیل پسیمیست با تراژی عقل، یعنی بها نمیتید بر رفتار کردارش، با تراژی دل که مکانش سیاد است، با این تراژ تحلیل میکند، یعنی توسط دل فکر میکند، نه توسط معنی سر که مکانش عقل است. برای همین من در این حالت پسیمیستی عاقل یا پسیمیستی بی‌واسطه را گفتنم، چون که ماهیت اساسی خودی که دیم پسیمیستی عبارت از آن است که آن در جنبه حسی دارد، نه جنبه عقلی دارد. وقتی که شبه ها گم می شود، اگر تواند شبه ها سلام آدمی که پسیمیست است، بسیار وقت پیش متخصص دعوت میکنند، پیش روانشناسا دعوت میکنند که برو از همین حالت های یأس و نومیدی، از همین اشتباه و شبه ها، از بیفعالی ها و غیر دور کند و به سمت دیگر روانه سازد. یعنی مغزی سری کرخ شده او که مکانش عقلی بیدار کند، تغییرش بده که وای عقلانه مناسبت کردن یاد گیرد، بعد این صورت میگیرد.
5: استاد، چرا بعضی آدمان از کودکی به طرف بدی حادثه ها میل میکنند؟ آیا این نتیجه تربیه هم خانواده است یا نتیجه تفکر خودی هم کودک ها از کودکیشان؟ شاید در تفکرشان یک چیزی رو میوفرند و فکر میکنند.
4: عالم کودکان این انعکاسگری عالم کلانسالان است، عالم پسیکولوژی کلانسالان است. یعنی ما این گفتنی هستم که کلانسالان منبعند، سرچشمه اند، ذخیره لغوی شکل می شود، چی کار می کند، فضای سالم در خانواده چگونه بین پدر و مادر و بین فرزندان.
5: مشاهده شده است که مثلا در یک آیله 3 نفر هستند یا 4 نفر هستند، از بین آنها 1 نفرش همین گونه است و فرزندان دیگر پسیمیست نیستند، یعنی با این چیز رو برو نیستند، تنها 1 نفر هست. چرا؟ یک نفر هست دیگران نیستند.
4: باز همین مسئله است که طرز مناسبتی به واسطه فرزندان، با مناسبتی که با فرزندان بگنیم خصیت فردی رو داره. بعضن من بسیار ابرزناک کرده میگویم که اگر انسان فرض کردیم 4 فرزند داشته باشد، 4 ادبچو باید تراشد، خوردار، کمخور، بیخور و غیر سالم ادبچو دغل هسته کنونین. لیکن منا رو داره که با هر یک فرزند مناسبت فردی کردن یاد گرفتن ضرور، با در نظر داشتی خصوصیت های آناتومی، فیزیولوژی و چنال به دنیا آمدنش، وزنین به دنیا آمده بود، چکل به دنیا آمده بود و مناسبت اطراف چگونه صورت گرفتی صورت با آنها. فردیت های تکرار نشانده به همانه نیستن. برای همین پدر و مادران هر گونه مناسبت میکنن، یکش به خوب، دیگرش به بد، و همین طریقه بیوسته در وجود اون آدمی که مناسبتی که او ادبچو بخوردار را دارد که بیشتر رفتاری اگریسیوی بدخشمانه را با او رومانه می سازد، این معنی را داره که او کودک هم همین گونه رفتاری اگریسیوی را از خود میکند. یعنی ما خودمون تشکل داده ایستادیم با محیط خود ما، با فضای مناسبت و معاشرت خود ما.
5: یعنی نتیجه تربیه است.
4: او تربیه این دیگر چیزی نیست. هر آن چیزی که ما میکاریم چی نو میکوریم نسبت هر یک کس، چگونه محیط سبزیش میدهیم، یکی رو کم دوست میدارم، یکی رو کم تر دوست میدارم، یکی رو مهر و محبت زیادتر میدهیم یا دیگه کم تر میدهیم و غیره و غیره. گوناگونی با وجود میاد در این زمینه، مناسبتی آنها هم بیوسته همین هست. این برای بسیار وقت من میگویم که در وجود هر یک فرزند ما پیش از همه 2 مهرخانه، مهرخانه پدر و مادر. همین با 2 مهرخانه در کنجی که دلی پدر و مادر های مهرخانه های فرزند ها، من مهر دادم، جوابن مهر میگیرم، این مهرخانه پدر با مهر از جانب فرزند پر میشه. ولی اگر ندیهم
5: خالی میماند،
4: یا اگر بیدیهم نمهر بلکه سخنهای قبه، سخنهای آتشین، تا تمسخر آمیز، پس کننده، مسخره کننده، بدخشمانه، اونگو این خانه ها مرخانه با همون چیزها پر می شود. پس با چی رو انتظار شدن ممکن از فرزندی که تو همین چیزها رو دادی، تربیهش کردی، اکنون انتظار شو، همون طور اکسال عمل می شود.
3: چرا بعضی آدمان با واقعیت ها باور ندارند یا همیشه انجام کار رو منفی می بینند؟ آیا می توانیم آن را محافظت از ناامیدی بنامیم یا این تفکر است که تمام امکانیت های ما را از بین می برد؟ پس کی می تواند یک فردی پسیمیست را به شخصی اپتیمیست تبدیل دهد؟ آیا طرز نادرست تربیت نیز می تواند در تشکل تفکر پسیمیستی نقش بازد؟ پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از رادیو تاجیکستان.
5: پسیمیزم استاد با سلامتی مناسبت ها و قرارهایی که در زندگی میبروریم اگر کودکان را نگیریم، سنی کلانترک را گیریم، نورسی یا جوانان را گیریم چی تاثیر دارد؟ یعنی همیشه تاثیر منفی میرساند پسیمیزم با سلامتی هم ضرر دارد استاد؟
4: من میگفتم که تاثیر منفیش زیادتر است، زیرا ایخل کودکان به درجه بیواسطه به مسئله های گناگون حیاتی خودشان، اگر با کلانتر شوند به مسئله های گناگونی آیلوی خودشان، اگر با کارگر شوند، کارمند شوند، اگر همین خصوصیت در آنها باقی بماند، کم کامیاب می شوند در زندگی، موفق نمی شوند در زندگی، نقشه های کشیده شوند به بسیطه عملی نمی گردد، می ماند. درست است که باز گفته شدم که این خیل آدمانی از نقطه نظر پسیخولوگی خاصتاً دو تیپی مزاج هست، مزاج ملانخولیکی و مزاج فلگماتیکی که اینها را واقعا انتراورت میگویند، یعنی درونگرا، یعنی این خیلی آدمان هم